0: comercială ar putea fi redistribuită între diferitele verigi ale lanțului de formare a prețului. Dacă avantajul fiscal este absorbit pe lanț înainte ca produsul să ajungă la consumatorul final, atunci obiectivul intervenției statului este compromis, a afirmat Beniamin Lucescu, președintele Federației Operatorilor de Transport.
1: Ciprian Ciucu rămâne sub control judiciar și cu interdicția de a părăsi România. Decizia aparține Tribunalului București și vine în dosarul în care acesta e cercetat penal pentru luare de mită. Edilul a fost plasat sub control judiciar în luna iunie, măsură prelungită recent de procurori până pe 15 octombrie. Primarul general a atacat decizia și a solicitat judecătorilor să îi se permită să plece din România și să ia legătură cu anumite persoane, printre care primarul sectorului 6 și cu un angajat de la Direcția de Urbanism. Însă cererea sa a fost respinsă ca nefondată. Atât pentru moment, la știrile DGFM ne reauzim ora următoare.
2: Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
3: Ca să știi...

0: Rocky FM.
1: Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Informații contradictorii transmise de ministrul apărării după incidentul produs în largul Mării Negre. Radu Miruță a venit în decurs de câteva ore cu mai multe variante privind drona care s-a apropiat la câteva sute de metri de platforma Neptun Deep. Amintim, o dronă de mici dimensiuni a fost distrusă în largul Mării Negre. Aceasta se afla în derivă, iar prezența sa a fost semnalată de o navă comercială. Autoritățile au confirmat că aceasta nu este de proveniență ucraineană. Despre declarațiile ministrului apărării vorbește Valentin Stan.
1: Sunt în momentul de față două controverse, una privită de încărcătura explozivă și cealaltă legată de numărul dronelor. Anunțul legat de dronă a fost făcut pe Facebook de ministrul apărării, spunea că era încărcată cu explozibil și a modificat această postare ministrul apărării. Nu mai pomenește nimic ministrul apărării despre încărcătura explozivă. Cealaltă controversă este legată de numărul dronelor. Inițial, anunțul ministrului apărării și anunțul ministerului susținea faptul că există o singură dronă. Doar că, între timp, ministrul apărării naționale, într-o conferință de presă, a susținut că sunt două drone. După câteva zeci de minute, spune că a fost o singură dronă, iar acea dronă avea și explozibil. În momentul de față, Armata României ne spune că nu mai există niciun pericol și că drona a fost distrusă.
0: În Alta Curte de Casație și Justiție amână pentru a patra oară decizia privind plata restanțelor salariale ale magistraților. Pronunțarea a fost reprogramată pentru 3 septembrie. Instanța Supremă judecă recursul Guvernului și al Ministerului Finanțelor împotriva deciziei Curții de Apel București, care a obligat executivul să asigure integral fondurile pentru plata drepturilor salariale restante ale magistraților scadente în 2026. Potrivit premierului interimar Ilie Bolojan, suma se ridică la aproximativ 4,8 miliarde de lei. Curtea de apel a prevăzut și penalități pentru fiecare zi de întârziere. În paralel, guvernul a sesizat Curtea Constituțională, acuzând un conflict juridic cu alta curte. Executivul susține că instanța și-ar fi depășit competențele în ceea ce privește modul de distribuire a banilor din bugetul public. CCR urmează să dezbată această sesizare pe 23 septembrie. Sistemul de medicină legală din România este la un pas de a-și restrânge activitatea până la preluarea exclusivă a urgențelor. Avertismentul vine de la Consiliul Superior de Medicină Legală. Principalele cauze pentru această situație sunt lipsa banilor și deficitul de personal. Este cerut sprijin rapid din partea guvernului, altfel ar putea să apară întârzieri majore în anchetele penale și nu numai. Medicul legist Gabriel Gorum, purtătorul de cuvânt al INML.
2: Am ajuns în postura în care în această lună august nu mai putem acoperi salariile. Avem concedii fără plată pentru că

0: Digi FM.
1: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
0: Ca să știi.
2: Stiga fără tine, viața este pustiu.
3: Salut, sunt Delia și ascult Rămâi

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Negocierile de la Cotroceni s-au încheiat fără un acord pe noua lege a salarizării, document de care depind aproximativ 770 de milioane de euro din PNRR. PSD, PNL, USR și UDMR au primit noua variantă a proiectului, care urmează să fie analizată de cele patru formațiuni. Sunt programate negocieri inclusiv în weekend, iar o decizie politică e așteptată la începutul săptămânii viitoare. Partidele au stabilit însă o condiție clară: dacă nu se ajunge la un consens, niciuna dintre formațiuni nu va depune separat proiectul în Parlament. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, spune că în discuțiile cu experții Comisiei Europene au fost analizate mai multe variante privind modul de aplicare a legii și distribuirea fondurilor.
1: Ceea ce este foarte important să înțelegem este că din perspectiva atât a Comisiei Europene, a Ministerului de Finanțe, evident că riscul acesta de downgrade, de rating, este cu mult mai mare, dacă vreți, un multiplu mai mare decât doar miza îndeplinirea acestui jalon. Deci aici suntem pe o zonă în care trebuie să înțelegem foarte clar că trebuie să avem o anumită zonă de prudențialitate și că nu există posibilitatea să ne întindem mai mult decât ne este plapuma.
2: Dacă s-ar adopta o lege a salarizării cu o majorare a învelopei de peste 12 miliarde de lei, automat ar interveni riscul ca România să fie retrogradată la junk?
1: Răspunsul pe scurt este da. Deci dacă depășești aceste valori, intrăm într-o zonă de risc. Acum, cât este riscul și față de cât depășești, evident, este o problemă. Dar cu siguranță vă pot confirma că în explorarea de asumții pentru a ne îndrepta către lucrurile pe care sindicatele, mai ales din educație și din sănătate, ne le-au spus, cumva am intrat în acea zonă de risc.
0: Transportatorii cer garanții că reducerea accizei ajunge la șoferi, beneficiul trebuie să se reflecte la pompă, iar reducerea trebuie să producă un efect măsurabil, transmit aceștia. Ei cer astfel într-un comunicat și monitorizarea prețului la pompă. Asta în condițiile în care până la finalul lunii statul a redus cu 20% acciza la motorină, asumându-și un efort bugetar important, după cum explică Roxana Horchidan.
3: IMM România și Federația Operatorilor Români de Transport solicită Parlamentului și Guvernului modificarea de urgență a legii, astfel încât mecanismul de limitare a daosului să se aplice efectiv pe întregul lanț relevant.

0: înainte ca produsul să ajungă la consumatorul final, atunci obiectivul intervenției statului este compromis, a afirmat Beniamin Lucescu, președintele Federației Operatorilor de Transport.
1: Ciprian Ciucu rămâne sub control judiciar și cu interdicția de a părăsi România. Decizia aparține Tribunalului București și vine în dosarul în care acesta e cercetat penal pentru luare de mită. Edilul a fost plasat sub control judiciar în luna iunie, măsură prelungită recent de procuror până pe 15 octombrie. Primarul general a atacat decizia și a solicitat judecătorilor să îi se permită să plece din România și să ia legătură cu anumite persoane, printre care primarul sectorului 6 și cu un angajat de la Direcția de Urbanism. Însă cererea sa a fost respinsă ca nefondată. Atât pentru moment, la știrile DGFM ne reauzim ora următoare.
2: DGFM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

0: asta are muzica ei.
1: La Digi FM, ca să știi.
2: Hey guys, it's Ava Max. This is Tom.
3: Digi FM, ca să știi.

0: Rashid.
1: Finally, a clean start. Will it be a historic 100 meters? Usain Bolt has a step. Usain Bolt pulling away the field. Usain Bolt takes the men's 100 meters. It's a new world record. 9.71.
2: 9.71. We have to wait on the wind. If this wind is legal, that is the fastest any human has ever covered 100 meters.
3: Așa se comentează un record mondial, mai ales un record mondial al lui Usain Bolt. Se întâmpla pe 31 mai 2008 la Grand Prix-ul de la New York. Atletul a alergat atunci 100 de metri în 9,72 de secunde, depășind vechiul record mondial de 9,74 de secunde deținut de compatriotul său, Asafa Powell. Bine, bine, recordul a fost stabilit în mai, noi suntem în august. Pe 21 august, adică ziua în care s-a născut Usain Bolt. Sărbătoritul zilei vine din Sherford Content, un sat mic din Jamaica, dintr-o familie care deținea un mic magazin. Culmea, în copilărie, sportul preferat al lui Bolt era cricketul, nu atletismul, dar juca și fotbal cu prietenii pe străzile satului. Primul semn că Usain Bolt este pe cale de a deveni Lightning Bolt, adică fulgerul, a venit în 2002 la campionatul mondial de juniori, desfășurat chiar în Jamaica, la Kingston. Atletul devenea în acel an cel mai tânăr campion mondial de juniori din istorie la 200 de metri, o performanță care a atras imediat atenția presei și a specialiștilor internaționali.
4: This is just the performance by which every other sprinter in the past and in the future will be measured. Look at him, 15 meters out, his hands are out, he's decelerating, pumping, pounding his chest, and still breaks the world record. I think he possibly, Tom and Lewis, threw away a 9.59.
5: And if you thought his celebration was exuberant, check out his mom, Jennifer.
3: La Jocurile Olimpice de la Beijing din 2008, Usain Bolt a avut una dintre cele mai importante performanțe din istoria atletismului. La doar 21 de ani, a câștigat 3 medalii de aur în toate cele 3 probe, stabilind recorduri mondiale. Vorbesc despre următoarele probe: 100 de metri, 200 de metri și 4x100 de metri ștafetă. Din păcate, medalia pentru proba de ștafetă a fost retrasă pentru că un coechipier a încălcat regulamentul antidoping. Ce-l făcea special pe Usain Bolt? Înălțimea, printre altele. Chiar dacă pentru 1,95 m era considerat prea înalt pentru probele de 100 de metri. Al doilea tu, pasul uriaș. În timp ce rivalii săi aveau nevoie de aproximativ 45 de pași pentru a parcurge 100 de metri, Bolt acoperea aceeași distanță în doar 41 de pași. Și când te gândești că a vrut să se facă jucător de cricket, noroc că atât profesorul de sport din clasele primare, cât și profesorul de sport din liceu i-au spus, l-au convins de fapt că locul lui este pe pista de atletism.
6: Usain Bolt now brings it down and hits it. And the Jamaican juggernaut scores his first goal for a professional side. And that will feel like goal.
3: După retragerea din atletism în 2017, Usain Bolt a încercat să devină fotbalist profesionist. Ce ai auzit mai devreme este de la un meci în care atletul a înscris pentru echipa Central Coast Mariners. N-a reușit să semneze cu un club mai acătării, dar pasiunea a rămas. E fan Manchester United, Usain Bolt, ca și mine, drept pentru care azi, în onoarea lui, îmi voi saluta colegii cu gestul To the World, gestul lui Usain Bolt cu mâinile spre cer, unul dintre brațe fiind îndoit. To the World!

experiența radio completă e aici pentru tine. Digi FM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Bună dimineața, este ora 7, Ana Maria Ivan ne aduce știrile DGFM.
1: Bună dimineața, sistemul energetic va fi pus la grea încercare astăzi, când aproape toată țara se află sub alerte de caniculă. Iar în Statele Unite a fost arestată o femeie care, inspirată de ISIS, plănuia să arunce în aer clădirea Congresului statului New York. Și avem 9 grade acum în Miercurea Ciuc, 19 în capitală și Sibiu și 29 de grade în Reșița, maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Vremea caniculară și temperaturile care vor atinge 40 de grade în vestul țării vor provoca astăzi un vârf de consum de curent electric. Instalațiile de aer condiționat vor fi folosite pe scară largă, iar sistemul energetic va fi pus la grea încercare. Aseară o pană de curent majoră s-a produs în nordul capitalei, inclusiv pe aeroportul Otopeni. Avaria la rețeaua de distribuție a afectat și cartierele Aviației și Pipera. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a precizat însă la Digi24 că importurile de curent electric vor fi paradoxal mai mici decât în zilele trecute, când au fost temperaturi reduse. Asta datorită sistemului de eoliene, care mai acoperă din consum.
2: Cu electricitatea, singura problemă este cea a vârfului de consum. Ea va fi, evident, în jur de 7100-7200 prognozată pe medie. Pot fi și unele creșteri, dar în orele de seară, cam acolo este
3: deci
2: zona maximă. Nu ajungem la 8000. Cu un import de prognozat de 1500 de megawatți, cel mai ridicat pe seară, pentru că avem nu atât de robustă producția de eolian ca astăzi, nu ajungem la 1900-2000, ci în jur de 1100-1200, pe estimările care au dus și la contractările pe piața zilei următoare, prin urmare un import mai mic decât zilele trecute, când aveam temperaturi mai mici, dar nu bătea vântul atât de tare.
1: Negocierile de la Cotroceni s-au încheiat fără un acord pe noua lege a salarizării, document de care depind aproape 770 de milioane de euro din PNRR. PSD, PNL, USR și UDMR au primit noua variantă a proiectului și urmează să fie analizată de cele patru formațiuni. Sunt programate negocieri inclusiv în weekend, iar o decizie politică este așteptată la începutul săptămânii viitoare. Partidele au stabilit însă o condiție clară: dacă nu se ajunge la un consens, niciuna dintre formațiuni nu va depune separat proiectul în Parlament. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, spune că în discuțiile cu experții Comisiei Europene au fost analizate mai multe variante privind modul de aplicare a legii și distribuirea fondurilor.
4: Din perspectiva atât a Comisiei Europene, a Ministerului de Finanțe, evident că riscul acesta de downgrade, de rating, este cu mult mai mare decât doar miza îndeplinirea acestui jalon. Trebuie să înțelegem foarte clar că trebuie să avem o anumită zonă de prudențialitate și că nu există posibilitatea să ne întindem mai mult decât ne este plapuma.
5: Dacă s-ar adopta o lege a salarizării cu o majorare a învelopei de peste 12 miliarde de lei, automat ar interveni riscul ca România să fie retrogradată la junk?
4: Răspunsul pe scurt este da. Deci dacă depășești aceste valori, intrăm într-o zonă de risc. Cu siguranță vă pot confirma că în explorarea de asumții pentru a ne îndrepta către lucrurile pe care sindicatele, mai ales din educație și din sănătate, ne le-au spus, cumva am intrat în acea zonă de risc.
1: Aliații din NATO au fost informații de urgență despre incidentul grav petrecut în Marea Neagră, anunță ministrul afacerilor externe Oana Țoiu. Vă reamintim, o dronă marină plină cu explozibil detectată în zona economică exclusivă a României, în apropierea platformei Neptune Deep, a fost distrusă de armata română. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol, iar unul dintre ele a neutralizat ținta cu tunul de bord de la aproximativ 80 de mile marine de Constanța. Resturile au fost ulterior pulverizate de o echipă specializată a pazei de coastă. Autoritățile române au confirmat că drona nu aparține Ucrainei, iar Ministerul de Externe a subliniat că războiul Rusiei pune în pericol securitatea întregii regiuni. FBI-ul a dejucat un presupus complot inspirat de ISIS, care viza să arunce în aer clădirea Congresului statului New York. O femeie a fost arestată. Jessica Bowie a apărut ieri în fața instanței și a fost pusă sub acuzare pentru acordarea de sprijin unei grupări teroriste. Femeia în vârstă de 35 de ani ar fi declarat unei surse rămase secrete că susține ISIS și ar fi cerut ajutor pentru a învăța să fabrice explozibili, potrivit unei plângeri penale depuse în instanță.

0: cu Ararat Armenia, manșatura play-off-ului Europa League. Ararat Armenia a deschis scorul în minutul 20 prin fotbalistul Malis, însă Nicu Șorbancu a restabilit egalitatea în minutul 33. Returul este programat peste o săptămână. Duminică, Universitatea Craiova joacă de la ora 18:30 în direct la Digi Sport 1 cu FC Voluntari. Joi, de la ora 19, craioveni încearcă să obțină calificarea în faza principală din Europa League.
1: Valul de căldură se intensifică în toată țara. Vor fi maxime între 26 și 40 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest, Oltenia și Banat, unde și nopțile devin tropicale. Disconfortul termic va fi accentuat în toate zonele joase. Canicula astăzi și în capitală, unde se vor atinge 37 de grade Celsius. Este 7:06 minute. Atât pentru moment la știri. Începe matinalul de vacanță cu Antonia și Mocanu.
2: Bună dimineața, bună dimineața!
3: Hei, salutare, este vineri!
2: Și ai răcit.
3: E vineri.
2: Nu. E vineri.
3: Da, simți?
2: Da, da, da.
3: Miroase weekend.
2: Miroase weekend! Antonia Stancu și Alex Mocanu. Noi îți aducem vibe-ul de vacanță dis de dimineață, ca să știi.
4: Antonia și Mocanu sunt la DGFM.
5: Ca să ai o zi bună.

0: Este penultima vineri din această vară, îți vine să crezi? Mie nu vine să crezi, se termină vara, mai e puțin.
1: Nu știu de ce, dar simt că abia aștept.
0: Cum adică?
1: Nu știu de
0: vrei
1: ce.
0: Vrei să
1: nu...
0: vină frigul, vrei să vină Bacovia cu frunzele căzând,
1: nu
0: așa.
1: Nu pot să-ți explic, cred că m-am stresat prea mult vara asta, nu știu de ce. M-am agitat foarte mult, am muncit mult, nu știu ce am făcut, dar m-a obosit vara.
0: A fost o vară agitată pentru amândoi, bine, doar aici la radio, pe lângă, dar am avut și o grămadă de proiecte frumoase, uite, matinalul de vacanță. Eu zic că a fost frumoasă, dar exact ce zici tu cu munca asta multă, am realizat ieri. Auzeam tot așa, nu mai știu unde. Este ultima joi din vara asta, penultima joi. Și zic, aoleu, eu am muncit toată vara, nu am fost și eu odată la piscină, nu m-am distrat, n-am fost și eu într-un club, la o petrecere. Și zic, ok, stop, am plecat de la radio, m-am dus, mi-am mai rezolvat eu pentru ce mai aveam de făcut pentru joburile celelalte. Și zic, mă duc acasă. M-am dus acasă și ghiși ce am făcut.
1: Boy. Te-ai culcat.
0: Îți mai aduce aminte de piesa asta?
1: 30 de băieți acasă.
0: Nu. Mai ții minte clipul acestei piese?
1: Ah, e la piscină.
0: Exact, am fost la piscină. M-am simțit exact ca Sabrina. Bine, aveam un costum de baie mai normal și stătea la locul lui față de Sabrina în videoclip. Aha. Dar m-am dus la piscină, am stat relaxată. Am zis 2-3 ore, nu vreau să știu de nimeni și de nimic. N-am putut, mi-a sunat telefonul continuu, îți dai seama. Și am zis, hai, relaxează-te. Mă încercam eu să-mi spun singură, relaxează-te. Deși în gândul meu era, mamă, și să lucrez și duminică pentru aceste 2-3 ore, o să lucrez și în weekend.
1: Da, mă,
0: să
1: recuperez. Marfă, sună extraordinar că ai făcut asta, dar e și mai obositor cumva când te duci și zici, hai că mă duc să fac ceva, dar după aia 3 zile o să trag de, o să rup.
0: Măi, nu chiar, că uite, mi-am încărcat bateriile. Care a fost prima reacție a ta când m-ai văzut când am intrat în redacție?
1: A, ce-i cu bucuria asta?
0: Ce-i cu veselia asta? Da. Ce-i cu energia asta? M-am încărcat. Pentru încă 2, 3, 5 săptămâni.
1: Foarte bine, doamne ăștia atunci. Bravo ție. Eu plec în Bulgaria astăzi de aici, de la Radio Direct, și sunt un pic... Ieri am avut o zi de asta, de mi-am dat seama că am foarte, foarte multe lucruri de făcut, am uitat din ele. O să vă povestesc puțin mai încolo cum a trecut ziua de ieri, în care m-am zăpăcit cu totul. Dar a fost mult și acum simt aceeași chestie de... Dacă aș putea să mă teleportez acolo, să nu mă duc acasă, să iau mașina, să mă duc să bag benzină, să mă duc să nu mai merg până acolo.
0: Relaxează-te, cel puțin 3 ore, ai timp să te relaxezi și după poți să intri în vria de bagaje, drumuri, combustibil și toate cele.
1: Aici noroc cu soția, ea face bagaje și toate cele.
0: Atunci deci, ce te mai plângi, domne?
1: E bine, domne, o zi minunată de vineri împreună aici la Digi FM.
0: Aia zic.
2: Antonia e la Digi FM.
3: Și pentru că o veste bună nu vine singură, e și mocană.
2: Ca să știi.
3: Digi FM. La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
4: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum!
6: Îți face, tati, la asta vechi!
5: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul! La fix a venit blenderul nou!
7: Profită de electrofertă și ia-ți espresor automat de Longhi cu minus 20% extra la doar 107 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz Ghiozdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun!
9: Ai auzit bine! Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romsdal EcoVent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romsdal.ro sau direct în magazine. Romsdal EcoVent. Hai să instalăm confortul!
10: E muzică din zbor, e orchestra de demar, de demar. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai zahăr alb Proxy, 1 kg, la doar 3,29 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
12: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
13: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui dezosate cu piele la 2,49 lei per 100 de grame, cârnați oltenești Peacock 350 de grame la 10,99 lei prin Lidl Plus și brânză cedar feliată Milbona 150 de grame la 7,99 lei prin Lidl Plus.
14: Lidl. Știi că merită.
15: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Timpul petrecut

0: Build your dreams, ca să știi.
1: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cârnați de porc proaspeți din carmangeria proprie la 14 lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 21 și 23 august în limita stocului disponibil.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: DGFM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: Ieri dimineața a venit în vizită pe la noi colega noastră Anca Dumitrescu de la Digi24 și împreună am ajuns la concluzia că oamenii au nevoie și de știri sau de vești bune. Așa că noi am pregătit ceva pentru voi, ca să vă începeți weekendul cu maximum de încredere. Trei lucruri care nu sunt super pozitive, dar măcar nu sunt nașpa.
1: Hai să-i dăm drum, Primul lucru, că am trecut vara, dar, zice un studiu, tot mai mulți români mută vacanța de vară în toamnă și economisesc până la 40%, ceea ce sună minunat. Prima săptămână din septembrie este cea mai cerută perioadă din ultimele luni, spun agenții.
0: Eu mă duc în a doua săptămână. E și mai ieftin.
1: Perfect!
0: Două drumuri din România au fost plasate în top 10 cele mai spectaculoase din Europa. Este vorba despre Transalpina și Transfăgărășan. Sunt pe locurile 5 și 6 într-o cercetare care a luat în calcul lungimea traseelor, altitudinea și numărul de curbe, dar și popularitatea lor în mediul online. Și ce mi se pare foarte tare, m-am uitat, Transalpina și Transalpina 77 de puncte, Transfăgărășan, dacă nu mă înșel, 75, iar locul întâi doar 88. Deci diferența nu-i mare de la 1 la 5.
1: Da, și partea bună e că nu mergi pe DN1 ca să ajungi la ele.
0: Da, da.
1: Îți place, aici e pentru tine.
0: Hai.
1: Îți place să bei cafea și să citești ceva?
0: Ăsta-i tabietul meu.
1: Sau invers, să citești ceva în timp ce îți bei cafeaua, îți place?
0: Orice cu cafea.
1: Bine, nu contează cum e așa sau așa. Cercetătorii spun că e bine să faci cele două activități împreună. Ajută creierul. Dacă poți să crezi, combinarea lecturii cu consumul de cafea ar putea contribui la reducerea distragerii atenției și la îmbunătățirea concentrării, spun cercetătorii, ce avem noi nevoie.
0: Eu știi ce cred că ar ajuta și mai mult toată situația?
1: Știri?
0: Nu, mai bine să-ți bei cafeaua în această dimineață și în celelalte dimineți de vacanță alături de Antonia Stancu, Alex Mocanu la Digi FM.
1: Ce frumos! Și știri!
0: Bineînțeles, vin chiar acum la și jumate.
2: Antonia e la Digi FM.
3: Și pentru că o veste bună nu vine singură, e și Mocanu.
2: Ca să știi.
3: Digi FM.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica, 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
5: S-a deschis un spital altfel în București, Enaiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femeii. O singură echipă, de la naștere la fiecare etapă importantă, într-un singur loc, unde ești mereu femeie, de la primele bătăi ale inimii la fiecare pas. Enaiati Family Hospital Băneasa. Programări la 021 9362.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii din România la 4,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
7: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
8: Pepene verde 1,39 kg. Vreau din România, pulpe de pui inferioare 13,49 kg. Aldi salam vienez 500 de grame 18,49 lei. Pufina hârtie igienică 3 straturi 1 plus 1 la doar 19,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
9: Pregătește-te de toamnă cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 30% reducere la aparat de spălat cu presiune McAllister 1400W la doar 220 de lei și 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de drujbe. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
10: Brico!
11: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
13: De 30 de ani punem RO în metro. Împreună.
14: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
15: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
14: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Cu Promohit, până pe 25 august, ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: 7:30 de minute, știri acum cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Primarul Capitalei anunță achiziția de noi generatoare în condițiile în care presiunea pe sistemul energetic este în creștere, iar un raport al Congresului Statelor Unite arată că Rusia atacă România hibrid pe toate fronturile. Ascultați știrile Digi FM. Începem cu o informație de ultim moment. Este alertă în portul Midia, unde un incendiu puternic a izbucnit la bordul unei nave care transportă minereu. Potrivit primelor informații, focul se manifestă generalizat în zona din pupa navei. Până la această oră nu au fost raportate victime. La locul intervenției au fost mobilizate importante forțe ale ISU Constanța. Pompierii acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului și pentru a preveni extinderea flăcărilor. Vom reveni cu amănunte. Sunt avertizări de caniculă astăzi în aproape toate țara. Cel mai cald va fi în Banat, Crișana, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei și al Transilvaniei, unde temperaturile ating 40 de grade la umbră. Doar județele Tulcea și Constanța sunt ocolite astăzi de avertizări. În aceste condiții, instalațiile de aer condiționat vor fi folosite pe scară largă astăzi, iar sistemul energetic va fi pus la grea încercare. Aseară, o pană de curent majoră s-a produs în nordul capitalei. Au fost afectate, între altele, cartierele Aviației și Pipera, dar și aeroportul Otopeni. În acest context, primarul capitalei Ciprian Ciucu a precizat la postul B1 TV că rețelele energetice din vechile cartiere ale capitalei sunt vechi și au putere redusă. Astfel, sunt predispuse la defecțiuni și avarii. El a mai spus că Bucureștiul se bazează pe generatoare pentru funcționarea spitalelor și altor instituții în timpul unor avarii majore și a menționat că au fost alocați bani în buget pentru achiziția de generatoare noi. O nouă lege a intrat în vigoare, le permite asociațiilor de proprietari să primească bani pentru instalarea unor lifturi sau rampe de acces în blocurile cu cel puțin 3 etaje. Pentru a beneficia de finanțare, în imobil trebuie să locuiască la un etaj superior parterului cel puțin o persoană vârstnică, o persoană cu dizabilități sau o familie cu un copil mic. Cu cât numărul beneficiarilor este mai mare, cu atât cresc șansele ca blocul să fie selectat. Programul acordă prioritate imobilelor construite după 1978. Nu sunt eligibile blocurile clasate ca monumente istorice sau cele încadrate în clasele de risc seismic. Specialiștii în construcție atrag însă atenția că structura unor blocuri vechi ar putea să nu permită instalarea unor lifturi noi.
2: O altă categorie care, din păcate, nu se va califica pentru acest program este categoria clădirilor care nu au suficient spațiu perimetral pentru montarea unui lift, respectiv clădirile ale căror părți comune, deci holuri, nu au niciun perete exterior.
1: În prima etapă, un proiect pilot va dota cu lifturi 100 de blocuri din țară, din fonduri europene, urmând ca apoi să se extindă și la celelalte imobile. Ministerul Dezvoltării urmează să stabilească normele de aplicare pentru ca asociațiile de proprietari să depună cereri pentru finanțare. Rusia atacă România hibrid pe toate fronturile, este concluzia unui raport al Congresului Statelor Unite în care țara noastră apare ca exemplu de stat european vizat de o gamă largă de atacuri rusești, de la interferențe în alegeri, la bruiaj GPS și tentative de sabotaj. Cu detalii din raport, Anca Vlad.
3: Raportul Serviciului de Cercetare al Congresului Statelor Unite avertizează că Moscova folosește metode militare și non-militare pentru a destabiliza statele europene. În cazul României, raportul menționează încă din start bruiajul GPS în Marea Neagră atribuit Rusiei. O altă metodă invazivă o reprezintă încălcările spațiului aerian. Din 2022 până acum, 29 de drone rusești au intrat neautorizat în spațiul aerian românesc. Raportul menționează apoi atacurile cibernetice atribuite unor grupuri proruse care au vizat sisteme electorale, instituții și infrastructură critică. Sunt prezentate și tentative de sabotaj, inclusiv o operațiune de jucată de serviciile române de informații împotriva infrastructurii critice. În document se vorbește și despre interferență politică. Un studiu arată că România este o țintă principală pentru campaniile rusești de război politic. Este vorba concret despre manipularea rețelelor sociale, atacuri cibernetice și campanii de propagandă.
1: Este 7:35 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Antonia și Mocanu.
0: Mulțumim frumos pentru informații, Ana Maria. Limba română este una dintre cele mai frumoase și muzicale, dar poate fi și periculoasă. Sună periculos. Vorbim imediat despre asta. Între timp, tu pregătește WhatsApp-ul 0774 601 601.
4: Dimineți, una și unu.
5: Cu Antonia și Mocanu la Digi FM.
4: Ca să știi...

0: What do you mean, Alex? Ce vrei să spui
1: când
0: cu asta?
1: Ce?
0: Ce vrei să spui cu asta?
2: Am continuat discuția de dinainte să pornesc microfonul doar.
1: Ei, cum e bine să faci la radio, să continui discuția on-air pe care o aveai? Și acum eu suntem un mister, Antonia, oamenii ascultă și sunt...
0: Ce voiau să... Ce-a vrut să spună autorul?
1: Ce-a vorbit? Bună dimineața, Bogdan Ciuclaru!
3: Bună dimineața, eram fascinat, eu v-am ascultat un pic în mașină și eram convins că Antonia i-a rămas un rest de ceartă, un rest de intervenție. Ce vrei să zici cu asta? Da, da. Ar putea începe o intervenție așa. Hei, 7:39 de minute, ce vreți să ziceți cu asta?
2: E diferență de generații. Oi, tu ești pe old school.
1: Da. Apropo de nimic, apropo de început de luat de la nimic, că ai un... Ai un cuvânt din ăsta care, pe care când îl auzi te supără, te deranjează așa?
2: Nu.
1: Am înțeles, gata.
2: Nu, nu e cuvântul, nu e cuvântul.
1: A, cuvântul nu.
2: Da.
1: Nu.
2: Când ți se spune nu.
1: Când ți se spune nu te deranjează, te supără cumva.
2: Păi, dar de ce nu? Da. Ba da.
3: Am eu unul, care e și un pic nasol așa. Nu știi dacă respectivul te apreciază sau te ironizează. Când zice, ia zi șefuț.
1: Șefuț?
3: Da, și deci nici nu te plasează unde trebuie. E așa, e clar că, că ești necomingător.
1: Mie îmi place la asta cu boss, când mă cer cu câte unul. Bossule, nu sunt bossul tău. Bossulețul noi. Bă, adevărul e că cineva trebuie să fie angajat dintre noi doi. Hai să fii tu
3: bossulețul.
1: Hai să fiu eu bossulețul, dacă tot.
3: Și cea mai tare combinație de asta de șefuț cu bossuleț e bossultane. Pe care am și început să o folosesc.
1: Eu m-am gândit la altceva când am lansat această provocare către voi. Eu m-am luat de la trebuie, de la cuvântul trebuie, care, bă, când îl gândesc eu, este în mocanul, nu trebuie nimic în viața asta. Și mai zic lui fiul meu, tati, trebuie să faci chestia asta. Și a început tot-o să-mi zică nu trebuie, tati.
2: Nu cred.
1: Da, păi am lucrat la terapie cu psiholog, eu personal, pe asta cu trebuie.
3: Mai ai.
1: Îi spuneam lui tot. Bă, uite, eu am o chestie cu cuvântul trebuie să nu-l zic, nu știu ce, și acum a început să-mi zic el, nu trebuie, tati. Dar eu mă gândeam la cuvântul trebuie sau la cuvinte din astea care mă supără, gen repede, hai repede, repede, repede, hai,
3: hai,
1: grabă.
2: Sau da. Relaxează-te.
1: Aoleu, ce mă nervează când îmi zice cineva...
2: Când îmi zic eu, hai zi-o pe față, da.
1: Da, când îmi zice cineva, că nu îmi zici tu singura, din fericire, când îmi zice, sunt nervos, dar liniștește-te, da, ușor de spus.
2: Stai puțin, liniștește-te și hai să-i întrebăm și pe ascultătorii noștri, 0774-601-601. Care este cel mai periculos cuvânt din limba română, care te sperie? Ce cuvânt te sperie pe tine din limba română?
1: Neplăcut, hai să-l lăsăm aia așa.
3: Stați așa să vă zic o treabă. Eu la un moment dat am făcut la filologie un curs de ăsta de fonetică, semantică și semaseologie. Bă, și am învățat despre încărcătura de sens a cuvintelor prin pronunția lor.
1: Mm-hmm.
3: Foșnet. Așa. Zoom Z și spart. Înțelegi?
4: Antonia e la DGFM.
5: Pentru dimineți cu cântec.
4: Dacă ies vorbe,
5: sunt de la Mocanu.
4: Hey! Ca

0: Noi te-am întrebat ce cuvinte sau ce expresie, extinde puțin din limba română, te sperie pe tine. Și tu ne-ai scris pe WhatsApp-ul DGFM. Primul mesaj care a venit a fost examinare. Examinare la...
1: Haideți pe masă.
0: Da, asta voiam să întreb. La doctor sau la școală?
2: E, cuvântul.
0: Alexandru.
2: Pe mine mă sperie ambele.
0: Sau, uite, Lori din Cluj este speriată de politică. Am cuprins toate numele pe care le-a trecut ea acolo, de partide sau de politicieni. În momentul de față în România, ne sperie puțin politica.
2: Scoateți o foaie de hârtie.
0: Aoleu. Sau hai la tablă, încă am furnicături când aud asta.
2: Da, da, da, Mucanu, ieși la tablă. Aoleu, chiar că ieși, mai bine ies, nu treci la tablă, ieși.
1: Când ești într-o convorbire telefonică și cineva zice, de la bancă suntem.
2: Sau rate.
1: Doi pe bancă.
2: Cuvântul rate.
0: Ce mă supără când aud, nu se poate așa ceva, mai ales când vine de la colega de cameră, adică doamna soție, ne spune Ovidiu din Bolintin. Nu se poate așa
1: măi, nu
0: ceva.
1: Se poate, măi, așa ceva.
2: Radu din Arad ne-a scris, cea mai periculoasă expresie e când îți spune nevasta, vorbim noi acasă.
1: Mamă.
2: Și în mesajul ăsta a folosit și un cuvânt care ne sperie pe mulți, nevastă.
1: Știi care e culmea curajului? Tu să zici, da, noi nici n-avem casă.
0: Sau când spuneau mamele, vino aici că nu-ți fac nimic.
2: Nu te duci acolo, nu spunea nimeni nimic. Noi suntem un popor liniștit și iubitor, care ne tratăm copiii frumos și non-violent.
1: Cu blândețe.
0: Băieți, ce spuneți de cuvântul ăsta? ANAF.
2: Experiența mea cu ANAF este caldă și rece. Am avut și experiențe plăcute cu ANAF, dacă poți să crezi.
0: S-au dat bani?
2: Nu mi-au dat bani, dar s-au rezolvat lucrurile.
0: Frumos și rapid.
1: Ne poți povesti săptămâna viitoare, te rugăm, o experiență plăcută cu ANAF, pentru că nu s-a mai dat în România așa ceva.
0: Exclusivitate.
1: Ar fi o premieră în FM-ul.
2: Mă, să vezi știri după aia.
1: Te face și un promo dacă vrei.
2: Uite cum ajung eu la Digi24. Te rog. Primul român care a avut experiențe
0: plăcute
2: cu ANAF.
1: Bravo, Alex.
0: Un alt cuvânt periculos este minciună. Ne scrie pe WhatsApp-ul DGFM.
2: Ovidiu zice vineri. Un cuvânt înfricoșător. Când toată lumea este relaxată, șeful sună și vrea să termine toate șantierele. Don't worry, be happy, spune el.
0: Dar de ce să faci astăzi ce poți lăsa pe mâine, pe săptămâna viitoare? De ce să termin vineri?
2: Hai să întrebăm șeful.
0: Nu înțeleg asta. Am mai găsit câteva cuvinte aici scrise pe WhatsApp-ul DGFM. Avem service și ăsta e înfricoșător, mai ales când sună scump.
2: Da, martor în bord, da.
0: Martor în bord, doctor, iar pentru mine personal, luni este cel mai înfricoșător cuvânt din limba română. Mâine e luni.
2: Mâine e luni, ce?
1: Pentru Antonia, da, pentru Antonia, da.
2: Mâine e luni. Mâine aveți emisie.
0: Hai să nu inducem în eroare ascultătorii. Mâine este vineri, este ok.
2: Mâine nu-i vineri.
0: Nu? E sâmbătă.
2: Aoleu.
0: 7:52 de minute.
2: E un cuvânt care descrie ce facem noi dimineața asta. Zăpăceală.
3: Dimineața, cafeaua nu se bea cu lapte.
4: Se bea cu Antonia și Mocanu. La DGFM.
3: Ca să știi.
5: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

0: DGFM.
1: Vecine, tu ce ai azi?
2: Apă plată, preț bombă. Tu?
1: Eu cafea? Mamă, ce preț!
2: Abia aștept să vă ceam mâine. Ne vedem la Kaufland.
1: Eu sunt deja acolo.
3: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
4: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Tati!
6: Ali!
7: Roro!
8: Floppy!
9: Easy!
10: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
11: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
12: Vecina cea bună este simpatică,
13: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
12: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
14: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
15: Ai 25% reducere la sistemele de ras Gillette selectate până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
16: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
17: Hei, hei, hei! Se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School! La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură! Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste! Noriel, prietenul tău de Back to School!
18: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Apă minerală naturală plată Aqua Carpatica 2 litri la 2 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 21 și 23 august în limita stocului disponibil.
19: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!

0: ora 8. Alexandra Grigoriță este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM.
1: Bun găsit, șeful Autorității Rutiere Române a fost trimis în judecată pentru luare de mită, detalii în jurnal. Centrala nucleară din Ungaria rămâne în funcțiune după ce nivelul Dunării a mai crescut în urma unor lucrări hidrotehnice și maximele ajung astăzi la 40 de grade la umbră. Ascultați știrile Digi FM. Traian Băsescu critică poziția lui Nicușor Dan privind legea salarizării. Fostul președinte spune că actualul șef al statului a greșit atunci când a anunțat că nu va promulga o lege care ar prevedea scăderi de salarii. În opinia sa, această poziție le permite partidelor să evite responsabilitatea pentru eventualul eșec al reformei. În plus, Băsescu avertizează că situația este urmărită la Bruxelles și consideră că România riscă să piardă bani europeni dacă reforma salarizării nu va fi adoptată în forma cerută de angajamentele europene. Fostul președinte spune că parametrii planului de redresare bugetară nu pot fi modificați unilateral la Bruxelles și califică drept un dezastru neîndeplinirea jalonului.
2: Cine crede că pâslarul se duce la Bruxelles și modifică el parametrii acolo din cei conveniți, e copil. Parametrii, obiectivele acestui program cu România sunt stabiliți în necopin. Deci nu-i modifică nimeni. Deci marea problemă pe care o avem este la domnul președinte Nicușor Dan. Dânsul a făcut foarte clar faptul că orice scădere înseamnă că dânsul nu va promulga legea. Deci degeaba a chemat partidele. De fapt le-a dat exact ce vreau să audă. Să li se ia responsabilitatea neîndeplinirea acestui jalon și implicit a pierderii banilor.
1: Șeful Autorității Rutiere Române a fost trimis în judecată de DNA. Cristian Anton este acuzat de luare de mită după ce procurorii au găsit la locuința sa jumătate de milion de euro. Bani ascunși în cutii de pantofi. Bianca Timș are detalii.
3: Cristian Anton, fostul șef al Autorității Rutiere Române, a fost trimis în judecată de DNA în stare de arest preventiv. El este acuzat că ar fi luat mită pentru a ajuta candidații să promoveze fraudulos examenele pentru obținerea atestatelor profesionale. Potrivit procurorilor, candidații plăteau sute sau chiar mii de euro, iar în unele cazuri, alte persoane ar fi susținut examenul în locul lor. Cristian Anton este acuzat că ar fi primit cel puțin 115.000 de euro. La percheziție, anchetatorii au găsit în locuințele sale peste 500.000 de euro cash, iar o parte din bani au fost ascunși în cutii de pantofi. În același dosar a fost trimis în judecată și administratorul unei firme, acuzat că ar fi strâns bani de la candidați și ar fi dat mai departe lui Cristian Anton.
1: Centrala nucleară de la Pocș din Ungaria a evitat oprirea completă după lucrările realizate pe Dunăre pentru creșterea nivelului apei. Premierul ungar Peter Mogior a anunțat că intervențiile au avut efectul dorit, iar centrala poate continua să funcționeze. Nivelul apei a crescut cu până la 15 cm în apropierea instalației. Centrala funcționa la doar aproximativ 25% din capacitate din cauza secetei severe și a nivelului record de scăzut al Dunării, dar previziunile arată că săptămâna viitoare ar putea reveni la capacitatea de producție obișnuită. Soluția pe care au găsit-o autoritățile maghiare este un prag construit în aval de centrală pe fundul apei. Costă 50.000 de metri cub de piatră. Apa încetinește atât de mult în această zonă, încât nivelul a crescut suficient cât să răcească reactoarele.
4: Acum putem spune cu siguranță că nu va trebui să oprim niciuna dintre cele două turbine care funcționează în prezent, deoarece vom putea menține nivelul apei peste pragul la care ar trebui să fie oprită. În plus, vestea bună este că, datorită acestei structuri aici, în acest golf, nivelul apei a crescut deja cu 10-15 cm. Ca urmare a acestui lucru, cele 6 turbine aflate în repaus pot fi repornite treptat cel târziu duminică la miezul nopții.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Antrenorul Universității Craiova, Felipe Coeliu, are concluziile după partida încheiată la Craiova 1-1 cu Ararat Armenia. Returul va fi peste o săptămână, iar miza este calificarea în faza principală din Europa League.
6: We start well, but after we suffer because of our fault.
7: A fost un joc pe care l-am început foarte bine, dar din păcate am primit acel gol din greșeala noastră.
6: After that the team react very well, we score 1-1 and after we have a very clear opportunity to score the second one.
7: După aceea echipa a avut o reacție foarte bună în timpul meciului, am reușit să egalăm, să facem 1-1.
1: Valul de căldură se intensifică în toată țara, vor fi maxime cuprinse între 26 și 40 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest, Oltenia și Banat, unde și nopțile devin tropicale. Disconfortul termic va fi accentuat în toate zonele joase. Canicula astăzi și în capitală, unde așteptăm 37 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 8 și 5 minute, rămâneți în continuare cu Antonia și Alex.
8: DGFM este la Big Little Festival, live din Music Studio, în toată România. Pus în mișcare de BYD, ca să știi.
9: Da, e momentul, astăzi începe Big Little Festival la Mogoșoaia, iar Music Studio DGFM e prezent acolo, gata să vă aducă live, muzică, invitați, energie bună și cele mai frumoase momente din cadrul evenimentului. BYD ne pune în mișcare către festivalul de anul acesta, al cărui concept este Build Your Dreams.
0: Vor fi 4 scene și peste 100 de activități pregătite pentru toate vârstele, iar accesul este gratuit pentru copiii cu vârsta de până la 3 ani. 21-23 august.

0: perfect, perfect pentru o plecare la mare, o plecare la pădure, la picnic, sau de ce nu să stai la bunici, la țară, la umbra unui loc relaxat. Tu îți dai seama cum e?
1: Ce bine sună!
0: Cred că o să fac asta duminică.
1: Ce-aș vrea și eu. Plec în Bulgaria și m-au să entuziasmat mai mult și ai zis tu stat la țară.
0: Vrei să vii cu mine la țară?
1: Nu, acum că am promis că mă duc, am plătit avans, nu mai.
0: Dacă nu dădeai bani, veneai,
1: băi,
0: nu?
1: Și așa, ți-am zis de mai devreme că am avut așa o vară în care m-am stresat eu cu mai multe chestii și am uitat că plec. Adică n-am uitat că plec, dar nu eram conștient că plec astăzi. Deci ieri am fost să bag benzină. Apropo, super cost la benzinărie. Ce se scumpește iar sau ce se întâmplă?
0: E weekend, pleacă lumea.
1: Ah, pleacă lumea că e weekend. Ok, ok, ok. Și eu.
0: Mi-a dat panică și mie că trebuie să mă duc să bag motorine și când ai zis că se scumpesc chiar carburanții, zic nu, nu, nu, te rog, nu azi, nu.
1: Am fost să bag benzină și mă gândeam, bă, să spăl și o mașină am în zilele astea până plec în Bulgaria, să nu plec așa cu ea murdară.
0: Te faci de râs, te văd oamenii aia pe drum. Iau-te-l și pe Bucureștianul ăsta.
1: Și mă gândeam cât timp mai am să spăl mașina până plec. Deci, plecăm vineri.
0: Azi
1: e joi. Cât mai... Deci creierul meu nu voia să conceapă că noi mâine plecăm, știi? Nu puteam să... Cum mâine? Mâine e vinerea aia în care plecăm? Mâine e 21?
0: Și mai devreme râdeai de mine că nu știam dacă e luni, dacă e vineri, dacă e sâmbătă, ce e?
1: Atunci tu ai greșit, am făcut mișto. Mă, dar mi s-a blocat mintea, eram calcule matematice, unde s-au dus zilele, când, cum adică, n-am bagaje făcute, n-am nimic, nu sunt pregătit cu nimic. Aveam și lucruri de făcut și am fost, lasă-mă, hai că am timp. Azi am promis lui Toto că stăm la joacă și am zis că fac un pic curat, dar pot să nu mai fac curat, că oricum plecăm, ce mare lucru. Fac bagaje, fac vinieta pentru Bulgaria, spăl mașina, scot bani, fac planul cu ceilalți care merge, nimic, am timp. Băi, imediat, cum e și viața asta, imediat îmi scrie un tip cu care trebuia să mă văd aseară, rămâne azi la 7, nu?
0: Super, fix ce mai aveai tu nevoie în acel moment.
1: Am uitat și de întâlnirea asta. După care, băi, nu o să mă crezi, dar e adevărat, și eu aș prefera să fie o exagerare pentru radio, dar nu este, este adevărat, fix după ce mi-a scris tipul ăsta că și la 7 am treabă, mi-a scris Andreea să nu uiți că ai show azi. Hai de capul meu, varză, băi.
0: Tu nu țineai o agendă, un calendar?
1: Exact, băi, nu sunt, nu pățesc așa des chestiile astea. Doar pentru că le trec în calendar, îmi pun remindere, am task-uri, doar pentru că mă chinui să mi le scriu și să fiu ordonat. Dar dacă nu le scriu vreodată, uit tot. Nu.
0: Și s-a nimerit fix acum să nu scrie, nu?
1: Da. Am fost cu multe pe cap. Când am venit de la Untold, atunci am venit noaptea, dacă ții minte, și a doua zi dimineață eu trebuia să mă scol la 7 să predau mașina cuiva care trebuia să mă ducă la service. Și pentru că m-am culcat târziu, nu știu, am uitat să-mi pun alarma. Băi, și m-am trezit la 10, deci eu trebuia să mă scol la 7, da?
0: Ai.
1: M-am trezit și m-am uitat la ceas, eram singur, nu era Andreea cu totul, m-am trezit, m-am uitat la ceas, 10:40. Cine doarme până la 10:40? Cât de rupt eram.
0: Panică, panică, panică, panică.
1: Direct panică, rușine. Săracul om a venit la 7, i-am promis că îl aștept jos. N-a venit, o lumea. Nici nu venea să mă dau jos din pat de rușine. Și când m-am dat jos din pat, n-aveam niciun apel.
0: Ai scăpat de data asta. Chiar ai scăpat. Eu știi ce cred că ar trebui să faci? M-am gândit așa la o soluție pentru tine, ca să nu mai ai situații de aoleo, trebuia să mă văd cu cineva, aoleo, aveam show, aoleo, n-am bagaje, n-am mașină spălată. Puneți o alarmă sau un reminder ca să streci în calendar toate reminderele. Te-ai gândit la asta?
1: Hai că mai ai mai multă matematică, mai știi imaginea aia de pe net cu fizicianul ăla și cu multe calcule așa în capul lui?
0: Mai am unul. Eu plus tu plus DGFM egal?
1: Ia. Yeah.
0: Love!
2: Antonia și Mocanu
3: la DGFM.
2: Pentru că dimineața are pereche.
3: Ca să știi, DGFM.
4: La tine, la Selgros, ai ketchup dulce sau picant la minut, un kilogram la 9,99 lei. Ofertă valabilă între 21 august și 3 septembrie, în limita stocului disponibil.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical cu spălare Rovent X-Clean 12 la doar 2799,9 lei și friteză cu aer cald dublă Tefal Easy Fry Crispy Stack la doar 919,92 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
7: 33% reducere la toată gama de bere Heineken. 25% reducere la toată gama de articole Pampers. 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. 25% reducere la toată gama de apă Bilbor. Kaufland. Ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Vecine, tu ce ai azi?
10: Apă plată, preț bombă. Tu?
9: Eu cafea? Mamă, ce preț!
10: Abia aștept să vă ceam mâine. Ne vedem la Kaufland.
9: Eu sunt deja acolo.
11: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.

0: Ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
3: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți odată pe zi în prima lună, apoi odată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
4: Cu Promo Hit până pe 25 august ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fibre.ro.

0: mai este niciun secret că îmi place foarte mult să fiu la curent cu toate mondenitățile. Și vinerea trecută am făcut o mică rubricuță numită Monden Viteză, așa că ne-am gândit să o facem și în acest... În această săptămână, în această zi de vineri.
1: Proba de Monden Viteză, Antonia Stancu reprezentând România.
0: 3, 2, 1, start! Prima știre, prințul Harry și Meghan Markle se întorc acasă, ar urma să revină în Marea Britanie la sfârșitul acestei luni pentru o perioadă mai lungă, potrivit informațiilor apărute în presa internațională. Cei doi copii ai cuplului ar urma să fie înscriși la o școală din Marea Britanie, spre bucuria regelui Charles, care abia așteaptă să petreacă mai mult timp cu ei. Cu toate acestea, Harry și Meghan ar rămâne persoane private și membrii neactivi ai familiei regale. Simpatică alegere, vorba aia, nicăieri nu-i mai bine ca acasă.
1: Să-l aud pe regele Charles. Hai mă, tătăiță, mă, vină cu acasă.
0: Lasă temele alea.
2: S-a făcut gemul de vis, crimă.
0: Delegații de tineret ai României la Organizația Națiunilor Unite cer statului să-i acorde lui David Popovici o avansare în Ordinul Steaua României de la cavaler și ofițer, iar Alexandrei Căpitănescu ar urma să-i fie propus Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler după performanța de la Eurovision. Mie mi se pare foarte frumos când performanța unui om nu rămâne doar la nivel de medalie sau trofeu sau clasament și ajunge recunoscută oficial. E foarte tare.
1: Și până și Alexandra, o domnișoară care ajunge cavaler. Ziceți că nu mai avem cavaleri în țara asta. Uite aici, Alexandra Căpitănescu, cavaler.
2: Avem fabrică.
0: Pilotul de Formula 1, Lewis Hamilton, și-a oficializat relația cu Kim Kardashian. Asta pe Instagram. Exact. Cei doi se întâlnesc de la începutul anului, conform informațiilor din presă, dar nu au declarat nimic concret până acum. Într-o postare făcută săptămâna asta pe Instagram, Hamilton a afișat o serie de fotografii, iar cea mai importantă este alături de Kim Kardashian, îmbrățișat pe o plajă. Kim a fost căsătorită cu rapperul controversat Kanye, acum relația cu pilotul de Formula 1, putem spune că îi plac senzațiile tari.
2: Aveam chestii mai răutăcioase cu la mâna a doua, dar nu le zicem.
1: Și avem ceva care nu se zice pe post. Haide,
0: mergem
1: să continuăm.
0: Mergem mai departe. Adrian Minune i-a surprins pe oamenii din Costinești cu un moment muzical diferit de stilul său cu care și-a obișnuit publicul. Artistul a urcat pe scenă și a interpretat piesa Dacă ploaia s-ar opri, una dintre piesele trupei Cargo.
2: Adevărat?
0: Este adevărat. Este adevărat. Foarte finuț. Foarte finuț, Bogdan. Exact, reacția asta a avut-o și au avut-o și internauții, au luat foc la momentul în care au apărut imaginile. Este neașteptat.
2: Aștept replica de la Cargo acum. Nop și zile, mă gândesc la vrăjitoare.
0: Și ultima știre pe care am pregătit-o pentru astăzi, copiii lui Robin Williams au reactivat contul de Instagram al acestuia după 12 ani de la decesul actorului. Ei au explicat că au reactivat contul al tatălui lor pentru că doresc să ofere un spațiu sigur și de încredere în care poveștile, fotografiile, videoclipurile și amintirile împărtășite să reflecte moștenirea lui cu o autenticitate, Antonia, căldură și bunătate. Toate astea pentru a lupta împotriva utilizării inteligenței artificiale în scopul reproducerii imaginilor sale. Emoționant gest.
2: Da, și de apreciat. Mulțumim pentru moștenire, pentru comedie.
1: Da, Robin Williams a fost chiar un personaj extraordinar și merită să trăiască, nu AI, în continuare între noi și în inimile și în sufletele noastre.
0: Cum a fost el? Să rămână exact cum a fost el.
2: Tata la comedie.
1: Unul dintre.
0: Acestea au fost cele 5 știri de la Monden Viteză de astăzi. Continuăm programul nostru.
1: Comedia are mai mult toate.
3: Vara lui Mocanu e frumoasă.
4: Împreună cu Antonia la DGFM.
3: Ca să știi.
4: DGFM. La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
5: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
6: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
7: S-a deschis un spital altfel în București, Raiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femei. O singură echipă, de la naștere la fiecare etapă importantă, într-un singur loc, unde ești mereu femeie, de la primele bătăi ale inimii la fiecare pas. Raiati Family Hospital Băneasa. Programări la 021 9362.
8: Vecine, tu ce ai azi?
9: Apă plată, preț bombă. Tu?
8: Eu cafea? Mamă, ce preț!
9: Abia aștept să vă ceam mâine. Ne vedem la Kaufland.
8: Eu sunt deja acolo.
10: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
11: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
12: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
13: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
14: Continuă să te implici între 10 și 30 august pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
15: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2099,9 lei și mașină de spălat Beko cu 200 de lei reducere la 1499,90 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
14: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui dezosate cu piele la 2,49 lei per 100 de grame, cârnați oltenești Peacock 350 de grame la 10,99 lei prin Lidl Plus și brânză cheddar feliată Milbona 150 de grame la 7,99 lei prin Lidl Plus. Lidl. Știi că merită!
16: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
17: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
18: La tine, la Selgros, ai Cart d'Or înghețată cu 3 tipuri de ciocolată, 825 ml la 21,98 lei. Ofertă valabilă între 21 august și 3 septembrie, în limita stocului.

0: Am ajuns la jumătatea orei 8. Alexandra Grigoriță este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM.
1: Bun găsit, alertă în vestul țării. Incendiile de vegetație din Serbia au adus nor de fum peste mai multe localități, inclusiv Timișoara. Și aliații din NATO au fost informați de urgență despre incidentul petrecut în Marea Neagră, unde o dronă navală cu explozibil a fost interceptată și neutralizată. Ascultați știrile Digi FM. Timișoara este cuprinsă pentru a doua zi la rând de un nor negru de fum. Harta calității aerului indică de asemenea valori crescute de poluare. Autoritățile spun că fumul vine din Serbia, unde incendiile de vegetație sunt extrem de violente. Ne spune mai multe Mihai Vălușescu.
2: Încă de la primele ore ale dimineții, oamenii au sesizat din nou miros puternic de fum și o pâclă vizibilă în aer, miros mai persistent și înțepător decât s-a simțit în ziua anterioară, spun oamenii. Ieri, pompierii au făcut verificări în teren tocmai pentru a vedea dacă există incendii active în județ, însă nu au identificat focare în zonele semnalate. Cea mai probabilă explicație rămâne aceeași, comunicată oficial ieri de ISU Timiș, aceea că fumul ar fi adus de vânt din Serbia, din zona Dubovac, unde sunt incendii de vegetație de amploare, iar în funcție de direcția curenților de aer, fumul poate traversa granița și poate ajunge până în vestul României. Autoritățile recomandă ca în zonele unde fumul este mai dens, oamenii să evite expunerea prelungită în aer liber, în special copiii, vârstnicii, dar și persoanele cu afecțiuni respiratorii. Cei de la Agenția de Mediu cu care am stat de vorbă în această dimineață spun că au pornit toate instalațiile de monitorizare din județ, iar în cazul în care se vor înregistra depășiri ale valorilor de alertă, autoritățile și populația vor fi anunțate.
1: Primăria Capitalei investește în achiziția de noi generatoare. Sunt necesare în condițiile în care presiunea pe sistemul energetic este în creștere, iar rețelele electrice din vechile cartiere comuniste au putere redusă. Acest lucru le predispune la defecțiuni și avarii, a precizat primarul Ciprian Ciucu la postul de televiziune B1 TV. Amintim că aseară o pană de curent majoră s-a produs în nordul Capitalei. Au fost afectate între altele cartierele Aviației și Pipera, dar și aeroportul Otopeni. Primarul Capitalei Ciprian Ciucu spune că sunt deja bani alocați în buget pentru noile investiții.
3: În ceea ce privește București, în cazul unei astfel de situații, ne bazăm pe generatoare, în special la spitale și în zone unde este nevoie să intervenim. Tocmai că am discutat destul de mult pe acest subiect cu domnul Precup, care este șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, și am convenit și noi să contribuim mai mult și să achiziționăm generatoare. Am pus bani în buget pentru generatoare și vom face achiziție de generatoare noi pentru orice situație. Vă dați seama, avem și ce să zboi la graniță. În orice situație de urgență, e bine să ai sisteme de backup.
1: Aliații din NATO au fost informați de urgență despre incidentul grav petrecut în Marea Neagră, anunță ministrul afacerilor externe Oana Țoiu. Vă reamintim, o dronă marină plină cu explozibil detectată în zona economică exclusivă a României, în apropierea platformei Neptun Deep, a fost distrusă de armata română. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol, iar unul dintre ele a neutralizat ținta cu tunul de bord la aproximativ 80 de mile marine de Constanța. Resturile au fost ulterior pulverizate de o echipă specializată a pazei de coastă. Autoritățile române au confirmat că drona nu aparține Ucrainei, iar ministrul de externe a subliniat că războiul Rusiei pune în pericol securitatea întregii regiuni. Așadar, operațiunea a fost considerată un succes militar, însă comunicarea publică a autorităților a generat confuzie. Inițial, ministrul interimar al apărării Radu Miruț a vorbit despre două drone. Câteva ore mai târziu a revenit și a precizat că a fost vorba de fapt despre o singură dronă. Îl ascultăm pe Radu Miruț într-o intervenție la Antena 3 CNN.
4: A fost vorba de o singură dronă, nu de două drone. Inițial s-a spus că este cu explozibil, pentru că asta a fost aprecierea specialiștilor care au tras în această dronă, și am zis că totuși până la finalizarea expertizei să așteptăm câteva ore pentru certificarea acestui fapt, care într-un final s-a confirmat, drona a avut explozibil.
1: Atât pentru moment, la știri este ora 8:35. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim pentru informații, Alexandra. Prețul la combustibil s-a mărit, facturile s-au mărit, prețul alimentelor a crescut. Nu mai sunt o surpriză pentru nimeni, iar salariul, aici este o surpriză pentru mulți dintre noi, este același.
5: Ce?
0: Da.
5: Nu cred, salariile voastre au rămas tot de la fel.
0: Îți dai seama? Te invităm să stăm puțin la discuții pe acest subiect în câteva momente.
5: Întrebarea este, ne mai ajunge un salariu? O să vă povestim și de la ce ne-am luat, dar o să puteți să ne și sunați la 031 400 2929. Revenim în scurt timp.
6: La Digi FM dimineața are două voci, una caldă și Antonia, ca să știi.

0: Exact cum povesteam și mai devreme, nu mai e nicio surpriză că stilul de viață s-a scumpit foarte tare în ultima perioadă.
1: Tot mai mulți români caută surse suplimentare de venit, citesc dintr-un articol online, în condițiile în care un singur salariu nu mai este suficient pentru toate cheltuielile. Aproape unul din 10 angajați are deja mai multe locuri de muncă, în timp ce alții se gândesc să își găsească un job part-time pentru a câștiga câteva mii de lei în plus. Printre cele mai căutate locuri de muncă suplimentare sunt cele care pot fi făcute de acasă sau în afara programului de la jobul principal. Pentru o activitate part-time, salariul mediu poate ajunge la 3.000 de lei net pe lună. Deci poate ajunge, da?
0: Și poate ajuta.
1: Și am propus dezbaterea asta cu ascultătorii. Puteți să ne sunați și voi la 031 400 2929. Puteți, bineînțeles, să ne scrieți și pe WhatsApp dacă nu puteți să vorbiți la telefon. Care-i părerea? Cum ai mai multe joburi? Ne mai ajunge un salariu sau avem nevoie de mai multe, atât pe gospodărie, cât și pe persoană fizică, știi cum se spune? Fiindcă eu am ajuns de la acum 2-3 ani când lucram doar eu în casă, deci cu copil, da? Lucram doar eu în familia noastră, la, nu doar că lucrăm amândoi și eu și Andreea, ci amândoi avem câte un job principal,
2: da,
1: care nu este chiar full-time nici la mine, nici la ea, dar spre... Și mai avem alte chestii pe lângă. Ea mai are freelance sau ce face ea, separat. Eu mai am show-urile, mai fac evenimente.
2: Discuții prin casă cu totul, mă, tu când iei bursă.
1: Da.
2: Presiune, știu ce zici.
1: Da, deci l-am băgat și pe el la...
2: Normal.
1: Are contul lui, mai punem acolo alocația pe care o primește în contul lui. Deci noi cheltuim alocația. Muncim cât putem ca să nu cheltuim
2: totul
1: alocația.
2: Totul s-au mai multiplicat, măi, banii ăia.
1: Asta este întrebarea dezbaterii noastre de astăzi. Dacă ai mai multe joburi, dacă îți cauți mai mult, dacă îți cauți un alt job.
2: Fii atent care e teoria mea. Eu zic așa, că România are două tipologii de eroi. Unii negativi care iau ciubuc și unii care, băi, adevărați eroi care fac câte un ciubuc. Adică există o grămadă de oameni în țara asta care după serviciu se duc la muncă. Înțelegi? În loc să se ducă la odihnă, să mai facă un ban în plus, uh-huh, pentru familie. Și sunt mulți în țară.
1: Ar din fericire, acum, cel puțin prin orașe, sunt și destul de multe posibilități. Adică sunt serviciile de car sharing pe care poți să le faci cumva independent.
2: Da.
1: Serviciile de livrare, din da, nou. Bine, astea sunt disponibile în orașe mai mari, nu peste tot.
2: Ca să și glumim un pic, ai observat că foarte mulți dintre cei care fac taximetrie mai au ei o combinație. Trebuie să le intre de la apartamentele alea, de la, știi?
1: Plus că ei sunt și psihologi.
2: Da, da. Au joburi.
1: Salutăm toți taximetriștii care ne ascultă.
2: Așadar, la 031 400 2929 vă invităm să discutați cu noi despre munca de după muncă. Dacă se mai practică al doilea, al treilea sau al patrulea job.
1: Dacă puteți să spuneți, eu pot să spun pentru că banii pe care îi încasez eu și Andreea, că încasăm, intră prin firmă. Dacă puteți să spuneți asta la radio. Băi, eu am trei joburi, dar unul...
2: Știți, Alex mai face comedie la nunți.
1: Bă, aș face, dar nu am mai primit invitații la nunți să fac comedie. Dar mă bag, dacă vreți.
2: Se poartă.
1: Scrieți-mi pe Instagram. La un moment dat se refuza că e ciudat să faci la nuntă. Că mirii, am fost, mirii vor, dar doar mirii de obicei.
2: Am înțeles.
0: Dar voi credeți că ne mai ajunge timpul și pentru un second job, pentru un al doilea job?
1: Tu n-ai trei Antonia sau ceva de genul ăsta?
0: Ba da, dar tocmai din acest motiv
2: nu am
0: timp de nimic. Asta este problema.
1: De fapt, una dintre întrebări este, ți-ai mai luat un job, mai ai timp și de viață? Că substratul întrebării ăsteia este, mai și trăim? Că eu ok, mă duc, vin la radio de luni până vineri, mă duc la show-uri seara, dar mai stau și cu familia aia de mi-am făcut-o.
0: Pentru care muncești?
1: Da. Stai. Chiar. Nu, mă, stai, muncesc ca să avem unde să locuiască familia aia.
0: Unde să locuiască, unde să ia masa.
1: Ce să bagi în stomac. Că și stomacul ăsta, bă, zilnic cere mâncare, mă. Zilnic și nu ca o dată pe zi. Tot timpul.
2: E mai rău ca un șef pune presiune pe tine. Ia că avem un prim telefon în această dimineață. Îl salutăm pe Gabriel din Baia Mare. Neața.
1: Hei, Gabi, salut.
0: Neața.
3: Bună dimineața, oameni faini. Ce vreau să vă zic eu, din motive de sănătate, am un job part-time, 4 ore.
1: Okay.
3: Acasă, la țară, ne gospodărim, avem de toate, dar tot nu ajunge. Meseria mea de bază este electrician, ANR, tot autorizat cu toate lucrurile astea.
1: Da.
3: Ei, în afară de ce mai fac, mai fac și lucrări de electricitate ca să putem acoperi toate cheltuielile. Noi că suntem la țară și ne gospodărim și ne punem de toate ca să avem, stau și mă întreb ce fac aia de la bloc care nu au nicio posibilitate să-și facă. Greu tare, așa e?
2: Păi, e greu, dar exact cum zicea Alex, în ultima vreme foarte mulți dintre prietenii noștri, dintre cei care sunt în anturajul nostru, au început să facă lucruri colaterale. Cum ai zis și tu, dacă specializarea ta este de electrician, cu siguranță mai ai, hai să le zicem, intervenții pe la prieteni.
3: Da, sigur. Alea e altă treabă, alea nu știu dacă se pot spune, dar nu se spun. Ce vreau să vă mai zic, pentru o familie cu doi copii care stă la bloc și își mai caută și alt job în afară de jobul care erau, copiii ăia e cam ciudat. Ori mai bine plece în străinătate și trimiți bani la copii, ori stai acasă și îți cauți două, trei joburi, ca și cum copiii aia cum cresc. Cu cine cresc? Cu bunici? Cu cine cresc?
1: Da.
3: Ne cam rupem de ei, așa -i?
1: Din păcate sunt multe cazuri de copii care cresc cu bunicii cei mai buni ani din
3: problema este că cu părinții în țară și tot cresc cu bunicii din cauza neajunsurilor.
1: Ah, chiar?
3: Da, Alex.
1: Nu trebuie să plec ca să-mi abandonez copilul, nu? Pot să stau lângă el și să-l abandonez.
3: Corect. Deci cam da. Dificilă problema. E cam dificilă, e o problemă foarte dificilă. Pentru că nu știi ce compromisuri să faci, nu știi de unde să te rupi. Nu știi, pur și simplu, păi dacă fata zice, tate, hai mâine la serbare. Hai de mine, trebuie să mă duc să fac lucrarea aia. Cam de plătit niște facturi. Ce facem?
1: Te duci și faci lucrarea. Da. Mulțumim, Gabi. Mulțumim pentru telefon.
3: Și aveți o faină.
0: La numai fel și bine. Tu.
2: Ce l-aș completa eu pe Gabriel e că și în străinătate foarte mulți dintre semenii noștri ajung să facă și acolo uneori două joburi, două sau poate chiar mai multe, pentru că și acolo presiunea a început să fie foarte mare. Chirie, da. Eu știu, de-astea ale vieții, traiul de zi cu zi.
1: Da, acolo e cumva și un pic o capcană, că acolo ești doar ca să muncești, adică nu mai ai nevoie de timpul tău, știi? Și te duci, zici, da, mă bag, că de-asta am venit aici să fac bani, mă bag la două joburi sau mă bag la a munci 16 ore pe zi.
2: Uite, colega noastră, Valentina, se pregătește să mai preia pe cineva. Da, eu vă propun, apropo de timp, hai să mutăm discuția pe WhatsApp, pentru că acolo putem să zăbovim mai mult și să discutăm în continuare pe WhatsApp despre cel de-al doilea job din viața noastră. Uh-huh.
4: Antonia e la Digi FM.
5: Și pentru că o veste bună nu vine singură, e și mocană.
4: Ca să știi...
5: BYD pune în mișcare hitul

0: BYD pune în mișcare hitul Big Little Festival la DGFM.
1: Revenim la subiectul nostru. Dacă vă întrebam dacă aveți mai multe joburi, dacă vă ajunge un singur salariu și s-au înroșit liniile de telefonului.
2: Da, hai să mai alocăm o intervenție, pentru că au sunat foarte mulți oameni. Din păcate, nu o să putem să stăm de vorbă cu toată lumea. Începem cu Dragoș din Madrid. Bună dimineața!
3: Neața!
1: Neața!
4: Bună dimineața! Uite, tovarășul a intrat la serviciu. La serviciu normal.
3: Primul sau al doilea? Al câtelea serviciu e ăsta?
4: E primul.
3: Chiar ai mai multe joburi?
4: Nu am mai multe joburi oficial, dar mai fac câte ceva... Înainte am, acum sunt într-o întreținere de un centru comercial.
3: Okay.
4: Înainte am dat construcții și mi-au rămas mulți clienți care încă mă sună.
3: Și îți ajunge ce câștigi? Deci ai și un job, să înțeleg, și mai faci și niște chestii pe lângă. Cum te descurci cu banii? Acolo la tine, că sunt alte cheltuieli, nu prea ne înțelegem noi bine.
4: Da, destul de bine. Mă descurc destul de bine. Față de România, da. Eu am lucrat în România în petrol, se câștigă foarte bine. În momentul cu s-a vândut, deja au venit problemele. În 2005 am plecat din România.
2: Străinătatea te-a învățat cu al doilea job?
4: Nu, și în țară făceam altceva.
2: Ok. Uite, zice un prieten care e tot în zona aia, tot în arealul ăla. Bună dimineața, în Ibița un salariu se duce pe chirie, curent, apă, internet și telefon, fără mâncare, pentru cei care au o vechime aici, iar pentru cei care vin noi este foarte greu, deci e nevoie și de al doilea job. Hai să mergem mai departe. Ovidiu din Germania. Mulțumim tare mult, Dragoș. E cu noi Ovidiu din Germania. Te salutăm.
5: Salut. Și eu am tot două joburi. Dar nu tot timpul. Câteodată mai fac, câteodată nu. De exemplu, acum ați dat serviciu oficial și după masă mă duc în altă parte, dacă mai am ceva de făcut. Și mai închiriez și scule, utilaje, de exemplu. De?
3: Okay.
5: Și acolo mai vin bani, pentru că cu un singur job nu ajung să-ți plătești toate, să zicem, ratele. Știi? Și atunci depinde și nevasta cum lucrează. Dacă nevasta are un mini-job sau nu are full-time, atunci e un pic mai greu pentru tine ca să plătești toate dările la stat.
2: Dar cum e practica? Cum e practica pe acolo? Hans și Fritz, nemții, au și ei tot două joburi?
5: Bine să crezi sau nu, eu lucrez cu un băiat neamț.
2: Așa.
5: Lucrăm de șapte ani împreună, facem lucrări private cu el și să știi că sunt mulți care fac joburi de astea după jobul oficial. Foarte mult. Pentru că banii nu-ți ajung, în special acum cu toate costurile astea, cu motorina, benzina, care au ajuns în cer, banii nu-ți ajung și atunci trebuie să duci să faci și al doilea job, pentru că o chirie ajunge și la 1000 de euro, să zic.
3: Da, pare că și pe afară, cam aceeași situație. Mulțumim frumos pentru telefon și mulțumim că ați intrat în legătură cu noi. Apropo de faptul că ai zis că dacă mai lucrează soția, Cristina ne-a dat un mesaj pe WhatsApp și a zis: neața, schimbul 2 pentru multe femei începe acasă. Ori gătit, ori călcat, ori spălat, când să mai avem și viață.
2: Adevărat, adevărat.
3: Da, asta mă gândesc și eu, că am zis că Andreea lucrează mai multe chestii, dar uite că mai are și acasă o grămadă de treabă, cu care încerc și eu să ajut. Băieți, ajutați, luați și voi job.
2: Vă îmbrățișăm pe toți, vă aplaudăm pentru munca pe care o depuneți și vă mulțumim în primul rând că vă faceți timp printre picători să ascultați și DGFM, mai ales în drumul vostru către și de la muncă.
0: Antonia e la DGFM.
6: Pentru dimineți cu cântec.
0: Dacă ies vorbe,
6: sunt de la Mocanu.
0: Ca să știi.

0: DGFM. Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
3: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
1: Da, domne.
4: Ia-mi parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
6: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
7: Eu? Cum să nu?
6: Ah, da, uitasem. Vrut să ai

0: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de biscuiți digestiv Sunday 400 de grame la 5,49 lei prin Lidl Plus, bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus și cartofi albi spălați din România la 7,99 lei sacul de 3 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica, 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate espresoarele Nespresso. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Șefu, e inferioritate numerică. La noi doar stomăcel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărbăluță, plus fundașii, cartofiori și conturică.
5: Calm, calm. Jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal.
4: E, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
6: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal. Suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție.
7: S-a deschis un spital altfel în București, Enaiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femei. O singură echipă, de la naștere la fiecare etapă importantă, într-un singur loc, unde ești mereu femeie, de la primele bătăi ale inimii la fiecare pas. Enaiati Family Hospital Băneasa. Programări la 021 9362.
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai lapte Poiana Florilor, 3,5% grăsime, 1 litru, la doar 4,85 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
10: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
9: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
11: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg, de la 27,54 lei bucata, la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
12: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.

0: Ora 9, știri acum cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, sistemul energetic va fi pus la grea încercare astăzi din cauza temperaturilor extrem de ridicate, iar armata americană mută o unitate specială de drone din Europa în Coreea de Sud. Ascultați știrile DGFM. Aproape toată țara este sub alertă de caniculă, cod portocaliu și galben. Temperaturile vor ajunge până la 40 de grade la umbră, iar disconfortul termic va fi ridicat. Scapă de avertizări doar județele Tulcea și Constanța. Oana Catrina, meteorologa NM.
2: Astăzi, valul de căldură nu doar că va persista în toate regiunile, însă se va intensifica în cele din partea de vest și de nord-vest a teritoriului, astfel că vorbim de disconfort termic la nivelul întregii țări, mai exact în zonele joase de relief. Temperaturile mai ridicate, temperaturi de până la 40 de grade Celsius, sunt așteptate astăzi pe arii restrânse în câmpia de vest și doar izolat în partea de sud și de sud-vest a Olteniei.
1: Valul de căldură scade în intensitate de mâine, vor fi și ploi, însă abia de mâine după prânz, mai spune Oana Catrina.
2: Valul de căldură se va restrânge către partea de sud și de sud-est a teritoriului, unde în orele amiezii așteptăm temperaturi de 36, chiar 37 de grade Celsius. Referitor la regimul pluviometric, vom avea parte de manifestări de instabilitate atmosferică abia în după amiaza zilei de sâmbătă la munte, prin partea de nord a teritoriului și poate în centrul țării, iar duminică ploi de scurtă durată și descărcări electrice își vor face apariția după amiaza și seara în zona Carpaților Oriental și meridional și pe arii ceva mai restrânse în Oltenia, Muntenia și poate și în Moldova, însă aceste ploi nu acoperă deficitul care se află în sol.
1: Astăzi, din cauza temperaturilor extrem de ridicate, se va atinge și un vârf de consum de curent electric. Instalațiile de aer condiționat vor fi folosite pe scară largă. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a precizat însă la Digi24 că importurile de curent electric vor fi paradoxal mai mici decât în zilele trecute, când au fost temperaturi mai mici. Asta datorită sistemului de eoliene, care mai acoperă din consum.
3: Cu electricitatea, singura problemă este cea vârfului de consum. Ea va fi, evident, în jur de 7100-7200 prognozată pe medie. Pot fi și unele creșteri, dar norile de seară, cam acolo este
4: deci
3: zona maximă. Nu ajungem la 8000. Cu un import de prognozat de 1500 de megawatți, cel mai ridicat pe seară, pentru că avem nu atât de robustă producția de eolian ca astăzi, nu ajungem la 1900-2000, ci în jur de 1100-1200, pe estimările care au dus și la contractările pe piața zile următoare, prin urmare un import mai mic decât zilele trecute când aveam temperaturi mai mici, dar nu bătea vântul atât de tare.
1: Statele Unite își reorganizează efectivele militare din Europa. Washington Post transmite că armata americană mută o unitate specială de drone din Europa în Coreea de Sud. În plus, desființează o altă unitate din Germania, specializată tot în războiul cu drone. Alexandra Dinu cu mai multe informații.

0: transporta acum cu Ovidiu Pețenghea.
1: Ieri s-au stabilit ultimele echipe calificate în faza grupelor din Cupa României la fotbal. Cixeredo a trecut după prelungiri de Steaua București, scor 2-1. FC Botoșani a eliminat-o pe CSC 1599 Schellenberg după 3-1. Duminică Steaua joacă în Liga 2 de la ora 11 împotriva echipei CSC Dumbrăvița. Luni FC Botoșani o va întâlni pe Cixeredo de la ora 18:30 în direct la Digi Sport 1, în Superliga de fotbal.
0: Valul de căldură se intensifică în toată țara. Vor fi maxime între 26 și 40 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest, Oltenia și Banat, unde și nopțile devin tropicale. Disconfortul termic va fi accentuat în toate zonele joase. Canicula astăzi și în capitală, unde se vor atinge 37 de grade Celsius. 9 și 5 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Antonia și Mocanu.
2: Mulțumim frumos pentru informații, Ana Maria. Chiar dacă avem coduri galbene, roșii, portocalii de caniculă, am găsit noi o soluție să răcorim atmosfera astăzi cu o super veste. Dar prima dată ascultăm Martin Garrix cu Dua Lipa, Scared to be Lonely, și Katy Perry, Firework, și revenim.
3: Dimineți, una și unu,
4: cu Antonia și Mocanu la DJ FM.
3: Ca să știi...

0: Vești bune pentru iubitorii filmelor Frozen.
1: Printre care mă număr și eu.
2: Hai afară la zăpadă.
1: Vin imediat.
2: Hai un om să construim. Nu știu de ce nu am răspuns. De ce te ascunzi? De ce nu ne întâlnim?
3: De frig.
2: Hai afară la zăpadă. Suportă, nu vreau la zăpadă.
0: Cine nu vrea la zăpadă?
1: Ei bine, Disney ne-a răspuns.
4: Da, să-mi cadă racleta din mână când am auzit.
1: Avem vești despre lansarea filmului cu numărul 3 din seria Frozen sau Regatul de Gheață, cum se numește el în limba română. Niște imagini din film avem,
4: da,
1: pe care le-am văzut pe YouTube, însă nu pare că vin dintr-o sursă oficială. Sunt niște filmări de astea cum erau pe vremuri.
4: DVD rip, nu
1: da,
4: șterge
1: da, da,
4: belea de belea.
1: Cam, da, da, da. Aflăm însă că Ana și Christoph se căsătoresc.
0: Da.
1: Eu credeam că zici se căsătoresc.
0: Sunt într-un final.
1: Iar nunta lor este dar
4: așa,
1: nunta lor
4: dar.
1: Este către zeundă. Dar nunta lor este întreruptă de o nouă aventură. Apare o răufăcătoare nouă în film, cu puteri din astea magice, asemănătoare Elsei. Vedeți că sunt fanboy, nu? Vedeți că îmi place foarte mult filmul.
0: Săracul Cristo.
4: Răufăcătoare nouă. Arșița.
0: Mi-e milă de Cristo. Nu se poate bucura și el de noapte anunții, de nuntă. De...
1: da, bă,
0: milă de el.
1: Chiar, mă, nu poate și el, mă. O noapte anunții are și el și vine o răufăcătoare să-i înghețe.
4: Dar voi nu simțiți că franciza asta este oarecum în pericol și că se luptă cu încălzirea globală? Eu parcă văd următoarele filme. Elsa în Sahara, Olaf și ultimele cuburi de gheață.
1: Păi stai, mă, seria asta de filme e modul Disney de a combate.
4: Ah, Frozen și Regatul Caniculei. Încă mă aștept oricând să trecem în zona ailaltă.
1: Olaf, eu revin la Avifan. Olaf, mult iubitul om de zăpadă din film, va avea și el, se pare, o poveste de dragoste.
4: Mă topesc!
1: Se topește și el după cineva. Însă, din păcate, mai avem de așteptat până în noiembrie 2027.
0: Cam multicel, cam multicel.
1: Da, mai este. Dar ne putem bucura momentan că Disney a anunțat că Frozen 4 este în dezvoltare.
0: Nu cred, avem și Frozen 4.
1: Eu sunt atât de sigur pe succesul acestui nou film Frozen 3 că l-au anunțat, bă, gata, lucrăm la 4 deja.
4: Dacă îl vreți 4. Mai des și mai aproape, trebuie să-l implicați pe Shelly.
0: Eu cred că acesta este modul băieților de la Disney să le spună părinților, nu vă grăbiți să aruncați costumașul de Elsa, că poate îl mai poartă și o nepoțică și o altă nepoțică într-o altă bună zi.
1: Da, o strănepoțică, să fie Frozen 43.
0: De ce nu?
1: Frozen 43, canicula vine.
0: Canicula se întoarce.
2: Hai afară la zăpadă. Hai un om să construim. Nu știu de ce nu am răspuns. De ce te ascunzi? De ce nu ne întâlnim? Hai afară la zăpadă. Suportă, nu vreau la zăpadă.
5: Mocanu. Dimineața e tare, relaxantă. La DGFM, ca să știi. DGFM.
6: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de raw alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
7: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
10: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
11: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
12: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva. Doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
13: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: Vecine, tu ce ai azi?
15: Apă plată, preț bombă. Tu?
14: Eu cafea? Mamă, ce preț!
15: Abia aștept să vă ceam mâine. Ne vedem la Kaufland.
14: Eu sunt deja acolo.
16: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
17: DGFM.

0: Știam că în România există tot felul de scheme și scamatorii, mesaje că ai primit o amendă sau că trebuie să-ți verifici de la curier adresa, că ai greșit-o, dar Italia a dus la un cu totul alt nivel această situație.
1: Ce s-a mai întâmplat în cizmă?
2: O femeie în vârstă de 88 de ani din Roma, Italia, a fost victima unei înșelătorii de 3500 de euro, mă doare sufletul, după ce a fost convinsă de un cuplu că suferă de ochi.
1: Opa.
2: Și are nevoie de o terapie miraculoasă.
1: La tutu. De unchiar cineva.
2: Cât face să mă scuipați și pe mine de ochi? 3500 de euro.
0: La 3500 de euro deja vorbim de ochi financiar.
2: De ochi financiar.
1: Bună asta, bravo Antonia, ai închis.
2: Eu sunt aici alături de mega lingvistul.
1: Da?
2: Am vrut să folosesc alte litere, dar
1: Ciuclaru.
2: Lingvistul Bogdan Ciuclaru, care este aici să ne spună. Și cum se spune, domne?
1: Cum se dice
2: de ochi?
1: Țineți-vă bine, da?
3: Malocchio.
2: Malocchio.
1: Băi, ăsta e nume de film.
2: Băi, eu m-am prins acum când mi-a zis Ciuclaru Malocchio și că am căutat și în engleză este Evil Eye.
1: Da, dar sună mai bine Malocchio.
2: Malocchio
1: sună e nume de familie.
2: Mă,
1: Malocchio.
2: Deci n-ai putea să convingi un om să-l păcălești să-ți dea 3500 de euro de ochi. Dar de Malocchio?
3: Bă, dacă vine Malocchio.
1: Nu vezi că vine... mă știu cu familia Malocchio.
2: Aulă, te duci la medici și... suferiți de Malocchio. Dar eu credeam că de ochi e un cuvânt românesc. De ochi e un cuvânt, nu că vine din de ochi. Dar dacă în engleză e evil eye și în italiană e malocchio, înseamnă că este de...
0: Are o treabă
2: ochi,
0: cu ochii.
2: Ochiul rău.
1: Eu am întrebat și Aiu dacă știe cu de ochiul, dacă cunoaște noțiunea și zice că da, că de ochiul și că adesea este declanșat de invidie sau gelozie, chiar și atunci când persoana nu are o intenție pur negativă, ci doar admiră excesiv ceva cu o energie grea.
3: Malocchio.
2: Inițial, vindecătorii din Italia cereau sume mici pentru serviciile lor.
1: 20... Malocchiuțo! De ochi mici!
2: Cereau între 20 și 30 de euro. Ulterior au majorat treptat pretențiile financiare, 500 de euro pentru o ședințică și în cele din urmă au ajuns la 3500 de euro.
1: Să arunce primul cu piatra cine n-a avut o bunicuță, o nanona, care să nu fi făcut măcar o dată. Tu, să nu-ți fie de Malocchio.
0: Dar stai puțin, la noi sunt de scântecele clasice, date din bătrâni,
1: păi
0: mai
1: da,
0: dai cu
1: da.
0: Apă sfințită. Dar...
2: Pe mine mă descântă mama și în ziua de astăzi și funcționează.
1: Și
2: pe mine.
1: Ești Malocchio tu.
2: Tot mama te descântă și pe tine?
0: Da, da. Tot...
2: și pe mine.
0: Îți dai seama?
1: 3500 de euro.
0: Bine, la banii ăștia ar fi trebuit să vină și cu garanție de scântecul. Dai un ban, dar totuși.
2: Da, un an de zile sunteți garantat fără Malocchio.
4: La DGFM dimineața are două voci. Una caldă și...
5: Antonia, ca să știi...

0: prezintă Promohit.
1: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Cu Promohit, până pe 25 august, ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: S-a deschis un spital altfel în București, în Raiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femei. O singură echipă, de la naștere la fiecare etapă importantă, într-un singur loc, unde ești mereu femeie, de la primele bătăi ale inimii la fiecare pas. În Raiati Family Hospital Băneasa. Programări la 021-9362.
3: Ai auzit bine! Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal Ecovent. Hai să instalăm confortul!
4: Tati!
5: Ali!
6: Roro!
7: Floppy!
8: Easy!
9: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi pusă pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
10: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantof știe!
11: Oximet spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
12: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: Construie sau renovezi, alege prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la gips carton rigips de 12,5 mm rezistent la umiditate la 20,11 lei pe metrul pătrat și 5% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm grilucios la doar 21,41 lei pe metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
14: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii din România la 4,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: 9:30, știri acum cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Deținutul din Baia Mare, evadat, este de negăsit, iar autoritățile din Bulgaria reduc în premieră capacitatea de producție la centrala nucleară de la Kozlodui. Ascultați știrile Digi FM. Continuă căutările pentru găsirea deținutului care a evadat din penitenciarul din Baia Mare. 400 de polițiști și jandarmi îl caută pe bărbat. El era închis pentru furt calificat, iar concubina lui, femeia cu care are 6 copii, crede că bărbatul ar fi vrut să ajungă acasă să-și vadă micuții. Bogdan Băcilă are detalii.
2: De două zile încearcă polițiștii să dea de urma bărbatului de 28 de ani, evadat miercuri în Baia Mare. Sute de polițiști, jandarmi, agenți de penitenciar au scotocit orașul și pădurea de lângă cartierul care a fost văzut și a fost surprins de camerele de supraveghere ale orașului. Bărbatul de 28 de ani ispășește o pedeapsă cu închisoarea de 3 ani și 7 luni pentru furt calificat. El a evadat miercuri de la un punct de lucru din oraș, acolo unde lucra alături de alți deținuți. Partener sa de viață a mărturisit pentru presa locală că a vorbit cu el miercuri, i-a spus că îi e dor de cei 6 copii și, de asemenea, femeia a mai spus că nu se simte deloc în pericol nici ea și nici familia ei. I-a recomandat partenerului său de viață să se predea poliției. În momentul dispariției, bărbatul purta un tricou de culoare neagră și pantaloni închiși la culoare, este tuns scurt și are barbă.
1: Terasele din centrul vechi nu vor mai avea voie să dea muzică la volum mare și vor trebui să mențină curățenia permanent în perimetrul lor. Sunt noile reguli votate în Consiliul General al Municipiului București, despre care ne spune mai multe George Vila.
3: Primăria vrea mai multă curățenie și mai puțin zgomot în centrul istoric al capitalei. Noul regulament, care îl înlocuiește pe cel adoptat în 2018, le impune comercianților care au terase să asigure permanent curățenia și spălarea zonei ocupate de terasă și a trotuarului aferent, iar depozitarea deșeurilor rezultate din curățenie pe domeniul public sau privat e interzisă. Mizeria pe jos va aduce, pe lângă sancțiunea contravențională, retragerea vizului de amplasament pentru anul în curs. Administratorii spațiilor comerciale vor trebui să amplaseze la intrare recipiente pentru deșeuri de mici dimensiuni, inclusiv cu un compartiment separat pentru mucurile de țigară, pe care trebuie să le golească și să le igienizeze permanent. Proiectul introduce reguli explicite și pentru poluarea fonică. În centrul istoric va fi interzisă folosirea în exteriorul clădirilor a difuzoarelor, amplificatoarelor sau altor sisteme audio pentru difuzarea muzicii.
1: Centrala nucleară de la Kozlodui, singura centrală nucleară din Bulgaria, își reduce capacitatea de producție cu 12% din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării. Este pentru prima dată în cei 52 de ani de funcționare când centrala bulgară este nevoită să reducă puterea unui reactor din cauza condițiilor hidrologice. Unul dintre cele două reactoare aflate în exploatare va funcționa cu 120 de megawați mai puțin pentru a fi asigurată răcirea în condiții de siguranță. Centrala de la Kozlodui produce aproximativ 35% din energia electrică necesară Bulgariei. Autoritățile monitorizează permanent instalațiile și caută soluții pentru menținerea funcționării în condiții de siguranță, inclusiv la sistemele de pompare și răcire. Este 9:34. Atât pentru moment la știri. Sunteți cu Antonia și Mocanu.
0: Mulțumim, Ana Maria, pentru informații.
4: Digi FM.
0: Digi are o ofertă pentru tine dacă vrei să mergi la Big Little Festival weekendul acesta, 21-23 august. Acolo te așteaptă activități pentru cei mici și cei mari, concerte și multă, multă distracție. Îți poți porta numărul de telefon în rețeaua Digi și primești gratuit un bilet pentru o zi de festival, pentru tine sau un membru al familiei tale.
5: Adică se poate porta bunicul sau bunica pentru a oferi o intrare nepoțelului, să zicem, sau nepoțicii. Ea e și e foarte simplu de realizat, ajungi la festival, cauți cordul Digi de la una dintre cele două intrări oficiale, faci portarea direct acolo, rapid, și primești biletul pe loc. O portare în rețeaua Digi, o intrare de o zi la Big Little Festival.
4: Digi FM.

0: Mie nu-mi vine să cred că au trecut deja 2 săptămâni de la Untold. Parcă a fost mai ieri. Nu știu ce am impresia asta.
1: 2 săptămâni? Au trecut 2 săptămâni?
0: 2 săptămâni, da. Deja. Îți vine să crezi?
1: Nu prea.
0: Nici mie. La Untold l-am avut invitat și pe Emilian la Music Studio. Am stat la povești, am râs, ne-am distrat, dar nu a venit cu mâna goală, a venit
1: da,
0: cu un cadou.
1: Da, i-am spus atunci lui, mi-am declarat dragostea pentru
0: ne-am
1: Emilian.
0: Ne-am declarat, te rog frumos, suntem o echipă, suntem o pereche, amândoi suntem fani.
1: Am înțeles, ne-am declarat dragostea oficial pentru Emilian atunci când a venit la radio, la studioul nostru din Untold.
0: Dar și el și-a declarat-o foarte frumos, a venit la noi, doar că n-a venit cu mâna goală, a venit cu un cadou și pentru noi și pentru ascultători, cu o piesă care atunci nu era lansată, s-a lansat abia ieri.
1: A făcut Antonia o șmecherie, a făcut o combinație.
0: Am văzut la el pe Instagram, a pus un mic teaser din următoarea piesă și zic, măi, e cam frumoasă piesa asta. Și când a venit, zic, auzi, dar nu vrei să, bine, hai fie.
1: Are putere de convingere, Antonia.
0: E, cum adică să nu fac asta? Este piesa perfectă pentru sfârșitul de vară din punctul meu de vedere. Sau pentru iubirile de o vară, de ce nu?
1: Pentru sfârșitul iubirilor de o vară. E piesa perfectă pentru sfârșitul iubirilor de o vară.
0: Iubirile acelea inocente. Uh-huh. Dacă vrei să auzi și părerea lui Emilian, poți să te uiți la noi pe Facebook, pe DGFM. Încă este interviul acolo postat. Să vezi tot ce am vorbit cu el. Dar mai avem o surpriză. Noi am pregătit pentru astăzi piesa. Dacă tot s-a lansat oficial, hai să o redăm acum la DGFM. Facem frumos, Alex?
1: Totdeauna. Dacă nici noi nu facem frumos, Antonia, cine să mai facă frumos?
0: Emilian, 31 august, se aude chiar acum la DGFM. Sperăm să-ți placă la fel de mult cum ne-a plăcut și nouă.

0: ne faci tu, Emilian? Mai avem puțin până pe 31 august. Te mai bucurăm de vară.
1: Sfârșitul verii înseamnă și sfârșitul relației noastre de dragoste cu matinalul DGFM. Nu se încheie chiar pe 31 august.
0: Mai furăm câteva zile din septembrie.
1: Mai furăm un pic din septembrie, dar se apropie și sfârșitul poveștii noastre de dragoste de aici cu matinalul de vară.
0: Ne întoarcem la noi acasă pe tronsul nostru normal.
1: Da, ne întoarcem la noi acasă.
0: O să-ți fie dor să te trezești la prima oră,
1: nu? Nu știu. E o perioadă...
0: Bogdan râde deja.
1: E o perioadă de care mă bucur și atât. Nu stau și mă gândesc că o să fie dor sau mă bucur că se întâmplă asta, mă bucur că ne întoarcem. Am învățat și eu de la tine, Antonia. Mă bucur de...
0: Bucură-te de moment.
1: De viață, da. De ce o fi. Este, în schimb, momentul să ne luăm la revedere de la dumneavoastră, dragi ascultători, pe ziua de astăzi. Eu plec, eu nu sunt nici luni.
0: Tu pleci în vacanță.
1: Da, eu
0: bucură-te
1: plec,
0: și tău de vară, că mai e un pic.
1: Cât prins eu 3 nopți acolo de Bulgaria, la intrare am luat cel mai aproape de România posibil ca să facem cât mai puțin, să ne întoarcem repede, să nu merg mult cu mașina.
0: Dacă nu te întorci bronzat, ne certăm.
2: Mi-e place de Alex Mocanu, că el...
1: Ei, na, gata, puteți să oprim. Oprim, a zis că îi place de
2: emisiunea de astăzi, a reușit să se vaite așa cu manta, adică doar le-a lăsat aici, să înțelegem noi ce trebuie. Despre joburi, 2 joburi, 3 joburi, da, dezbatere.
1: Da.
2: Mă duc și eu 3 zile de cât în Bulgaria. Înțelegi? Mm-hmm. Înțelegi? Mm-hmm. Ia mă râd.
0: Mă, țucă mama pe el de boia, mă, sărăcuțu, mă. Fața lui spune tot. Dacă am putea să arătăm cuiva.
1: Asta ți înțeles voi, mă, eu sunt super...
2: El de fapt suferă că nu merge cu noi la Big Little Festival. Și asta urma să spun, că am căutat, am mers mult prin lumea asta să găsesc și eu un festival care să mi se potrivească încă de la denumire. La Big mă refer.
0: Da. Așa
1: un
0: este.
1: Festival pentru cei mari și cei mici. Un festival pentru pentru ciuclarul, practic. Cei mari și cei mici într-unul singur.
0: Într-unul singur, da,
2: aveți
0: concentrat.
2: Mici?
0: Nu, dar avem muștar, vine weekendul.
2: Deci mâine la studioul de la Big Little Festival sunt împreună cu colega Antonia, pentru că nu toți ne permitem să mergem în Bulgaria.
0: În concediu 3 zile, 3
1: zile. Ce să faci, mă, nu toată lumea poate să fie bogată așa.
2: Da, noi mergem în stațiunea Mogoșoaia.
1: De emisia de la Big Little Festival începe, în schimb, de astăzi. Emisia
0: da, colegii noștri.
1: Și o să ține până duminică inclusiv. Luni o să vă auziți cu Bogdan Ciuclaru și cu Antonia Stancu.
2: Nu mai vedete acolo Smiley, Tudor Chirilă, Andra, Antonia.
0: Ce frumos. Băieți, gata pe ziua de astăzi. Vă mulțumim mult de tot, dragilor, că ați fost alături de noi. Alex, concediu plăcut, te așteptăm la treabă cu forțe proaspete. Bogdan, noi ne auzim mâine cu ascultătorii noștri. În câteva momente va veni colegul nostru Alex Vidia.
1: Bine,
0: rămâi pe DGFM!
1: Mă iubim, pa!
2: Weekend!
3: La DGFM dimineața are două voci. Una caldă și...
4: Antonia, ca să știi...

0: DGFM.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase, este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia Samsung Galaxy S25 cu minus 300 lei extra. La doar 263 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal 1 kg 3,49 lei, K Classic Ice Tea, diverse sortimente 0,5 litri 1,79 lei, Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri 22 de lei 99. Kaufland.
6: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficieze acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai balsam de rufe Lenor, diverse sortimente, 1,239 litri la doar 16,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Timpul petrecut

0: Build your dreams, ca să știi.
1: Vecine, tu ce ai azi?
2: Apă plată, preț bombă, tu?
1: Eu cafea? Mamă, ce preț!
2: Abia aștept să vă ceam mâine. Ne vedem la Kaufland.
1: Eu sunt deja acolo.
3: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ora 10, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, un camion s-a răsturnat pe DN1, traficul este blocat, detalii imediat. Un raport al Congresului Statelor Unite arată că Rusia atacă România hibrid pe toate fronturile. Și cel mai cald acum este în vestul țării, unde se înregistrează 32 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Traficul este blocat la această oră pe drumul național 1 pe sensul de mers spre Brașov. Un tir s-a răsturnat pe carosabil după ce una dintre anvelope i-a explodat. Accidentul a avut loc în apropierea orașului Păulești din județul Prahova. În timpul accidentului a fost lovit și un autoturism, însă nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, spune la Digi24 Mihai Sitaru de la Centrul Infotrafic.
2: Având în vedere datele pe care le avem în acest moment, coada este în creștere și ne așteptăm ca până la ora 10:30 traficul să fie eliberat.
3: Este explozia anvelopei cauza răsturnării?
2: Da, aceasta este cauza, a fost confirmată de către colegii noștri de la fața locului. Este necesară venirea unui utilaj de mare tonaj pentru eliberarea carosabilului. Rutele alternative sunt, ca de obicei, DN1A către Valea Prahovei și spre Brașov.
1: Sistemul energetic românesc a trecut cu greu peste una dintre nopțile în care producția internă de energie a ajuns la niveluri foarte scăzute. Cu centrala nucleară de la Cernavodă oprită și centrala pe cărbune de la Turceni indisponibilă din cauza unei defecțiuni, România a fost nevoită să se bazeze într-o măsură importantă pe energia produsă de turbinele eoliene, astfel că vântul a devenit unul dintre principalii aliați ai sistemului energetic. Producția eoliană a crescut suficient pentru a limita necesarul de energie importată și a contribuit la menținerea echilibrului dintre consum și producție. Sebastian Boldea explică.
4: Dacă ne uităm, spre exemplu, în jurul orei 20, în momentul în care am avut și un vârf de consum, producția pe aceste centrale eoliene a depășit capacitatea de 2000 de megawați. Ulterior, la miezul nopții, 1800 de megawați, iar această capacitate a fost într-o ușoară scădere. La ora 3, aceste centrale eoliene produceau 1300 de megawați, în această dimineață, la ora 5, 1200, iar după ora 7, și jumătate am scăzut sub 1000 de megawați, dar la ora 7 și jumătate deja începuse producția pe panouri fotovoltaice. Putem observa faptul că cu toate că am avut un consum destul de crescut, România a reușit ca pe tot parcursul acestei nopți, inclusiv la orele de vârf, să importe o cantitate mai mică de 1000 de megawați.
1: Rusia atacă România hibrid pe toate fronturile, este concluzia unui raport al Congresului Statelor Unite, în care țara noastră apare ca exemplu de stat european vizat de o gamă largă de atacuri rusești, de la interferențe în alegeri, în labruiaj GPS și tentative de sabotaj. Are detalii Anca Vlad.
5: Raportul Serviciului de Cercetări al Congresului Statelor Unite avertizează că Moscova folosește metode militare și non-militare pentru a destabiliza statele europene. În cazul României, raportul menționează încă din start bruiajul GPS în Marea Neagră atribuit Rusiei. O altă metodă invazivă o reprezintă încălcările spațiului aerian. Din 2022 până acum, 29 de drone rusești au intrat neautorizat în spațiul aerian românesc. Raportul menționează apoi atacurile cibernetice atribuite unor grupuri proruse care au vizat sisteme electorale, instituții și infrastructură critică. Sunt prezentate și tentative de sabotaj, inclusiv o operațiune de jucată de serviciile române de informații împotriva infrastructurii critice. În document se vorbește și despre interferență politică. Un studiu arată că România este o țintă principală pentru campaniile rusești de război politic. Este vorba concret despre manipularea rețelelor sociale, atacuri cibernetice și campanii de propagandă.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
6: Andrei Rațiu și colegii de la Raiul Vaecano nu au rezistat pe final de meci în fața fotbaliștilor de la Alaves. S-a încheiat însă 1-1. Cameiu a deschis scorul pentru Raiul Vaecano. Diaz a dat gol pentru Alaves. După victoria cu Hetafe, scor 3-0 și egalul împotriva lui Raiul Vaecano în deplasare, Alaves este pe primul loc în clasament. Real Madrid și Barcelona au în weekend primele dispute din acest campionat. Sâmbătă, Real Madrid joacă la Barcelona cu Espanyol de la ora 22:30 în direct pe Digi Sport 3. Duminică, Barcelona joacă în deplasare cu Elche de la ora 22:30 în direct pe Digi Sport 2. Astăzi în La Liga este programată confruntarea dintre Betis Sevilla și Real Sociedad de la ora 22 în direct pe Digi Sport 2.
1: Valul de căldură se intensifică în toată țara, vor fi maxime cuprinse între 26 și 40 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest, Oltenia și Banat, unde și nopțile devin tropicale. Disconfortul termic va fi accentuat în toate zonele joase. Canicula stă și în capitală, unde așteptăm o maximă de 37 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 10 și 5 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Alexandra Grigoriță. Începem cu multă, multă energie o cafea întreagă. The Girl Is Mine.
7: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
8: Exact ca la mare. Ca să știi.
9: Excuse me, can I please?

Sea Unstoppable, căldura asta este de neoprit. Chiar domnul El Niño e și mai și 2027 se pare că va fi și mai rău, și mai cald. Și mai multe detalii la știrile de la și jumătate. Până acolo, Tyla, Plan B și Mahmut Orhan la știri, discutăm și despre descinderi la rapidiști.

0: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui dezosate cu piele la 2,49 lei per 100 de grame, cârnați oltenești Peacock 350 de grame la 10,99 lei prin Lidl Plus și brânză cheddar feliată Milbona 150 de grame la 7,99 lei prin Lidl Plus. Lidl. Știi că merită!
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 de W, 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
5: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
4: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate, la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica, 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 10:30, știri cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, șeful autorității rutiere române a fost trimis în judecată pentru luare de mită, detalii în jurnal, și anul 2027 ar putea deveni cel mai cald an înregistrat vreodată, avertizează specialiștii. Ascultați știrile Digi FM. Și începem cu o informație de ultimă oră. Deținutul de la închisoarea din Baia Mare, care a evadat în urmă cu 2 zile, a fost prins. 400 de polițiști și jandarmi l-au căutat. Bărbatul era închis pentru furt calificat, iar concubina lui, femeia cu care are 6 copii, crede că bărbatul ar fi vrut să ajungă acasă să-și vadă micuții. Vom reveni cu informații în jurnalele următoare. 4 bărbați au fost reținuți în urma descinderilor la suporterii rapidiști care au bătut un cetățean pakistanez. Un alt suspect este căutat. Amintim că au fost percheziții în București și Buzău după ce mai mulți bărbați, în timp ce se deplasau spre stadion, ar fi lovit cu pumnii și picioarele un cetățean pakistanez. Suporterii rapidiști ar fi fost deranjați că prietena victimei filma trecerea galeriei. A fost nevoie de intervenția jandarmilor pentru ca agresorii să se oprească. Cei 4 suporteri reținuți urmează să fie prezentați instanței. Șeful autorității rutiere române a fost trimis în judecată de DNA. Cristian Anton este acuzat de luare de mită după ce procurorii au găsit la locuința sa 500.000 de euro, bani ascunși în cutii de pantofi. Are detalii Bianca Tinșa.
2: Cristian Anton, fostul șef al autorității rutiere române, a fost trimis în judecată de DNA în stare de arest preventiv. El este acuzat că ar fi luat mită pentru a ajuta candidații să promoveze fraudulos examenele pentru obținerea atestatelor profesionale. Potrivit procurorilor, candidații plăteau sute sau chiar mii de euro, iar în unele cazuri, alte persoane ar fi susținut examenul în locul lor. Cristian Anton este acuzat că ar fi primit cel puțin 115.000 de euro. La percheziție, anchetatorii au găsit în locuințele sale peste 500.000 de euro cash, iar o parte din bani au fost ascunși în cutii de pantofi. În același dosar a fost trimis în judecată și administratorul unei firme, acuzat că ar fi strâns bani de la candidați și ar fi dat mai departe lui Cristian Anton.
1: Anul 2027 ar putea deveni cel mai cald an înregistrat vreodată, avertizează specialiștii, și asta din cauza fenomenului El Niño, care se intensifică rapid și ar putea ajunge la o intensitate record. Acesta este asociat cu încălzirea apelor din Pacificul tropical și poate modifica tiparele meteorologice la nivel mondial. Are detalii Ana Maria Ivan.
3: Potrivit estimărilor prezentate de specialiști, episodul actual de El Niño s-ar putea intensifica în următoarele luni, iar intensitatea maximă ar putea fi atinsă între sfârșitul anului 2026 și începutul lui 2027. În cazul în care prognozele se confirmă, combinația dintre El Niño și încălzirea globală ar putea împinge temperaturile medii ale planetei la valori record. Efectele nu ar fi însă aceleași peste tot. În anumite zone ale lumii, fenomenul poate aduce temperaturi extrem de ridicate și perioade prelungite de secetă, în timp ce alte regiuni se pot confrunta cu ploi abundente, furtuni și inundații. Pentru România, efectele directe ale fenomenului sunt mai greu de anticipat. Țara noastră se află la mare distanță de zona în care se produce El Niño. Totuși, episoadele puternice pot favoriza perioade mai calde și mai secetoase în anumite regiuni ale Europei.
1: Atât pentru moment. La știri este ora 10:34. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Alexandra! Rămâneți cu Alex, de la Alexandra și cu Alexia.
4: DGFM.
5: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
4: Ca să știi.

0: Este The Marrow, motoul nostru este: vrem să fim peste tot cu tine, așa că te anunțăm că acum ai Digi FM direct pe ecranul mașinii. Aplicația Digi FM merge acum în CarPlay și Android Auto, ca să știi. Vin știrile de la ora 11 pentru tine, până la ele Lady Gaga, Alex Parker și Cee Lo Green.
1: Digi FM, ca să știi, de la Alex Vidia.

0: DGFM.
1: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Și înainte, și după salariu. Profită de biscuiți digestiv Sunday, 400 de grame la 5,49 lei prin Lidl Plus, bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus și cartofi albi spălați din România la 7,99 lei sacul de 3 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Înnoiește-ți atelierul cu ofertele Brico. Până pe 2 septembrie ai 18% reducere la fierăstrău pendular Bosch 500 W la doar 188,59 lei și 25% reducere la aspirator umed uscat McAllister 1400 W cu funcție de suflare la doar 189 de lei. Ai o unaltă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la...
3: Brico.

0: party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Vecine, tu ce ai azi?
2: Apă plată, preț bombă. Tu?
1: Eu cafea? Mamă, ce preț!
2: Abia aștept să vă ceam mâine. Ne vedem la Kaufland.
1: Eu sunt deja acolo.
3: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii din România la 4,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 2,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.

0: Ora 11, Mihaela Gioga.
1: Bună ziua, bine v-am regăsit la știri. Drona marină distrusă ieri în Marea Neagră amplifică discuțiile despre securitatea zonei. Vouchere de 200 de euro pentru calculatoare, guvernul a aprobat noua ediție a programului pentru elevi și studenți. 20 de grade sunt acum la întorsura Buzăului și 34 la Lugoj, minima și maxima orei la Iași și Cluj-Napoca sunt 26, la București și Buzău 25. Ascultați știrile Digi FM. Începem cu informația orei la știrile Digi FM. Deținutul de 28 de ani care a evadat acum două zile de la un punct de lucru din Baia Mare a fost prins astăzi de forțele de ordine. Bărbatul a fost localizat și imobilizat pe un teren viran din apropierea orașului în urma unor razii ample desfășurate de polițiști, jandarmi și angajați ai penitenciarului. Deținutul era închis pentru furt calificat, iar concubina lui, femeia cu care are 6 copii, crede că bărbatul ar fi vrut să ajungă acasă să-și vadă micuții. Bogdan Băcilă relatează.
2: După mai bine de două zile de căutări, deținutul evadat în Baia Mare a fost prins. Acesta era căutat de sute de polițiști, jandarmi, agenți de penitenciar în tot orașul și în pădurea de lângă cartierul Săsar, acolo unde a fost văzut ultima dată și a fost surprins de camerele de supraveghere ale orașului Baia Mare. Nu este încă foarte clar cum și unde a fost prins. Cert este că deținutul a fost găsit și a fost dus în arestul poliției. Acesta era condamnat pentru furt calificat, avea de ispășit încă 3 ani și 7 luni de închisoare. Se pare că ar fi încercat să ajungă la familia sa, partenera sa spune că a vorbit cu el la telefon miercuri, când încă era în penitenciar și spunea că îi este dor de copii.
1: Drona marină distrusă ieri după ce a ajuns în apropierea zonei Neptun Deep amplifică discuțiile despre securitatea din Marea Neagră și în special cea obiectivului energetic strategic. Vă reamintim, aparatul a fost lovit de un avion militar și distrus complet, apoi de scafandri geniști. Operațiunea a fost considerată un succes militar, însă comunicarea publică a autorităților a generat confuzie. Inițial, ministrul interimar al apărării Radu Miruța a vorbit despre două drone. Câteva ore mai târziu a revenit și a precizat că a fost vorba despre o singură dronă. Acest nou incident de securitate nu ar trebui lăsat la voia întâmplării. Trebuie urgentat sistemul de achiziții militare, spune la Digi24 David Maxim, expert în securitate.
3: Un mare noroc este că această dronă a putut fi recuperată aproape întreagă, într-o bucată, să zicem, de către echipele specializate ale marinei, pentru că în felul acesta se pot extrage datele de navigație, ceea ce ar fi foarte interesant. Dar dincolo de aceasta, deja trebuie să ne gândim la modul la care putem să protejăm aceste elemente foarte importante ale României cu măsuri specifice, cu măsuri care nu mai lasă aceste accidente sau incidente să se producă. Și faptul că avem atâtea incursiuni de drone aeriene, navale, de toate felurile, ne arată de fapt vulnerabilitățile sistemului care ne protejează. Ori este cel mai important de analizat aceste vulnerabilități și de acoperit cu sisteme.
1: Guvernul a aprobat o nouă ediție a programului de vouchere pentru achiziția de calculatoare. Executivul a avizat astfel modificarea normelor metodologice, astfel încât elevii și studenții din familii cu venituri reduse, incluși pe lista Ministerului Educației, să poată beneficia de aceste ajutoare. În acest an, peste 2300 de copii și tineri vor primi vouchere în valoare de 200 de euro fiecare, numărul beneficiarilor fiind cu aproape 500 mai mare față de anul trecut. Bonurile valorice vor fi eliberate în perioada 31 august-11 septembrie. Iar echipamentele IT vor putea fi cumpărate între 7 septembrie și 16 octombrie. Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
4: Carlos Alcaraz revine după 138 de zile, spaniolul va încerca să-și apere titlul câștigat la US Open. Ocupantul locului 3 mondial și câștigător a 7 titluri de Grand Slam nu a mai evoluat din 14 aprilie. Atunci Alcaraz a fost nevoit să abandoneze meciul cu Otto Virtanen de la Barcelona. Spaniolul s-a antrenat cu Holger Rune, iar rezultatul i-a convins atât pe jucător cât și pe membrii echipei sale că este pregătit să revină în competiție. Vor fi premii fără precedent la US Open. Câștigătorii vor încasa sume record. Campionii vor primi câte 5,5 milioane de dolari. US Open începe duminică 23 august. După săptămâna calificărilor vor fi meciurile de pe tabloul principal care debutează pe 30 august.
1: Valul de căldură se intensifică în toată țara, vor fi maxime între 26 și 40 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest, Oltenia și Banat, unde și nopțile devin tropicale. Disconfortul termic va fi accentuat în toate zonele joase, canicula astăzi și în București, unde se vor atinge 37 de grade. 11 și 6 minute, atât la știri, sunteți cu Alex Vidia la DGV.
0: Mulțumim, Mihaela Gioga. Începem ora cu Muramasa Lovesick. Avem Sam Smith sau Andy, Aș fi iubito.
5: La DJ FM ai hituri mai fierbinți decât

11 și 17 minute, vin vești nu tocmai bune pentru timișoreni și pentru români în general. Sunt tot mai puține locuri de muncă în țara noastră, iar în Timișoara ai văzut ce s-a întâmplat. De la sârbi pornește toată nebunia. Mai multe detalii la știrile de la și jumătate. Până acolo, Morandi, Tovelo și ATB.

0: DGFM.
1: Vecine, tu ce ai azi?
2: Apă plată, preț bombă. Tu?
1: Eu cafea? Mamă, ce preț!
2: Abia aștept să vă ceam mâine. Ne vedem la Kaufland.
1: Eu sunt deja acolo.
3: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane.

0: sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
4: Vero, tu ce faci vara asta?
5: Alina, merg la festival. Vii și tu?
4: Și ce fac cu copiii?
5: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
4: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
5: Te distrezi și tu împreună cu ei.
4: Ok.
5: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată. Mandată de DGFM.
2: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Și înainte și după salariu. Profită de biscuiți digestiv Sunday, 400 de grame la 5,49 lei prin Lidl Plus, bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus și cartofi albi spălați din România la 7,99 lei sacul de 3 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.

0: 11:30, știri cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit! Aproape toată țara se află sub alertă de caniculă, cod portocaliu și galben. Sunt tot mai puține locuri de muncă în România și tot mai multe dificultăți pentru cei care își caută un job, arată un studiu recent. Ascultați știrile Digi FM. Locuitorii din Timișoara sunt îndemnați să evite deplasările astăzi și să țină ferestrele închise. Recomandarea vine din partea Direcției de Sănătate Publică Timiș pe fondul poluării produse de fumul provenit de la incendiile din Serbia. Cei care trebuie totuși să iasă din case sunt sfătuiți să poarte măști de protecție, iar în cazul în care apar dificultăți în respirație, tuse sau șuierături în piept, trebuie solicitată asistență medicală. Locuitorii Timișoarei reclamă un nivel ridicat de poluare pentru a doua zi la rând, iar măsurătorile din oraș îl confirmă.
2: Până înspre Recașui, departe, foarte departe.
3: Din somn am simțit că o zis al meu că închide geamurile, că ce iar vine fum. Că și ieri au fost, dar au fost mai puțin. Mult, mult, că nici nu vroiam să ies afară.
4: Când am coborât se simțea. Adevăr, se simte foarte greu de respirat, dar nu avem ce face, nu e ca și când ai poți opri sau...
1: Aproape 50 de incendii de vegetație au fost înregistrate în ultimele zile în Serbia. Cea mai afectată este zona nisipoasă Deli Blato, o rezervație naturală în nord-estul țării, unde flăcările au ars aproximativ 3500 de hectare de vegetație. Serbia a apelat la Rusia pentru ajutor în combaterea incendiilor forestiere din cauza lipsei de avioane disponibile din partea Uniunii Europene, a anunțat Ministerul de Interne al țării. Serbia nu este membra Uniunii Europene, dar are acces la ajutor de urgență în cadrul mecanismului de protecție civilă al blocului european. Aproape toată țara se află sub alertă de caniculă, cod portocaliu și galben, temperaturile vor ajunge până la 40 de grade la umbră, iar disconfortul termic va fi ridicat, scapă de avertizări doar județele Tulcea și Constanța. Florinela Georgescu e director de prognoză ANM.
5: Codul portocaliu va cuprinde majoritatea regiunilor țării, așteptând însă ca temperaturile cele mai ridicate să fie în continuare în partea de vest, chiar și de centru a țării, dar în special în partea de sud. Sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. Este cel mai probabil ca astăzi să depășim 39 de grade, poate chiar să înregistrăm temperaturi în jurul la 40 de grade, foarte apropiate de recordurile perioadei în care ne aflăm.
1: Valul de căldură scade în intensitate de mâine, vor fi și ploi pe aici pe cole, însă abia de mâine după prânz, mai ales la deal și la munte, mai spune Florinela Georgescu.
5: Așteptăm ca valul de căldură să se restrângă spre partea de sud a teritoriului, unde nu ar fi exclus ca duminică, chiar izolat, să înregistrăm temperaturi mai ridicate decât cele de sâmbătă. Pe de altă parte, pe fondul unei ușoare instabilități atmosferice, este de așteptat ca variațiile de temperatură de la o zi la alta să fie unele semnificative. Dar chiar și așa, să rămânem până spre sfârșitul acestei luni cu temperaturi peste normalul perioadei, în special în jumătate de vest a teritoriului și în speranța apariției unor precipitații ceva mai consistente, doar în zonele de deal și de munte.
1: Sunt tot mai puține locuri de muncă în România și tot mai multe dificultăți pentru cei care își caută un job. În al doilea trimestru al anului în țara noastră erau disponibile aproximativ 26.000 de locuri de muncă, cu aproape 5.000 mai puține decât în aceeași perioadă din 2025. Ligia Pricopi vine cu toate datele.
6: Piața muncii din România dă semnale îngrijorătoare. Datele de la Institutul Național de Statistică arată că numărul locurilor de muncă a scăzut constant de la un trimestru la altul, dar și prin comparație cu aceeași perioadă a anului precedent. Sunt afaceri care s-au închis, iar pentru șomeri este din ce în ce mai dificil să se angajeze. În perioada aprilie-iunie a acestui an au fost disponibile 26.500 de locuri de muncă, cu 1.800 mai puține față de primul trimestru. De asemenea, prin comparație cu aceeași perioadă a anului trecut au fost cu 5.000 de locuri de muncă în minus. În cel de-al doilea trimestru, față de primele trei luni, cele mai importante scăderi au fost în administrație publică și în industria ospitalității, hoteluri și restaurante, de asemenea în industria extractivă, dar și în domeniul imobiliar. Oportunitățile de angajare sunt din ce în ce mai reduse.
1: 11:35, sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, mai suntem și cu Smiley, Alex Velea, Connector. S-au adunat toți forța lor în fiecare eu. Avem și Gwen Stefani sau Jamilia.
7: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: BYD pune în mișcare hitul Big Little Festival la DGFM.
1: Vara se simte mai bine pe muzica DGFM.
2: Ca să știi...

0: Îmi place că DJ Khaled n-are nevoie de prezentări, nu mai trebuie să-i zici la radio numele. Se prezintă sigur pe piesă, așa trebuie să fim fiecare, fără CV-uri. Strigăm pe geam la angajare. Apropo, românii sunt tot mai puțin interesați să plece la muncă în străinătate. Nu mai vor angajări în străinătate. Avem mai multe detalii la știrile de la 12 spre ele. Calvin Harris și Mary Mary.
1: Salutare, sunt Andra.
2: Hello, sunt Adi Strate la DGFM.
3: Hey, sunt Liviu Teodorescu.
4: Salut, sunt Smiley.
5: Sunt The Urs la DGFM. Aici vara sună pe inima ta.
6: Ca să știi.

Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz ghiozdan neechipat diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14,99 lei. Kaufland.

0: BYD. Build your dreams. Ca să știi.
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
3: Eu? Cum să nu?
2: Ah, da, uitasem. Vreau să

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Renovează mai ușor cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la pachet vopsa lavabilă de exterior 15 litri Oscar și amorsă 0 mucegai 4 litri la doar 489 de lei și 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior 16,5 litri Apla Lux la doar 399 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de 2 ori diferența la... Brico!
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate espresoarele Nespresso. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De 2 ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Vecina cea bună este simpatică,
5: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
6: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini. Bun.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Ora 12, știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Termocentrala Turceni se va reconecta luni la sistemul energetic național, a anunțat Cristian Bușoi. Și salariații caselor de pensie amenință cu blocarea activității, nemulțumiți de noua lege a salarizării. Ascultați știrile Digi FM. Termocentrala Turceni se va reconecta luni de la ora 15 la sistemul energetic național, anunță secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. El a precizat că centrala a fost oprită din cauza unor probleme tehnice. În plus, a dat asigurări că oprirea nu are un impact nici pe securitatea aprovizionării în aceste zile, nici pe prețurile finale către consumatori.
2: La Turceni, grupul 5 singurul rămas în activitate din Turceni. Celelalte patru grupuri ale complexului energetic Oltenia sunt la rovinari. A avut niște probleme tehnice care au determinat decizia corectă a conducerii de a face aceste reparații pe durata zilei de astăzi și a weekendului. Luni la ora 15 se va reconecta la sistemul energetic național. Așa cum spuneam, nu are un impact nici pe securitatea aprovizionării în acest zile, nici pe prețurile finale către consumatori, dar sigur, orice funcționare în plus a complexului energetic Oltenia aduce niște venituri companiei, mai ales că în piața zilei următoare prețurile sunt destul de ridicate, ceea ce pentru planul de reorganizare al companiei, pentru ajutorul de stat aprobat de Comisia Europeană, este un lucru bun.
1: Salariații caselor de pensie amenință cu blocarea activității, nemulțumiți de noua lege a salarizării. Ei susțin că proiectul afectează veniturile angajaților din casele de pensii. În plus, există riscul unei stagnări timp de 5 ani, avertizează reprezentanții Federației Naționale Solidaritatea Socială a Muncii. Mihaela Gioga cu detalii.
3: Analiza realizată de Federație asupra proiectului din 20 august în raport cu variantele anterioare evidențiază o scădere a valorii de referință de la 4.100 de lei la 4.000 de lei. Asta în timp ce diferențele dintre aparatul central și casele teritoriale de pensii sunt menținute sau chiar amplificate. Problema cea mai importantă pentru salariații caselor teritoriale o reprezintă însă diferențierea coeficienților. În proiectul din 20 august pentru funcția de consilier superior, raportat la valoarea de referință de 4.000 de lei, rezultă o diferență de 2.600 de lei brut lunar. Mai mult, prin introducerea noilor trepte, diferența nu se reduce, ci crește progresiv, ajungând la aproximativ 3.400 de lei brut lunar la treapta superior 4. În cazul personalului contractual, analiza indică diferențe de aproximativ 30-32% între nivelul central și cel teritorial. În plus, angajații se tem că în următorii 5 ani salariile să rămână la același nivel, în timp ce costul vieții și inflația vor continua să erodeze puterea de cumpărare.
1: Românii sunt tot mai puțin interesați să plece la muncă în străinătate. De la începutul anului, numărul aplicărilor pentru joburi peste hotare a scăzut cu aproape 33% față de anul trecut. Germania, Olanda și Franța rămân printre cele mai căutate destinații. Bianca Timșa transmite.
4: De la începutul anului au fost înregistrate mai puțin de 55.000 de aplicări pentru joburi peste hotare, cu aproape 33% mai puține decât în aceeași perioadă a anului trecut. Salariile mai bune din România, costul ridicat al vieții și posibilitatea de a lucra pentru companii internaționale fără relocare îi determină pe tot mai mulți români să rămână acasă. Cei care aleg totuși să plece se îndreaptă spre țări precum Germania, Olanda, Franța, Elveția, Spania și Grecia. Cei mai interesați sunt românii între 25 și 35 de ani, care au între 2 și 5 ani de experiență. Cele mai căutate domenii sunt turismul, horeca, industria alimentară, transportul, logistica și construcțiile. Angajatorii străini continuă totuși să recruteze, iar de la începutul anului au fost scoase la concurs aproximativ 5.600 de locuri de muncă, în special în construcții, producție, transport, logistică, industrie alimentară și turism.
1: Sport acum cu Ovidiu Peținghea.
5: Mijlocașul echipei Universitatea Craiova, Ansor Megvabișvili, este pregătit să și-a rămas bun de la formația din Bănie. Mijlocașul a îmbrăcat tricoul de titular pe stadionul Ion Oblemencu în prima manșă a confruntării cu formația armeană. Partida încheiată la egalitate între Universitatea Craiova și Ararat Armenia, scorul 1-1. Craiova cere 3 milioane de euro în schimbul fotbalistului din Georgia. Cadiz și Chicago Fire sunt interesate de serviciile lui Ansor. După manșa retur cu Ararat Armenia de săptămâna viitoare, oficialii grupării din Bănie se vor concentra pe transfer. Craiova joacă duminică de la ora 18:30 cu FC Voluntari în direct pe Digi Sport 1.
1: Valul de căldură se intensifică în toată țara, vor fi maxime între 26 și 40 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest, Oltenia și Banat, unde și nopțile devin tropicale. Canicula astăzi și în capitală, unde se vor atinge 37 de grade. 12 și 5 minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Roxana, începem ora. Black Eyed Peas, Hugo Solto și Lidia Buble zice acum că le-a spus și fetelor.
6: Digi FM, pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: Ritmo.
1: Hello, sunt Adi Strate la Digi FM.
2: Bună, sunt Andia,
3: sunt Holy Moly.
4: Salutare, sunt Andra.
5: Sunt Elena Gheorghe și ascult Digi FM.
6: Un radio cu chef de vacanță.
7: Ca să știi.

12 și 19 minute, The Weeknd spre Weeknd. Până acolo mai avem, mai avem. Trebuie să muncim, să trudim aici știri la și jumătate. Discutăm despre un focar de hepatită și noi nu prea mai vrem să mergem în străinătate la muncă, dar uite, o criză de angajați în Italia. Vorbim mai multe în 11 minute. DGFM.

0: DGFM.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 de W, 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Vecine, tu ce ai azi?
4: Apă plată, preț bombă. Tu?
3: Eu cafea? Mamă, ce preț!
4: Abia aștept să vă ceam mâine. Ne vedem la Kaufland.
3: Eu sunt deja acolo.
5: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
6: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical cu spălare Rovent X-Clean 12 la doar 2799,9 lei și fritoză cu aer cald dublă Tefal Easy Fry Crispy Stack la doar 919,92 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Ce au în comun starea de oboseală, setea continuă și analizele amânate de un an? Un risc de diabet de care s-ar putea să nu știi. Prin campania Fără Diabet, caravana cu medici aduce screening și prevenție în comunitățile din România. Intră pe pagina de Facebook Caravana cu Medici și află când ajungem în localitatea ta cu analize și consultații medicale gratuite. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
10: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună.
12: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.

0: 12:30. Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Este focar de hepatită în Alba Iulia. Mai mulți copii au fost confirmați cu infecția virală și a fost alertă la granița dintre Moldova și Ucraina. Un punct de trecere a fost închis după căderea unor drone. Ascultați știrile Digi FM. Anchetă epidemiologică în Alba Iulia în urma unui focar de hepatită. Până acum, 8 oameni au fost diagnosticați, după cum transmite Bianca Timșa.
2: Hepatita A a fost confirmat în cartierul Lumea Nouă din Alba Iulia. În total, 8 persoane au fost diagnosticate, dintre care 7 sunt copii. Mai exact, este vorba despre 2 cazuri raportate la copii cu vârsta până la 4 ani, 2 cazuri la copii între 5 și 8 ani și 3 cazuri la copii cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani. Potrivit directorului DSP Alba, cel mai probabil focarul ar fi izbucnit din cauza igienei precare. 4 dintre cazuri au fost raportate în urmă cu o săptămână la INSP, moment în care focarul a fost declarat, iar ultimele cazuri au fost raportate ieri. După confirmarea focarului, DSP Alba a început ancheta epidemiologică pentru identificarea tuturor contactilor. Sunt în total 7 contacti care au fost deja identificați și urmează ca aceștia să fie vaccinați. Copiii diagnostic sunt în acest moment izolați la domiciliu, iar situația este atent monitorizată până la stingerea focarului.
1: Un punct de trecere a frontierei dintre Republica Moldova și Ucraina a fost închis după ce mai multe drone au căzut în apropierea graniței. Este vorba despre un punct de control aflat în localitatea ucraineană Tabacu din regiunea Odessa. Dronele de tip Shahed au provocat distrugeri, iar în urma loviturilor au izbucnit și incendii, care între timp au fost stinse. Ucrainenii spun că au informat Chișinăul, iar punctul de frontieră a fost închis temporar. Criza acută de personal în restaurantele din Italia, chiar în plin sezon turistic. Deși terasele sunt pline, iar estimările arată că doar în luna august consumul va depăși 12 miliarde de euro, proprietarii de localuri caută cu disperare peste 6.000 de angajați. Mihaela Gioga ne spune ce posturi sunt vacante.
3: Potrivit site-ului chifinanța.it, se caută chelneri, bucătari, barman și șef de sală, însă tot mai multe posturi rămân neocupate din lipsă de candidați calificați. Veniturile nu sunt însă de neglijat. Bucătarii șef conduc în topul câștigurilor cu salarii ce depășesc 2250 de euro net pe lună. Șefii de sală și bucătarii de secție primesc aproape 2000 de euro net. Chelnerii câștigă în medie 1700 de euro, dar în regiuni turistice precum Trentino, venitul poate ajunge la 1950 de euro. Barmanii și ajutorii de bucătar au venituri medii de aproximativ 1450-1500 de euro net. În prezent, sectorul Horeca din Italia numără peste 1,3 milioane de angajați, majoritatea fiind tineri sub 30 de ani și femei.
1: 12:33, atât la știri, rămâneți cu Alex Fidia.
0: Mulțumim, Roxana, un mesaj pentru angajatorii de la restaurantele din Italia. Se asumi dei rumenii, meti la țuica nel meniu. E paga bene!
4: La Digi FM ai hituri mai fierbinți decât scaunul din mașină.
5: Ca să știi...
4: Digi FM e Music Radio.

Gypsy. 12:48, dacă ești la volan acum, nu uita aplicația DGFM, merge acum în CarPlay și Android Auto, dacă ești în mașină, ai DGFM direct pe ecranul mașinii, ca să știi. Fade, Shawn Mendes și apoi știrile tale de la 1 fix.

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai periuță de dinți electrică Oral-B IO 2 la doar 224,93 de lei. În plus, vino cu orice periuță manuală sau electrică în magazinele Altex și beneficiază de 20% extra reducere la achiziția unei periuțe electrice Oral-B IO. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Pepene verde, 1,39 lei kilogramul. Vreau din România. Pulpe de pui inferioare, 13,49 lei kilogramul. Aldi, salam vienez, 500 de grame, 18,49 lei. Pufina hârtie igienică, 3 straturi, 1 plus 1 la doar 19,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Omul gospodar se pregătește de iarnă cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie primești un voucher de 200 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Cares S 24 kW și kit de evacuare inclus la doar 3328 de lei și 10% reducere la boiler electric Vortex 80 de litri cu doar 475 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...

0: și seri memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de raw alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
2: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Kukinu. Sâmbătă 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
4: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
3: Digi24 și DGFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Kukinu, ca să știi.
5: Mă aduci cu zahăreni.
6: Ce dulceață de fată.
7: Vorba dulce, mult aduce.
8: I-a zis vreo două de dulce.
9: Numai lapte și miere.
6: Gata cu dulcegările.
10: De tot?
6: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe Fitodiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. Fitodiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Hufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
12: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
11: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
13: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Whirlpool No Frost cu 1100 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool cu 400 de lei reducere la 2099,90 lei.
14: Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: Fără 13 știri cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit, avertisment al specialiștilor CFA. România riscă să piardă sute de milioane de euro din PNRR din cauza legii salarizării. Acuzații la nivel înalt în Slovenia, un accident rutier în care a fost implicată președinta acestei țări, a fost transformat într-un scandal uriaș de legături cu Moscova. 24 de grade sunt acum la Sulina și 37 la Lugoj. Minima și maxima orei, ascultați știrile Digi FM. Termocentrala Turceni se va reconecta luni de la ora 15 la Sistemul Energetic Național, anunță secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. El a precizat că centrala a fost oprită din cauza unor probleme tehnice. În plus, a dat asigurări că oprirea nu are un impact nici pe securitatea aprovizionării în aceste zile, nici pe prețurile finale către consumatori. Totodată, repornirea centralei de la Cernavodă înainte de 31 august este foarte puțin probabilă. În plus, guvernul ia în calcul și prelungirea stării de alertă energetică, mai spune Cristian Bușoi.
2: Nu avem o prognoză și o dată certă nici din partea colegilor de la centrala nucleară de la Cernavodă, nici din zona prognozelor Apelor Române. Este însă cert că e foarte greu și foarte puțin probabil să se întâmple o redeschidere, chiar și parțială, până la 31 august.
3: Dar în septembrie?
2: Acesta este obiectivul. Evident că depindem de natură, depindem în primul rând de ceea ce se întâmplă în bazinul hidrografic al Dunării. Putem spune însă că va fi în prima parte a lunii septembrie.
3: Starea de alertă ar putea fi prelungită?
2: Este o discuție care va avea loc la nivel de guvern. Evident că dacă situația nu se îmbunătățește până în 31 august și nu avem redeschisă măcar parțial centrala la Cernavodă, avem argumente foarte puternice să rămânem pe această stare de alertă.
1: Legea salarizării, care ar trebui adoptată în cel mult 10 zile, are un nou proiect. Surse politice susțin că a scăzut cu 325 de lei valoarea de referință pentru salariile bugetarilor. În schimb, au crescut veniturile profesorilor. Cu toate acestea, cel mai probabil nu vom putea lua toți banii din PNRR pentru că avem întârzieri majore, a avertizat Adrian Codârlașu, președintele CFA România. Amintim, legea reprezintă un jalon important în PNRR, de care depind 770 de milioane de euro.
4: Nu vor scădea venituri, adică cine are un anumit nivel de venit îl va avea. Însă următorul care se va angaja pe acel post, probabil se va angaja pe un venit mai mic pentru ca să fie în concordanță cu ceilalți. Deci pentru actualii angajați nu va fi nicio micșorare de venit, însă pentru cei noi s-ar putea să nu li se mai ofere aceleași salarii. De asemenea ar trebui făcută, că noi n-am făcut niciun fel de reformă în administrația publică, deși s-a promis în momentul în care s-au majorat taxele. Cu asta ar trebui început, întâi cu reformă, să reformăm și apoi să venim cu o salarizare unitară. Pentru că aplicăm o salarizare unitară pe un aparat bugetar extrem de mare și de ineficient. Opinia mea, nu cred că o să luăm toți banii din PNRR. Avem întârzieri majore și cred că în continuare că ratingul României rămâne în discuție. Adică n-am scăpat de retrogradare.
1: Președinta Sloveniei se confruntă cu acuzații fără precedent de legături cu Rusia. Totul a ieșit la iveală recent în urma unui accident de mașină în care a fost implicată lidera de la Ljubljana. Presa a aflat că în mașina prezidențială se afla o prietenă bună originară din Rusia cu legături apropiate cu un fost oficial al serviciilor slovene de informații care a fugit la Moscova. Președinta Sloveniei neagă însă orice legături cu serviciile rusești, după cum ne explică Alexandra Dinu.
5: În centrul acestei povești sunt trei personaje principale. Președinta Sloveniei, Natasha Musar, prietena ei apropiată originară din Rusia și un fost oficial al serviciilor de informații sloveni. Ultimii doi au avut o poveste amoroasă, începută în Siberia în 1994. Ofițerul slovac era acolo pentru că intrase într-un conflict cu superiorii lui din Ljubljana și s-a refugiat în Siberia. De aici suspiciunea că era apropiat de serviciile rusești. Cele două au dezvoltat o prietenie strânsă, sunt parteneri de bowling și au călătorit în Rusia de cel puțin 7 ori, inclusiv la sfârșitul lui 2021, cu puțin înainte de invazia rusă în Ucraina. Totul a stat în spatele ușilor închise până de curând, când a avut loc un accident rutier. În mașina oficială a președintei se afla rusoaica și o altă prietenă. Investigațiile presei slovene au scos la iveală vechile legături ale acesteia cu Rusia și cu fostul agent al serviciilor slovene. Opoziția cere acum verificări și restricționarea accesului președintei la informații clasificate. Acuzația principală este că prietenia dintre cele două ar fi vulnerabilizată Slovenia în fața Rusiei.
1: Sport, acum Ovidiu Pețenghea.
6: Astăzi începe etapa cu numărul 6 din Superliga de fotbal. Partida de astăzi de la ora 20:30 va fi în direct pe Digi Sport 1 între Petrolul Ploiești și Rapid București. Prahovenii ocupă poziția 5-a în clasament. Au 9 puncte, iar Rapid se află pe locul al 7-lea cu 8 puncte. Meciul vine într-un moment delicat pentru Rapid, echipă care vine după primul eșec al sezonului 0-1 pe teren propriu în fața rivalilor de la Dinamo. Mâine va juca și Dinamo contra lui Cluj de la ora 21:30 în direct pe Digi Sport 1.
1: Valul de căldură se intensifică în toată țara, vor fi maxime între 26 și 40 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest, Oltenia și Banat, unde și nopțile devin tropicale. Disconfortul termic va fi accentuat în toate zonele joase. Canicula astăzi și în capitală, unde se vor atinge 37 de grade la umbră. Ora 13 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela Gioga, să înceapă ora asta cu Ina, The Killer și Duke Dumont, acum I Got You.
7: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: 13 și 18 minute. În curând discutăm despre urgia asta de care sperăm să scăpăm în septembrie, să ne lase să ne coacem vinetele liniștiți. Canicula, care e atât de periculoasă încât a ajuns la știri. Toți Malone, Zvete și Jokey spre știrile tale de la și jumătate.
1: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, totul împachetat în divertisment. Împreună suntem DGFM, Music Radio.

0: DGFM. Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
1: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Rochen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-rochen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai periuță de dinți electrică Oral-B IO2 la doar 224,93 de lei. În plus, vino cu orice periuță manuală sau electrică în magazinele Altex și beneficiază de 20% extra reducere la achiziția unei periuțe electrice Oral-B IO. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
5: Vecina cea bună este simpatică,
6: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fie o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
7: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 13:30, Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit. Anul 2027 ar putea deveni cel mai cald an înregistrat vreodată, avertizează specialiștii. Centrala nucleară de la Kozlodui din Bulgaria își reduce producția din cauza debitului foarte scăzut al Dunării. Ascultați știrile Digi FM. Criza climatică a lovit puternic Europa, care se încălzește cel mai repede dintre toate continentele. Efectele sunt tot mai vizibile. Valuri de căldură extreme, secetă, incendii, dar și furtuni și ploi torențiale. La noi, codul portocaliu de caniculă s-a extins deja în aproape toată țara, iar meteorologii prognozează temperaturi de 40 de grade Celsius. Aceste valuri de căldură se pot declanșa mult mai timpuriu decât până acum, spune Monica Ioniță, climatolog.
2: Problema este că Europa, în general, se încălzește mult mai rapid decât alte zone și implicit România. Deci a spune undeva la 1,52 grade Celsius în ultimii 70 de ani. Fiecare grad Celsius în plus înseamnă undeva la, să zic, la 7% mai mulți vapori de apă în atmosferă. Deci asta înseamnă că vom avea mai multă energie și mult mai multe evenimente extreme. Dacă sunt 2 grade Celsius, asta înseamnă undeva la 14%. Traduse în frecvența evenimentelor extreme, asta înseamnă exact ce am văzut anii trecuți și ce am văzut anul ăsta, pentru că anul acesta a fost extraordinar din absolut orice punct de vedere și suntem de-abia în luna august.
1: Anul 2027 ar putea deveni cel mai cald an înregistrat vreodată, avertizează specialiștii, și asta din cauza fenomenului El Niño, care se intensifică rapid și ar putea ajunge la o intensitate record. Acesta este asociat cu încălzirea apelor din Pacificul tropical și poate modifica tiparele meteorologice la nivel mondial. Ana Maria Ivan cu mai multe informații.
3: Potrivit estimărilor prezentate de specialiști, episodul actual de El Niño s-ar putea intensifica în următoarele luni, iar intensitatea maximă ar putea fi atinsă între sfârșitul anului 2026 și începutul lui 2027. În cazul în care prognozele se confirmă, combinația dintre El Niño și încălzirea globală ar putea împinge temperaturile medii ale planetei la valori record. Efectele nu ar fi însă aceleași peste tot. În anumite zone ale lumii, fenomenul poate aduce temperaturi extrem de ridicate și perioade prelungite de secetă, în timp ce alte regiuni se pot confrunta cu ploi abundente, furtuni și inundații. Pentru România, efectele directe ale fenomenului sunt mai greu de anticipat. Țara noastră se află la mare distanță de zona în care se produce El Niño. Totuși, episoadele puternice pot favoriza perioade mai calde și mai secetoase în anumite regiuni ale Europei.
1: Centrala nucleară de la Kozlodui din Bulgaria își reduce producția din cauza debitului foarte scăzut al Dunării. Pentru moment va produce mai puțin cu 12%. Decizia a fost luată, citez, din cauza scăderii critice și fără precedent a nivelului apei pentru prima dată în istoria sa de 52 de ani. Pe 10 august autoritățile avertisau că situația ar putea deveni critică la Kozlodui. Singura centrală nucleară a Bulgariei asigură 35% din necesarul de energie electrică a țării. Este panică în Peru după un cutremur puternic. Seismul cu magnitudinea de 7,2 grade pe scara Richter a lovit sudul statului. Până în prezent nu sunt informații cu privire la victime sau pagube materiale. În capitala țării, însă, Lima, cutremurul a fost resimțit ușor. Peru este situat într-o zonă cunoscută sub numele de Cercul de Foc al Pacificului, unde au loc 80% din activitatea seismică mondială. În plus, în ultimele săptămâni, numărul cutremurelor s-a înmulțit la scară globală. Columbia a fost lovită de un seism de mare putere, la fel și Indonezia. 13:34, atât deocamdată la știri, sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela Gioga, avem așa The Second Voice, Jessie J și The Efner, mai departe pentru tine.
4: Digi FM, locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
5: Ca să știi...

0: Let me be, let me be, spre știrile tale de la ora 14, după ele te întâlnești cu ce tineră shit. Eu sunt Alex Vidia, zic să ai un weekend perfect ca tine. Te las cu o piesă perfectă, pe asta o știu doar legendele.
1: DGFM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

0: Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
3: Salut, suntem Feli.
4: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

0: DGFM.
1: Nectarine 5 lei 49 kg. Roșii România 4 lei 79 kg. Ciucaș 4 plus 2 la 4 lei și 19 bani. Milka tabletă de ciocolată 1 plus 1 la 9 lei 99. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate espresoarele Nespresso. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Vecine, tu ce ai azi?
5: Apă plată, preț bombă, tu?
4: Eu cafea? Mamă, ce preț!
5: Abia aștept să vă ceam mâine. Ne vedem la Kaufland.
4: Eu sunt deja acolo.
6: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.

0: ora 14, bun găsit, sunt Roxana Horchidan. Tichetele Rabla pentru motociclete s-au epuizat în doar 9 minute și Valencia a fost lovită de furtuni puternice. Mai multe șosele și linii feroviare au fost blocate. Ascultați știrile Digi FM. Ministrul Apărării a venit astăzi cu noi precizări legate de incidentul de ieri din Marea Neagră, când o dronă a fost distrusă. Radu Miruț a clarificat faptul că a fost vorba despre o singură dronă navală care a fost scufundată. Potrivit acestuia, militarii specializați au reușit să obțină informații despre dispozitiv înainte să se scufunde. Datele obținute vor fi folosite în sprijin militar pe viitor, a precizat ministrul.
1: A fost doborâtă o dronă, a fost cufundată o dronă, pentru că ieri am discutat despre o dronă marină, nu despre o dronă aeriană. Avioanele F-16 au doborât dronele aeriene cu o rachetă specială pe care avioanele de vânătoare o au când pleacă, când decolează. Ieri nu s-a folosit această rachetă, ieri s-a tras cu tunul de bord. A fost acea perioadă de câteva minute în care se considera că apăruse o altă dronă. Nu a fost vorba despre două drone, a fost despre una singură. Echipa de pe o navă a Poliției de Frontieră cu militari specializați în explozibili au ajuns la drona în care se trăsese din avioanele F-16. Această dronă luase apă, era în secvență de scufundare, însă au avut posibilitatea să ia suficiente date despre acea dronă pentru a le folosi în sprijin militar pe viitor.
0: Tichetele Rabla pentru motociclete s-au epuizat în doar 9 minute, asta în contextul în care au fost alocate 15 milioane de lei, iar importatorii de motociclete cer acum mai mulți bani, mai exact de 3 ori mai mult decât bugetul inițial. Vor fi din nou disponibile fonduri pentru toate categoriile, dă asigurări ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu.
2: Știm și de anul trecut că cererea a fost ridicată. Am pus un procent care am considerat că este suficient raportat la bugetul pe care l-aveam de fapt, per total. Vestea bună este că vor fi din nou disponibile fonduri pentru toate categoriile, deci și pentru mașini termice, hibride, electrice, plug-in hibrid, dar și motociclete. Această nouă șansă vine pentru că persoanele care au rezervat inițial ecotichetele nu și-au finalizat toate etapele și atunci banii aceștia vor fi redistribuiți din nou, iar pentru motociclete vorbim la ultimul calcul de aproximativ 3 milioane de lei. Pentru motociclete, varianta pe care o vom propune noi va fi redistribuirea sumelor care au fost deja alocate pentru motociclete. Deci nu vom lua din alte categorii. În aceste zile vom avea ultimele cifre și vom putea să spunem sigur care sunt sumele și pentru hibride, și pentru electrice, și pentru cele cu motor termic.
0: Valencia a fost lovită de furtuni puternice, o rupere de nori a adus și 90 de litri de apă pe metru pătrat, iar rafalele de peste 150 de km pe oră au rupt copaci și au gonit pe turiști de pe plaje. Au fost zeci de intervenții ale pompierilor și multe șosele și linii feroviare au fost blocate. Alin Petrică transmite din Spania.
3: Au fost probleme în regiunea Valenciei și a Mursiei, a bătut vântul și cu 160 de km la oră și au căzut cantități uriașe de ploaie, 80-90 de litri pe metru pătrat în doar câteva zeci de minute. Au fost inundate străzile multor localități și vântul a doborât foarte mulți copaci, au fost blocate drumuri naționale și căi ferate și au fost zeci de intervenții ale pompierilor chemați de oameni speriați de ceea ce se întâmplă. Este un fenomen explicat de meteorologi, a venit o masă de aer rece dinspre Mediterana, care a scăzut brusc temperatura cu 13 grade. Au fost momente de panică pe plajă, pentru că turiștii care se află aici cu sutele de mii au ignorat mesajele meteorologilor și au stat la plajă chiar dacă era norat și a venit acest val de aer rece care i-a gonit pur și simplu. Au căutat disperați locuri în care să se adăpostească.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Grații și colegii de la Rayo Vallecano nu au rezistat pe final de meci în fața fotbaliștilor de la Alaves. S-a încheiat însă 1-1. Cameo a deschis scorul pentru Rayo Vallecano. Diaz a dat gol pentru Alaves. După victoria cu Hetafe, scor 3-0 și egalul împotriva lui Rayo Vallecano în deplasare, Alaves este pe primul loc în clasament. Real Madrid și Barcelona au în weekend primele dispute din acest campionat. Sâmbătă, Real Madrid joacă la Barcelona cu Espanyol de la ora 22:30 în direct pe Digi Sport 3. Duminică că Barcelona joacă în deplasare cu Elche de la ora 22:30 în direct pe Digi Sport 2. Astăzi în La Liga este programată confruntarea dintre Betis Sevilla și Real Sociedad de la ora 22 în direct pe Digi Sport 2.
0: Valul de căldură s-a intensificat în toată țara. Sunt maxime între 26 și 40 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest, Oltenia și Banat, unde și nopțile sunt tropicale. Canicula astăzi și în capitală, unde se ating 37 de grade. 14 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Nono Semen.
5: DGFM este la Big Little Festival, live din Music Studio, în toată România. Pus în mișcare de BYD. Ca să știi!
6: Absolut superb! Tropical e tot ce se întâmplă și la Big Little Festival, că rimează Tropical Festival. Studioul DGFM este amenajat aici. Mă iertați dacă am intrat așa tare, ca și cum ar fi weekend deja, dar chiar este la Palatul Mogoșoaia, unde se desfășoară Big Little Festival și DGFM are amenajat Ditai Studio. E deja un... să spun eu așa, e o atmosferă, e un început de ceva foarte frumos, pentru că au început deja să vină părinții și copiii, vremea este așa cum o vedeți și cum a fost anunțată, una de vară, de vacanță, din fericire avem și umbră, avem foarte multă muzică, avem studio DGFM, după cum v-am spus, amenajat aici, unde vă așteptăm pentru poze, stăm de vorbă, ne relaxăm, multă verdeață, multă umbră, am și spus, o suprafață generoasă și extrem de multe activități dedicate părinților și copiilor și, evident, concerte. Mai târziu, pe seară, va fi Vama. Asta doar astăzi, pentru că în zilele următoare vor mai fi și alți artiști. O să vă dezvălui așa ușor, ușor toate surprizele care sunt pregătite în parcul din curtea Palatului Mogoșoaia, unde este Big Little Festival și unde DGFM, ce să vezi, dar mai ales ce auzi, s-a lipit aici atât de bine încât este chiar în mijlocul, în mijlocul perimetrului unde se adună oamenii din ce în ce mai mulți. Lângă scena mare, cum ar veni, așa că la un moment dat pe intervențiile mele s-ar putea să auziți bubuind și altă muzică decât cea pe care o difuzăm. Apropo de muzică, uite, dăm drumul imediat pentru că e momentul să înceapă distracția. A început weekendul la DGFM cu Big Little Festival. Sunt Nono, semenul tău, și până la ora 17 aici suntem.
5: DGFM, radioul oficial pentru concediu.
7: Chiar și de la birou.

0: ca să știi și ca să fie clar și oricât m-aș lăuda eu și oricât v-aș prezenta eu și oricât v-aș descrie eu cum se întâmplă lucrurile la Bibi Festival, nu este suficient decât dacă vin oamenii care, și mai ales copiii și invitații și artiștii care sunt aici la Palatul Măgășoaia la Bibi Festival în aceste 3 zile, să se prezinte și să vă anunțe marile întâmplări care se petrec aici. Bine ai venit, Alina Sorescu și Pici Lusoreasca, da? Am zis
1: da,
0: bine?
1: Da, bine te-am găsit, Nono, bine ați venit la Big Little Festival! Hey! Noi am venit cu bucuria, am invadat studioul DGFM cu Pici.
0: Cât sunt?
1: Acum

0: Suntem 13, 13, suntem într-o formulă restrânsă.
1: Vai, dar ce frumos sunteți și toți în aceeași uniformă, echipați frumos.
0: Da. Festivalului, toată lumea ne-a observat încă de dimineață, pentru că am fost primii, am fost de la paradă, încă de la deschidere.
1: Da,
0: au fost primii copii care au pus dorințele lor în copacul dorințelor.
1: Trebuie să aflăm lucrurile astea.
0: Da? Vreți da. Să le spuneți celor care ne ascultă, picilor, ce dorințe v-ați pus în copacul dorințelor? Da? Hai să începem. Uite, o să o iau de acolo, de la Ingrid. Ingrid, ce ți-ai pus tu, ce dorință ai pus tu în copacul dorințelor?
1: Mai aproape de microfon?
2: Un tort.
1: Un tort, ok.
0: Ilinca?
1: A început bine.
2: Te iubesc, Petru.
0: Că-l iubește pe frățiorul Petru. Dulce. Ea este Erica.
1: Tot mai dulce.
2: Să fiu o artistă foarte mare.
0: Bravo, mă, Erica, vezi ce vise mărețe au picii? Mili?
3: Familia mea să fie sănătoasă.
0: Bravo! Ea este Rabea.
4: Să am un cănțeluș de companie.
0: Ce drăguț! Bravo! Ia să o cunoaștem pe Delia. Vino mai în față așa, Delia. Ia spune-ne dorința ta, Delia.
4: Eu mi-am dorit un costum de Alice în Țara Minunilor.
0: Wow! Cred că o să se îndeplinească. Așa e cu copacul dorințelor. Dacă îți pui dorința, devine realitate. El este Tudor, singurul nostru băiat din trupă de astăzi.
5: Eu mi-am pus dorință în, în copacul dorințelor să primesc stickere FIFA World Cup.
1: O, e tot. Ești de-al meu.
0: Știi? Da, da, da. No, da.
1: Suntem cu fotbalul. Bravo!
0: Ea este Anisia.
6: Eu mi-am pus dorință în copacul dorințelor să mi se îndeplinească toate dorințele.
0: Aia, da idee! Vezi, o scurtătură, să-ți pui dorința să se îndeplinească toate. Este Eva, bună Eva?
7: Eu mi-am pus în copacul dorințelor să pot să zbor.
0: E? Ce frumos! Da, vis frumos! Vanessa, ia vino așa mai în față să audă toată lumea. Ce dorință ai pus tu acolo în copac?
8: Să am o vulpe din companie.
1: Munce?
8: O vulpe de companie.
1: Hai, ce tare asta.
0: O vulpe de companie.
1: Sunt foarte drăgălașe vulpile.
0: Serios? Da. Și unde o ții?
8: În casă.
0: În casă. Bun, cred că părinții au fost foarte entuziasmați să audă dorința ta, Vanessa, nu?
8: Da.
0: Știau?
8: Da.
0: Nu? O surpriză. Maria, bună Maria.
9: Să merg în America să mă întâlnesc cu prietena mea.
0: Bun, așa, deci peste mări și țări.
1: Da, da, da, da.
0: Bună, Anisia.
10: Eu mi-am dorit să am un an bun la școală în clasa 6.
0: Când ești mare, vezi, gândești...
1: S-a maturizat deja.
0: Înțelept, da. Bravo, bine, nu mai e mult timp până la vacanță. Așa uite e. Că e bine că picii
1: până
0: se,
1: când începe
0: se gândesc... Până la școală se gândesc deja picii la asta. Simi, vino cumva așa un pic mai în față ca să te audă toată lumea, să-ți audă dorința. Ia vino și spune-ne.
11: Să fii fericită.
0: Așa, bravo.
1: Asta le include pe toate.
0: Tu ai fost pe la copacul dorințelor, nu?
1: Împreună cu voi, în dimineața asta, la primul tur.
0: Și ți-ai pus și tu dorință?
1: Dorința mea e una întotdeauna parte. Da. Doamne, nu am pus dorințe. Am dorințe.
0: Da?
1: Da.
0: Dar să pui acolo un copac, acolo.
1: Păi, de exemplu, astăzi dorința e foarte importantă, dorința pe care o am astăzi, e să trecem cu bine prin toată treaba asta, împreună și să ne simțim bine.
0: Uite că a început cu
1: bine,
0: dreptul.
1: Să nu cadă curentul, să nu cadă netul, din astea. Eu am dorințe din astea foarte pământești. Astăzi,
0: practice.
1: Da. Practice, da. Să ducem emisiunea la bun final.
0: Noi suntem entuziasmați să fim aici, la Big Little Festival.
1: Și noi.
0: Mâine vom fi chiar pe scena mare și suntem nerăbdători.
1: Te-am anunțat.
0: Da?
1: Ia, spune-ne ce se mai întâmplă, ce surprize mai sunt, mai povestesc-ne despre picii tăi.
0: Show-urile încep din seara aceasta, chiar auzeam mai devreme repetițiile Vama și Antonia Grigore. Mâine noi vom cânta începând cu orele 20, așa că vă așteptăm la
1: fix
0: scena mare.
1: Fix când se întunecă. A pus frumos exact, așa, cu culorile alea. Da.
0: După noi va cânta Andra, iar duminică vor fi Cristian Porcar și Smiley. Cred că toată lumea așteptă pe Smiley și picii mei sunt entuziasmați să îl asculte,
1: da.
0: Să-i cânte melodiile. Noi vom fi și pe parcursul următoarelor două zile în festival, la activități. Vrem să facem treasure hunt. Am auzit.
1: Asta vreau să ne povestesc despre ce activități și hai, spune-ne cu treasure hunt.
0: Și știu că sunt premii frumoase date de voi, telefoane. Bine, nu mai spun de concursul destinat celor care au bilete VIP, pentru că cine va fi cel mai norocos va pleca duminică seara de aici cu
1: la
0: o
1: volan.
0: Mașină
1: da, la
0: electrică.
1: Da, da.
0: Cel mai norocos.
1: Da.
0: Așa că sunt premii tentante, activități frumoase și sunt fericită că se întâmplă un asemenea eveniment dedicat experiențelor și distracției în familie. Ideea de a uni adulții cu lumea copilării.
1: Da, mi se pare foarte bună ideea, pentru că aici și adulții au ce să facă. Și copiii au ce să facă. Și se pot despărți la un moment dat, că au o grămadă de activități copiii, nu? Și atunci și
0: normal.
1: Părinții respiră și
0: da.
1: De obicei, ce facem?
0: Trebuie se să joacă, ducem pe cei mici, da? Au și zonă de relaxare, îmi place că organizatorii s-au gândit la toate. Am văzut-o pe Vero Căliman astăzi în
1: Vervă.
0: Acțiune.
1: Vero în Vervă.
0: Vero în Vervă, da, director creativ al festivalului Big Little. Pe noi ne leagă dragostea pentru muzică, pentru copii, ne cunoaștem de multă vreme și m-am bucurat să o văd acum într-o altă ipostaza aceea de om implicat în organizare și felicit pe toți, pentru că e o echipă foarte inimoasă.
1: Mulțumim mult de tot. Alina Sorescu și picii ei, picii Lusorească, așa, da? Vreau un mesaj gălăgios acum înainte de final, că dăm și noi drumul la muzică, vin și știrile, adică o ținem tot așa următoarele 3 zile.
0: Da? Hai, vă așteptăm aici la Big Little Festival și vă spunem doar așa. Vă pupăm de sare, Basca, suntem
11: picii Lusorească!
12: Vara ta are muzica ei la DJ FM.

0: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mut. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electrofertă și ia-ți espresor automat de Longhi cu minus 20% extra. La doar 107 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
7: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
6: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Whirlpool No Frost cu 1100 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool cu 400 de lei reducere la 2099,90 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: Vecine, tu ce ai azi?
12: Apă plată, preț bombă, tu?
11: Eu cafea? Mamă, ce preț!
12: Abia aștept să vă cea mâine. Ne vedem la Kaufland.
11: Eu sunt deja acolo.
13: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
14: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: 14:30. Bun găsit, sunt Roxana Horchidan. Ilie Bolojan pune presiune pe Parlament. Legea salarizării trebuie adoptată în următoarea sesiune. Și salariații caselor de pensii amenință cu blocarea activității nemulțumiți de noua legea salarizării. Ascultați știrile Digi FM. Noua legea salarizării devine o urgență majoră pentru Parlament în următoarea sesiune. Ilie Bolojan a avertizat că România riscă să piardă peste 700 de milioane de euro din fondurile europene dacă această reformă nu este adoptată la timp. Șeful executivului a subliniat că respectarea acestui jalon este esențială pentru menținerea credibilității țării. Neadoptarea acestei legi va duce sigur spre căderea ratingului României, a spus în urmă cu puțin timp Ilie Bolojan.
1: Salarizare este importantă pentru România, pe de o parte, pentru că este un angajament luat de guvernele noastre în anii trecuți, necontestat de nimeni și adoptarea acestei legi ține de menținerea credibilității noastre atât în fața partenerilor europeni, cât și în fața agențiilor de rating, a investitorilor, dar este și o măsură care evită pierderea a peste 700 de milioane de euro, care înseamnă jalonul din PNRR. Un al doilea motiv important este că introduce o predictibilitate în domeniul salarizării în sectorul public în anii următori. Vom ști care va fi evoluția salariilor în următorii 2-3 ani de zile, evitând în felul acesta presiunile care pot apărea în anii preelectorali.
0: Între timp, salariații caselor de pensii amenință cu blocarea activității nemulțumiți de noua legea salarizării. Ei susțin că proiectul afectează veniturile angajaților din casele de pensii. În plus, există riscul unei stagnări timp de 5 ani, avertizează reprezentanții Federației Naționale Solidaritatea Socială a Muncii. Mihaela Giuga explică.
2: Analiza realizată de Federație asupra proiectului din 20 august în raport cu variantele anterioare evidențiază o scădere a valorii de referință de la 4.100 de lei la 4.000 de lei. Asta în timp ce diferențele dintre aparatul central și casele teritoriale de pensii sunt menținute sau chiar amplificate. Problema cea mai importantă pentru salariații caselor teritoriale o reprezintă însă diferențierea coeficienților. În proiectul din 20 august pentru funcția de consilier superior raportat la valoarea de referință de 4.000 de lei, rezultă o diferență de 2.600 de lei brut lunar. Mai mult, prin introducerea noilor trepte, diferența nu se reduce, ci crește progresiv, ajungând la aproximativ 3.400 de lei brut lunar la treapta superior 4. În cazul personalului contractual, analiza indică diferențe de aproximativ 30-32% între nivelul central și cel teritorial. În plus, angajații se tem că în următorii 5 ani, salariile să rămână la același nivel, în timp ce costul vieții și inflația vor continua să erodeze puterea de cumpărare.
0: Atenție, dacă aveți drum prin Bulgaria, Ministerul de Externe a emis o atenționare de călătorie din cauza caniculei și a traficului aglomerat. Până la sfârșitul lunii, autoritățile bulgare impun restricții pentru vehiculele de peste 12 tone pe autostrăzile Trakia și Struma, precum și pe drumul I1. Camioanele nu vor putea circula vinerea între 13 și 20 pe sensul spre Burgas și Culata, iar duminica în același interval orar pe sensul spre Sofia. 14:35, atât la știri, rămâneți cu Nono Semena.
3: Mulțumim pentru știri. Aș putea să spun că emisiunea noastră este așa ca și cum e din mijlocul unui festival, dar ce să vezi, chiar este din mijlocul unui festival și așa sună și arată toată după amiaza asta. Să vezi ce bine sună piesa următoare, care vine de la Rare, se numește Apus de Soare, dar până atunci mai avem...

0: So far away, Martin Garrix, So Far Away, am ascultat. Mă uit acum pe mesajele care vin pe WhatsApp, ca să și rimeze. Bună dimineața, sunt salutat, ca și cum ar fi de matinal de weekend la Digi FM, dar e ok, tot weekend e, dar nu e matinal, e început de weekend cu, iată, ziua de vineri, suntem împreună până la ora 17. Mulțumesc că ești cu mine și în această după-amiază. Și scrie cineva, dar nu semnează mesajul, salutare, salutare Digi FM, aveți și mâine transmisie de la Big Little Festival, avem și mâine, cel puțin eu mâine o să fiu între 16 și 19 alături de tine, duminică la fel, vor mai veni și colegii Bogdan Ciuclaru și Antonie, va mai veni și colega Alice Tudor, adică o să avem în fiecare zi a festivalului, de aici de la Palatul Măgășoaia, Big Little Festival, în fiecare zi, emisiune, transmisiuni, invitați, ați auzit-o pe Alina Sorescu mai devreme cu picii săi, vor mai veni și alți artiști care urcă pe scena mare, îl avem și pe Dante aici care o să pună muzică, avem o desfășurare de forțe remarcabilă, studioul Digi FM foarte bine amplasat, vedem exact scena, încep să vină oamenii, deși e în continuare destul de cald, după cum v-am anunțat și după cum au zis și colegii la știri, temperaturi de vacanță, temperaturi de festival, temperaturi de vară, dar avem și umbră, iar mai pe seară cu siguranță ne strângem mai mulți, nu plouă așa cum se întâmplă la Oradea, ne anunță Liviu de acolo. Ia că mi-a trimis Livione niște filmulețe frumoase. De aici vine ploaia, de la Oradea. Mamă, ce-i dă la voi acolo. Lasă să o mai țineți puțin, pentru că noi avem treabă la festival și avem nevoie de vreme frumoasă. Frumos în continuare, chiar dacă plouă și la voi la Oradea. Mulțumesc tot din Oradea. Bogdan trimite un mesaj pe WhatsApp 0774601609. Weekend plin de energie să ai. Păi cum? Nici nu poate fi altfel cu atât de multă lume foarte mișto în jurul nostru, în mijlocul unui festival. Energie pleacă și de la noi, de la Digi FM către tine. Ne vedem și ne auzim de aici, din mijlocul festivalului. Și dacă tot vorbim de energie, uite, New Radical, să-ți mai aduc Meduza, de sezon, dar și Justin Timberlake, Sexy Back, toate la Digi.
1: Nono Semen este la Big Little Festival, în direct din Music Studio. Ca să știi...

pregătiți, colegii mei umflă baloane pentru că am amenajat studioul Digi FM. Eu și cu colegul Răzvan ronțăim niște biscuiți. Uite așa, ne trece timpul într-o zi minunată de vineri din mijlocul festivalului Big Little Festival. Să le spunem și la mulți ani, sărbătoriți de astăzi. Nu pot rata momentul ăsta, că uite, am început emisiunea de oră și n-am zis și eu la mulți ani sărbătoriților celor care serbează ziua de naștere astăzi, 21 august. Ora următoare te aștept cu super piese. De asemenea, să vă mai spun ceva apropo de sărbătoriți, că veni vorba, Usain Bolt este unul dintre ei și Robert Lewandowski altul, doi super sportivi. Dacă tot vine vorba despre importanța și semnificația zilei de astăzi, este ziua înghețatei spumoase italiene și la cele 34 de grade câte sunt aici afară acum, nu în studioul Digi FM, aici sunt 24, la cele 34 de grade, la umbră, o înghețată, fie că e italiană, fie că e, nu, e foarte binevenită. Binevenită! Ai cu știrile în 6 minute și ne auzim ora următoare, sunt Nono Seminul tău și uite ce piesă foarte, foarte tare am pregătit, chiar acum!

0: Digi FM.
1: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și

0: știi. Build your dreams, ca să știi.
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai cârnat Sticks Peacock 120 de grame la 5,49 lei, unt de masă Pilos 65% grăsime 200 de grame la 4,19 lei și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 W, 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal 1 kg 3,49 lei, ca Classic Iced Tea, diverse sortimente 0,5 litri, 1,79 lei, Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri, 22 de lei 99. Kaufland.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2099,9 lei și mașină de spălat Beko cu 200 de lei reducere la 1499,90 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Kukinu. Sâmbătă, 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
6: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
5: Digi24 și DGFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Kukinu, ca să știi.
7: Vecine, tu ce ai azi?
8: Apă plată, preț bombă. Tu?
7: Eu cafea? Mamă, ce preț!
8: Abia aștept să vă ceam mâine. Ne vedem la Kaufland.
7: Eu sunt deja acolo.
9: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Este ora 15, bună ziua, sunt Mihaela Gioga și vă prezint știrile Digi FM. Premierul interimar Ilie Bolojan are un mesaj pentru sindicate în contextul negocierilor pentru noua lege a salarizării. Detalii imediat. Incident de securitate în Germania, serviciile de informații au descoperit un depozit secret de armament. Și canicula persistă și mâine în cea mai mare parte a țării. Ascultați știrile Digi FM. Premierul Ilie Bolojan a răspuns astăzi sindicaliștilor nemulțumiți de legea salarizării. Sunt solicitări ale sindicatelor care sub nicio formă nu pot fi acoperite, a transmis șeful guvernului. El a explicat astfel că statul nu poate accepta revendicări care ar duce cheltuielile cu salariile bugetarilor peste ceea ce poate susține economia României.
1: Au fost foarte multe discuții, au fost promisiuni în spațiu public, au fost solicitări ale sindicatelor care sub nicio formă nu pot fi acoperite. Una dintre cele mai grave lucruri pe care le-am putea face este să votăm legi de salarizare în sectorul public, a căror creștere totală ca masă salarială să depășească posibilitățile economiei României. Am mai făcut asta în 2023-2024 și uitați unde am ajuns. În condițiile în care am repetat aceeași greșeală, deci am face o creștere de salarii în sectorul public peste posibilitățile economiei noastre, asta ar fi drumul sigur spre scăderea ratingului României, ceea ce ne-ar duce într-o situație în care orice guvern va veni va trebui să ia niște măsuri care la final vor face ca salariile reale în sectorul public, dar și în cel privat, să fie mai mici decât cele pe care le avem astăzi.
0: Ministrul interimar al apărării atacă decizia CCR în cazul Dominic Fritz. Radu Miruță o califică drept o nedreptate și un abuz. Aflat la Timișoara, reprezentantul USR a subliniat că formațiunea sa respectă hotărârile instanțelor, dar critică componența politică a CCR, acuzând judecătorii numiți de PSD că acționează la comandă. Vă reamintim, în urma recentei decizii a CCR privind legea ANI, Dominic Fritz își poate pierde mandatul de primar al Timișoarei. Atât Fritz cât și Radu Miruță nu au exclus posibilitatea ca acest caz să ajungă la CEDO dacă lucrurile vor rămâne în țară în defavoarea edilului Timișoarei.
2: Este extraordinar de clar și o spun fără niciun fel de nuanță că este o nedreptate și este un abuz. Și cei care spun că de când criticați deciziile justiției sunt cei care pleacă pe o fentă. USR nu critică deciziile judecătorilor. USR respectă deciziile instanțelor de judecată. Însă să nu uităm că la Curtea Constituțională discutăm despre altceva. Discutăm despre niște oameni care sunt puși acolo nu în urma unui examen la Institutul Național de Magistratură, ci sunt puși acolo politic. Și atunci când vedem că acești oameni puși politic, efectiv, pe propunerea Partidului Social Democrat, exact reprezentanții numiți de Partidul Social Democrat acolo, au o anumită abordare, o respect, dar nu înseamnă că trebuie să fim de acord cu ea și să nu luptăm atunci când considerăm că este anormal.
0: Este anchetă în Germania în urma unui incident de securitate. Un depozit secret de armament a fost descoperit de serviciile de informații. Locul ar fi fost folosit de spion ruși pentru misiuni de sabotaj și atentate în Berlin. Printre suspecți se numără și un individ care a fost arestat în România anul trecut. Valentin Stan are detalii.
3: Depozitul a fost descoperit la periferia capitalei Berlin, iar în interior ofițerii au găsit mai multe pistoale. Anchetatorii au ajuns la concluzia că spațiul respectiv era folosit strict pentru plasarea armelor. Atacatorii nu petreceau mai mult de câteva minute în clădire. Doar veneau, ridicau armele, iar apoi plecau. Serviciile de informații germane spun că acest depozit era folosit de spionii ruși pentru organizarea unor atacuri pe teritoriul Germaniei. Este vorba despre acte de sabotaj sau chiar atacuri teroriste. Ascunzătoarea ar fi fost amenajată de un bărbat care a fost arestat anul trecut în România. El a fost acuzat atunci de spionaj. Ofițerii germani au supravegheat luni bune depozitul ca să afle cine urmează să ridice arme, dar reținerea din România i-a făcut pe suspecți să evite acea ascunzătoare. Cel mai probabil, serviciile rusești i-au sfătuit să nu se mai apropie de clădirea supravegheată. Polițiștii spun că acum depozitul este dezafectat, iar armele nu mai sunt funcționale.
0: Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
4: O nouă fază a grupelor Cupei României la fotbal debutează în a doua zi din septembrie. Până atunci însă astăzi este tragerea la sorți la această oră. În faza grupelor participă primele 8 echipe clasate în ediția precedentă a Superligii de fotbal. Se adaugă cele 16 echipe care se califică din faza play-off-ului, meciuri care s-au disputat în această săptămână. Finala Cupei României la fotbal este programată pe 12 mai anul viitor.
0: Canicula persistă și mâine în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 de grade pe litoral și 38 de grade în Oltenia și Muntenia. După amiază se anunță averse torențiale și descărcări electrice locale în Transilvania, jumătatea de nord a Moldovei, precum și în zonele montane. Vreme caldă și în București mâine cu o maximă de 36 de grade. 15 și 6 minute, atât la știri, sunteți cu Nono Semen la Digi FM.
5: Mulțumim, Mihaela Gioga! Apropo de caniculă, am găsit o știre pe Digi24. Cum scap de caniculă la Big Little Festival? Răcoare, natură și distracție pentru toată familia. Fix aici suntem și noi în mijlocul festivalului. O să-ți dau informații și mai multe detalii despre această modalitate, acest pont de a scăpa de caniculă în câteva minute. Până atunci însă, haide să notăm puțin în hituri. Swim, BTS, Jerusalema și Filistin la Portugal The Man chiar acum.
6: Kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: de la Big Little Festival, live din Music Studio, în toată România. Pus în mișcare de BYD. Ca să știi...
1: Da, suntem live din Music Studio, de aici, de la Big Little Festival, Palatul Măgoșoaia. Colegii mei s-au

super mobilizat și organizat. Avem și baloane umflate. Totul este roz, minunat, roșu, albastru, în culorile Digi FM aici în jurul nostru. Și dacă tot vorbeam despre Big Little Festival și că suntem aici pe 21, 22 și chiar 23 august la Palatul Mogoșoaia, ei bine, pe Digi24 am găsit știrea, da? Și am și avut de dimineață intervenția acolo și am povestit ce se întâmplă. Canicula nu oprește distracția. La Big Little Festival, familiile se bucură de un weekend plin de muzică, joacă și experiențe pentru toate vârstele într-un cadru verde cu pădure. Confirm, avem chiar și umbră, multă, numeroase zone de relaxare. La cel mai mare eveniment din Europa de Est, dedicat exclusiv familiilor. Iată, cele 12 hectare de verdeață, chiar că încercam cu colegul Răzvan să ne dăm seama care e suprafața. Ia auzi, măi, Răzvane, 12 hectare. E mult, e puțin? Ok, e bine. 12 hectare de verdeață, pădure și spa umbrite se transformă într-o adevărată oază de răcoare unde participanții pot scăpa de canicula din oraș și se pot bucura în același timp de un weekend plin de aventuri, atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari. Mulțumim frumos! Am pentru tine... să aud aplauzele! Bravo, bravo! Hai că le-am zis frumos! E un moment din ăsta foarte relaxant acum, pentru că e cald, e încă după amiază, dar mai târziu o să vezi, să auzi, o să comunicăm, o să anunțăm tot ce se întâmplă. Hai cu Robin Schulz și Alane, o rog pe colega Luiza din studio să ne ajute, și cu Pitbull, Fireball!

0: baby, I'm a fireball.
1: Fireball. România sub cupola de foc. Măi, Liviu din Oradea, ai băgat panică în oameni, că au început să vină mesaje. Măi, unde plouă de rupe în Oradea, că la noi sunt 34 de grade la umbră și ne topim cu toții la soare? Scriu oameni aici. Dar ce să vezi, că Liviu trimitea mesajul din altă parte. Zice, te salut cu drag, Liviu din Oradea, dar el e undeva prin Germania. Și până la urmă s-a făcut lumină, s-a lămurit situația, domne, că era o panică generală pe mesaje aici. Am deschis mesajele și am început să citesc și zice, o grămadă de lume întreabă, băi, unde plouă în Oradea? Vrem și noi, vrem să mergem acolo, să ne răcorim. Unde e ploaia aia, că aici rupe cu soarele și cu canicula. Și zice Liviu, până la urmă chiar el vine cu edificarea, din Germania vine ploaia, eu într-adevăr sunt din Oradea, dar acum sunt în Germania, doar 16 grade, ne dau nemții apa înapoi, se va reumple Dunărea.
2: Corect.
1: Păi nu izvorăște tocmai de la ei de acolo? Ia să vedem noi. Da, uite, întreabă oamenii genul ăsta de întrebări. Unde plouă în Oradea? Vrem să știm și noi. Poate e un mesaj mai vechi, a scris cineva. Cineva a informat că la Oradea plouă, dar nu e adevărat. Soare 34 de grade, vremea e frumoasă. Poate e un mesaj mai vechi de prin toamna trecută. Corect, zice domnul Nelu. Foarte drăguț. Îl salutăm și pe Ziggy Timișoara, care zice și el că este gata de o cafea cu gheață, mai ales că azi este ziua înghețatei italiene. Iar ora următoare, să spun, pe ce scenă îl poți aplauda, îl poți ovaționa, îl poți urmări pe colegul Dante în seara asta la Big Little Festival aici în Parcul Mogoșoaia. Dar asta toate după, știi? Am zis ora următoare? Nu. E ora asta, dar după știre de la și 30. 15 și 25 de minute. Give it up. Ascultăm și ne auzim după informații.
3: DJ FM este la Big Little Festival, live din Music

0: Ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai cârnat Sticks Peacock, 120 de grame la 5,49 lei, unt de masă Pilos, 65% grăsime, 200 de grame la 4,19 lei și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Vero, tu ce faci vara asta?
3: Alina, merg la festival. Vii și tu?
2: Și ce fac cu copiii?
3: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
2: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
3: Te distrezi și tu împreună cu ei.
2: Ok.
3: Vino la Big Little Festival, vara asta între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica, 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Este ora 15:30. Bine v-am regăsit la știrile Digi FM. Sunt Mihaela Gioga. Avarie majoră pe magistrala de termoficare Berceni din capitală. Sectorul 4 este afectat în proporție de 90% timp de 4 zile. Avertisment pe piața bancară. Aproape jumătate dintre români reușesc să economisească, dar unul din șase nu pune niciun leu deoparte. Ascultați știrile Digi FM. E anchetă epidemiologică în Alba Iulia în urma unui focar de hepatita A. Până acum 8 oameni au fost diagnosticați cu afecțiunea cunoscută și sub numele de boala mâinilor murdare, după cum relatează Bianca Timșa.
1: Hepatita A a fost confirmat în cartierul Lumea Nouă din Alba Iulia. În total, 8 persoane au fost diagnosticate, dintre care 7 sunt copii. Mai exact, este vorba despre 2 cazuri raportate la copii cu vârstă până la 4 ani, 2 cazuri la copii între 5 și 8 ani și 3 cazuri la copii cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani. Potrivit directorului DSP Alba, cel mai probabil focarul ar fi izbucnit din cauza igienei precare. 4 dintre cazuri au fost raportate în urmă cu o săptămână la INSP, moment în care focarul a fost declarat, iar ultimele cazuri au fost raportate ieri. După confirmarea focarului, DSP Alba a început ancheta epidemiologică pentru identificarea tuturor contactilor. Sunt în total 7 contacti care au fost deja identificați și urmează ca aceștia să fie vaccinați. Copiii diagnosticați sunt în acest moment izolați la domiciliu, iar situația este atent monitorizată până la stingerea focarului.
0: Este avarie majoră pe magistrala de termoficare Berceni din capitală. Sectorul 4 este afectat în proporție de 90% timp de 4 zile, a transmis Primăria București. Potrivit acesteia, conducta principală de termoficare s-a fisurat în urmă cu 2 zile. În aceste condiții, CET Progresul va fi oprit, iar pentru a compensa va fi repornit CET Sud. Astfel, sectoarele 2 și 3 vor fi alimentate în continuare cu apă caldă, în schimb sectorul 4 va fi afectat în proporție de 90%. Galeria e plină de apă fierbinte, iar conducta principală, veche de 60 de ani, s-a fisurat. Apa fierbinte de peste 90 de grade a inundat galeriile și este nevoie de pompe pentru a o scoate din subteran, informează Primăria pe pagina sa de Facebook. Aproape 48% dintre români economisesc în mod constant, în timp ce 16% nu reușesc să pună deoparte nici măcar un leu. Cel puțin asta indică datele unui sondaj realizat de o bancă. Mai grav este că, fără principala sursă de venit, 23% dintre români spun că ar rezista mai puțin de o lună. Anca Vlad cu detalii.
2: Datele arată că aproape 48% dintre români economisesc constant, 46% dintre ei izbutind să pună deoparte cel mult 500 de lei pe lună. Asta în timp ce 16% nu pot nici măcar un leu. În plus, aproape 23% declară că ar putea să-și acopere cheltuielile pentru o perioadă mai mică de o lună dacă rămân fără principala sursă de venit. Chiar și în rândul celor care reușesc să pună bani deoparte, capacitatea de economisire rămâne moderată. Aproape 22% economisesc între 11% și 20% din venituri, iar puțin peste 22% reușesc să păstreze între 6 și 10%. În plus, aproape 42% spun că economisesc mai puțin decât anul trecut, iar peste 9% reușeau să pună bani deoparte anterior, dar în prezent nu mai pot. Scumpirea alimentelor și a produselor de bază este principalul obstacol în calea economisirii, susțin peste 26% dintre respondenți, pe când aproape 25% declară că veniturile sunt prea mici în raport cu cheltuielile. Sondajul a fost desfășurat online pe aproximativ 1200 de utilizatori de internet din România.
0: Ora 15:35, atât la știri, sunteți cu Nono Semen la Digi FM.
3: Digi FM este la Big Little Festival, live din Music Studio, în toată România. Pus în mișcare de BYD, ca să știi.
4: Iar noi mulțumim, Hela Gioca, pentru informații. Următoarele știri la Digi FM la ora 16. Fiți pregătiți pentru Bon Jovi, Is My Life, chiar acum.
3: La Digi FM ai hituri mai fierbinți,

0: interes să avem și România în ceea ce a enumerat Shakira în piesa asta. Dai, dai, am vărsat, am dat peste apă și am vărsat apa în studio. Nu s-a vărsat pe mixer, e ok. Dai din mână, știi cum e, ai mingea, dai la poartă, cum zicea Hagi. Era bine să fie și România în da, versurile piesei Shakirei, care a devenit imnul Cupei Mondiale de anul acesta. Care erau? N-ai mingea, dai la poartă, mai era aia, cei trei ai lui Hagi, da? Cum era cu muncă, mentalitate și ambiție. Ăștia erau cei trei. Foarte bine. Toamna lui 2026, adică această toamnă care se apropie, putem să vorbim de ea momentan doar așa, ca și cum e ceva îndepărtat, pentru că vremea de afară e pur și simplu specifică unui miez de vară. Toamna care, din punct de vedere calendaristic, începe doar în câteva zile, ar putea fi mai caldă și mai ploioasă în mare parte din Europa. Asta spun noile modele meteorologice. Un super El Niño, care ar putea deveni unul dintre cele mai puternice din ultimele decenii, continuă să se intensifice prin Pacific pe acolo și să influențeze deja prognozele pentru toamna și iarna lui 2026-2027. Cele mai noi modele indică o circulație atmosferică neobișnuită, cu temperaturi peste normal în mare parte din Europa, ceea ce, da? Simțim cu toții astăzi, 34-35, 38,5 văd într-un bord de mașină, oricum 34 sunt și la noi la umbră aici, la Big Little Festival, că se găsește umbră destulă. Te așteptăm, te invităm, studioul DGFM aici, Music Studio, iar mai târziu pe scena Bingo Disco, așa se numește, Bingo Disco, ce bine sună, să știi că pune muzică colegul nostru Dante, vei fi iarăși uimit de atmosfera care se va crea aici. Let You Love Me, ascultăm Rita Ora în ora asta, cât a mai rămas din ea.
1: DGFM este la Big Little Festival, live din Music Studio.

0: Digi FM.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!

0: partiuri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Cucinu. Sâmbătă 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
2: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
1: Digi24 și DigiFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Cucinu. Ca să știi.
3: Ai auzit bine. Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romsdal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romsdal.ro sau direct în magazine. Romsdal Ecovent. Hai să instalăm confortul!
4: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
5: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Ora 16, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. Angajații caselor de pensii amenință cu blocarea activității dacă noua lege a salarizării va fi menținută în forma actuală. Detalii imediat. Președinta Sloveniei se confruntă cu acuzații fără precedent de legături cu Rusia. Și 38 de grade acum la Alexandria este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. 2027 va fi un an în care alocarea pe investiții din fonduri europene va fi mult mai redusă, avertizează premierul Ilie Bolojan. El a explicat astfel că vor fi diferențe semnificative la capitolul elemente bugetare față de 2026. Asta în contextul în care în acest an avem cea mai mare alocare, atât ca procent, aproape 8% din PIB, dar și ca sumă. Premierul interimar a explicat că în acest caz există doar două posibilități.
1: Aș vrea să fac și niște considerente legate de 2027 ca să înțelegeți diferența de elemente bugetare dintre acest an și anul viitor, atunci când aprobăm o astfel de lege. Anul viitor va fi un an în care alocarea pe investiții din fonduri europene va fi mult mai redusă decât anul acesta. Așa cum știți, anul acesta avem cea mai mare alocare atât ca procent, aproape 8% din PIB, dar și ca sumă. Asta pentru că avem peste 8 miliarde de euro din PNRR, dar care anul viitor nu vor mai exista în buget. Prin urmare, sunt două posibilități. Sau va scădea bugetul de investiții cu 1,82 puncte procentuale, sau vom fi în situația în care va trebui să menținem o valoare importantă a investițiilor, dar din bugetul național, ceea ce înseamnă un efort în plus.
0: Angajații caselor de pensii amenință cu proteste, inclusiv cu blocarea activității, dacă noua lege a salarizării va fi menținută în forma actuală. Sindicaliștii reclamă faptul că actuala formă a legii adâncește diferențele salariale dintre angajații din structura centrală și personalul din casele teritoriale. Nemulțumirea nu este legată doar de salariile din prezent, ci și de modul în care acestea ar putea evolua în următorii ani. Ionuț Marinescu, președintele Federației Solidaritatea Socială a Muncii.
2: Noi vom bloca activitatea dacă va rămâne în forma asta. Nouă ni s-a promis că nu vor mai fi inechități și acum sunt inechități și mai mari pe această lege. Această formulă creează dezechilibre între cei din teritoriu și cei de la centru. Un inspector superior, gradația 5, din teritoriu va avea un coeficient de 2,15, iar același inspector de la Casa Națională de Pensii Publice de la centru va avea un coeficient de 2,80, adică un salariu mai mare cu 3.237 de lei pe brut. Nu este normal. Avem și noi discuții cu Confederația, cu Blocul Național Sindical, unde acolo suntem mai multe sindicate, mai multe federații și atunci, dacă va rămâne forma actuală, sigur se va bloca activitatea.
0: Președinta Sloveniei se confruntă cu acuzații fără precedent de legături cu Rusia. Totul a ieșit la nivel recent în urma unui accident de mașină în care a fost implicată lidera de la Ljubljana. Presa a aflat că în mașina prezidențială se afla o prietenă bună originară din Rusia, cu legături apropiate cu un fost oficial al serviciilor slovene de informații care a fugit la Moscova. Președinta Sloveniei neagă însă orice legături cu serviciile rusești, după cum ne explică Alexandra Dinu.
3: În centrul acestei povești sunt trei personaje principale: președinta Sloveniei Natasha Musar, prietena ei apropiată originară din Rusia, și un fost oficial al serviciilor de informații sloveni. Ultimii doi au avut o poveste amoroasă începută în Siberia în 1994. Ofițerul slovac era acolo pentru că intrase într-un conflict cu superiorii lui din Ljubljana și s-a refugiat în Siberia. De aici suspiciunea că era apropiat de serviciile rusești. Cele două au dezvoltat o prietenie strânsă, sunt parteneri de bowling și au călătorit în Rusia de cel puțin 7 ori, inclusiv la sfârșitul lui 2021, cu puțin înainte de invazia rusă în Ucraina. Totul a stat în spatele ușilor închise până de curând, când a avut loc un accident rutier. În mașina oficială a președintei se afla rusoaica și o altă prietenă. Investigațiile presei slovene au scos la iveală vechile legături ale acesteia cu Rusia și cu fostul agent al serviciilor slovene. Opoziția cere acum verificări și restricționarea accesului președintei la informații clasificate. Acuzația principală este că prietenia dintre cele două ar fi vulnerabilizată Slovenia în fața Rusiei.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenia.
4: Carlos Alcaraz revine după 138 de zile. Spaniolul va încerca să-și apere titlul câștigat la US Open. Ocupantul locului 3 mondial și câștigător a 7 titluri de Grand Slam nu a mai evoluat din 14 aprilie. Atunci Alcaraz a fost nevoit să abandoneze meciul cu Otto Virtanen de la Barcelona. Spaniolul s-a antrenat cu Holger Rune, iar rezultatul i-a convins atât pe jucător cât și pe membrii echipei sale că este pregătit să revină în competiție. Vor fi premii fără precedent la US Open. Câștigătorii jucătorii vor încasa sume record. Campionii vor primi câte 5,5 milioane de dolari. US Open începe duminică 23 august. După săptămâna calificărilor vor fi meciurile de pe tabloul principal care debutează pe 30 august.
0: Panicula persistă și mâine în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 de grade pe litoral și 38 de grade în Oltenia și Muntenia. După amiază se anunță verse torențiale și descărcări electrice locale în Transilvania și în jumătatea de nord a Moldovei, precum și în zonele montane. Vreme caldă și în capitală mâine, maxima va fi de 36 de grade. Atât la știri, 16 și 6 minute, rămâneți cu Nono Semen.
5: DGFM este la Big Little Festival, live din Music Studio, în toată România. Pus în mișcare de BYD. Ca să știi!
6: Mulțumim, Anca Vlad, pentru informații. Da, suntem în Music Studio aici la Big Little Festival și ne încărcăm bateriile cu super playlist-ul pe care ți l-am pregătit. Și ora aceasta, și apropo de baterii, tot ora asta o să spun că există un gest pe care mulți șoferi îl fac zilnic și care poate uza bateria unei mașini electrice de 2,5 ori mai repede. Detalii ceva mai târziu, după ce auzim și noi Emma cu Noaptea și chiar acum Gorgon City, Imagination.

0: suntem. Ce? Chiar suntem la festival. Ce să vezi? Ema Noapte am ascultat și pe și Luizei de bine i-a murat. Pam, pam, că e ziua ei. Luiza, stăpâna butoanelor astăzi, care este în studioul DJFM și pam, pam, mă ajută să mă și aud eu astăzi. La mulți ani, Luiza!
1: Mulțumesc!
0: E ziua de astăzi. Așteptăm fanfara să-ți cânte.
1: Îmi dedic singură melodie.
0: Ah, foarte drăguț. Bravo, bravo. Așa. Bun. Pe cardio. E ziua unor mari sportive astăzi. Usain Bolt, Lewandowski și Luiza. Super. Eu ți-am zis aici la Bilică Festival, am comandat fanfară pentru tine. Nu știu dacă se încadrează în timp să vină până la 17.
1: Nu te cred.
0: Așteptăm să fac eforturi mari. Să fac demersuri importante pentru a obține participarea fanfarei.
1: Vorbește de
0: Răzvan.
1: Glumești?
0: Da, sunt în emisie acum, Răzvan. Nu glumesc. Nu, sunt în emisie, da. Răzvan mă întreabă, ce că tu ești în emisie? Da, vorbesc cu Luiza, că e aniversată. Mai facem și din astea, interne, de-a noastră. Știe lumea cu ce, da? Cu ce avem de-a face astăzi? Avem de-a face cu aniversata Luiza, care astăzi, cum spuneam, stăpâna butoanelor. Practic, sunt la mâna ei. Dacă vrea să îmi taie macaroana, poc!
1: Aproape mereu sunt stăpâna butoanelor.
0: Așa este. Suntem la mâna ta întotdeauna. O să vă spun despre mașinile electrice și cum se consumă repede bateria, cum se deteriorează, dacă nu știm să o folosim, în câteva minute, că acum am avut o intervenție dedicată aniversatei noastre importante, Luiza, da?
2: La mulți ani!
0: Ia uzi, și de la Răzvan, s-a auzit, da? Forever, stay like this. Ce putea fi mai potrivit pentru acest moment?
3: Big Little Festival, live din Music Studio, în toată

0: Așa se comentează un record mondial, mai ales un record mondial al lui Usain Bolt. Se întâmpla pe 31 mai 2008 la Grand Prix-ul de la New York. Atletul a alergat atunci 100 de metri în 9,72 de secunde, depășind vechiul record mondial de 9,74 de secunde deținut de compatriotul său, Asafa Powell. Bine, bine, recordul a fost stabilit în mai, noi suntem în august. Pe 21 august, adică ziua în care s-a născut Usain Bolt. Sărbătoritul zilei vine din Sherford Content, un sat mic din Jamaica, dintr-o familie care deținea un mic magazin. Culmea, în copilărie, sportul preferat al lui Bolt era cricketul, nu atletismul, dar juca și fotbal cu prietenii pe străzile satului. Primul semn că Usain Bolt este pe cale de a deveni Lightning Bolt, adică fulgerul, a venit în 2002 la campionatul mondial de juniori, desfășurat chiar în Jamaica, la Kingston. Atletul devenea în acel an cel mai tânăr campion mondial de juniori din istorie la 200 de metri, o performanță care a atras imediat atenția presei și a specialiștilor internaționali.
1: This is just the performance by which every other sprinter in the past and in the future will be measured. Look at him, 15 meters out, his hands are out, he's decelerating, pumping, pounding his chest, and still breaks the world record. I think he possibly, Tom and Lewis, threw away a 9.59.
2: And if you thought his celebration was exuberant, check out his mom, Jennifer.
0: La Jocurile Olimpice de la Beijing din 2008, Usain Bolt a avut una dintre cele mai importante performanțe din istoria atletismului. La doar 21 de ani, a câștigat 3 medalii de aur în toate cele 3 probe, stabilind recorduri mondiale. Vorbesc despre următoarele probe: 100 de metri, 200 de metri și 4 x 100 de metri ștafetă. Din păcate, medalia pentru proba de ștafetă a fost retrasă pentru că un coechipier a încălcat regulamentul antidoping. Ce-l făcea special pe Usain Bolt? Înălțimea, printre altele. Chiar dacă pentru 1,95 m era considerat prea înalt pentru probele de 100 de metri. Al doilea atu, pasul uriaș. În timp ce rivalii săi aveau nevoie de aproximativ 45 de pași pentru a parcurge 100 de metri, Bolt acoperea aceeași distanță în doar 41 de pași. Și când te gândești că a vrut să se facă jucător de cricket, noroc că atât profesorul de sport din clasele primare, cât și profesorul de sport din liceu i-au spus, l-au convins de fapt că locul lui este pe pista de atletism.
3: Usain Bolt now brings it down and hits it. And the Jamaican juggernaut scores his first goal for a professional side. And that will feel like goal.
0: După retragerea din atletism în 2017, Usain Bolt a încercat să devină fotbalist profesionist. Ce ai auzit mai devreme este de la un meci în care atletul a înscris pentru echipa Central Coast Mariners. N-a reușit să semneze cu un club mai acătării, dar pasiunea a rămas. E fan Manchester United, Usain Bolt, ca și mine, drept pentru care azi, în onoarea lui, îmi voi saluta colegii cu gestul To the World, gestul lui Usain Bolt cu mâinile spre cer, unul dintre brațe fiind îndoit. To the World!

0: Open. La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de raw alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mut. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
3: Eu? Cum să nu?
2: Ah, da, uitasem. Vârsta e doar...

0: Sales are back in style, acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
1: Pati,
2: Ali,
3: Roro,
4: Floppy,
5: Easy.
6: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.

0: Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai cârnat sticks Peacock 120 de grame la 5,49 lei, unt de masă Pilos 65% grăsime 200 de grame la 4,19 lei și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 de W, 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia Samsung Galaxy S25 cu minus 300 lei extra. La doar 263 lei pe lună, în 12 rate, fără dobândă. Hai, neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Ora 16:30, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. Tichetele Rabla pentru motociclete s-au epuizat în doar 9 minute. Detalii imediat. Și sunt tot mai puține locuri de muncă în România și tot mai multe dificultăți pentru cei care își caută un job, arată un studiu recent. Ascultați știrile Digi FM. Federația Sanitas cere partidelor să respingă noua lege a salarizării. Este mai proastă decât variantele anterioare, avertizează sindicaliștii din sănătate. Ei resping astfel în totalitate ultima variantă a legii făcută publică ieri și cer partidelor parlamentare să nu o susțină în forma actuală. Roxana Horchidan.
1: Sindicaliștii reclamă lipsa predictibilității, limitarea sporurilor și riscul apariției unor noi diferențe salariale. În plus, Sanitas susține că propunerile pe care le-a formulat în ultimele luni nu se regăsesc în document și că nici liniile roșii prezentate în discuțiile cu decidenții politici nu au fost respectate. Una dintre principalele critici vizează modul în care ar urma să fie finanțate creșterile salariale și sporurile. Potrivit acestora, proiectul este impredictibil, nu este precizat în mod clar și credibil sursa de finanțare, din care urmează să fie asigurate creșterile salariale și plata sporurilor, spun ei. Mai mult, o lege a salarizării construită pe o valoare de referință stabilită arbitrar poate să ne ofere surprize neplăcute în anii următori, se arată în comunicatul Sanitas. Sindicaliștii contestă și clasificarea activităților profesionale pe specialități și a unităților sanitare în 6 categorii, despre care spun că poate crea noi dezechilibre. Un alt punct contestat este limita de 20% pentru sporuri. În aceste condiții, Sanitas cere tuturor partidelor parlamentare să respingă proiectul în forma actuală.
0: Tichetele Rabla pentru motociclete s-au epuizat în doar 9 minute, asta în contextul în care au fost alocate 15 milioane de lei, iar importatorii de motociclete cer acum mai mulți bani, mai exact de 3 ori mai mult decât bugetul inițial. Vor fi din nou disponibile fonduri pentru toate categoriile, de asigurări ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu.
2: Știm și de anul trecut că cererea a fost ridicată. Am pus un procent care am considerat că este suficient raportat la bugetul pe care l-aveam de fapt total. Vestea bună este că vor fi din nou disponibile fonduri pentru toate categoriile, deci și pentru mașini termice, hibride, electrice, plug-in hibrid, dar și motociclete. Este o șansă vine pentru că persoanele care au rezervat inițiale cotichetele nu și-au finalizat toate etapele și atunci banii aceștia vor fi redistribuiți din nou, iar pentru motociclete vorbim la ultimul calcul de aproximativ 3 milioane de lei. Pentru motociclete, varianta pe care o vom propune noi va fi redistribuirea sumelor care au fost deja alocate pentru motociclete, deci nu vom lua din alte categorii. În aceste zile vom avea ultimele cifre și vom putea să spunem sigur care sunt sumele și pentru hibride, și pentru electrice, și pentru cele cu motor termic.
0: Sunt tot mai puține locuri de muncă în România și tot mai multe dificultăți pentru cei care își caută un job. În al doilea trimestru al anului, în țara noastră erau disponibile aproximativ 26.000 de locuri de muncă, cu aproape 5.000 mai puține decât în aceeași perioadă din 2025. Ligia Pricop vine cu toate datele.
3: Piața muncii din România dă semnale îngrijorătoare. Datele de la Institutul Național de Statistică arată că numărul locurilor de muncă a scăzut constant de la un trimestru la altul, dar și prin comparație cu aceeași perioadă a anului precedent. Sunt afaceri care s-au închis, iar pentru șomeri este din ce în ce mai dificil să se angajeze. În perioada aprilie-iunie a acestui an au fost disponibile 26.500 de locuri de muncă, cu 1.800 mai puține față de primul trimestru. De asemenea, prin comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, au fost cu 5.000 de locuri de muncă în minus. În cel de-al doilea trimestru, față de primele 3 luni, cele mai importante scăderi au fost în administrație publică și în industria ospitalității, hoteluri și restaurante, de asemenea în industria extractivă, dar și în domeniul imobiliar. Oportunitățile de angajare sunt din ce în ce mai reduse.
0: Atât la știri, 16:35, rămâneți cu Nono Semen.
4: DGFM este la Big Little Festival, live din Music Studio, în toată România. Pus în mișcare de BYD, ca să știi.
5: Anca Vlad v-a adus informațiile, eu vă aduc veselia, bucuria, energia și muzica. Smiley, Val și Another, Talk to You, chiar acum.

0: Este foarte posibil să auzim cu toții piesa asta, să și vedem pe artist pe scena Big Little Festival duminică seară, da? Cu siguranță le vedem pe Smiley pe scenă. E posibil să auzim și piesa asta, Vals de la Smiley, apropo, de ce se mai întâmplă pe la Big Little Festival aici, unde și DGFM are studio în aceste trei zile minunate, trei zile de poveste, vineri, sâmbătă și duminică. Iar Smiley va urca duminică pe scenă începând cu ora 21. Fii atent ce se întâmplă în lume! Un anumit stil de condus poate avea un efect uriaș asupra bateriei unei mașini electrice. Cercetătorii chinezi de data aceasta au analizat timp de un an 15 mașini identice folosite în trafic real, iar diferențele găsite sunt mari. În cazul șoferilor care solicitau cel mai puternic mașina, degradarea estimată a bateriei a fost de aproximativ 2,5 ori mai mare la condusul, decât la condusul economic. Diferența majoră apare la accelerațiile puternice și repetate, atunci când o forjezi, aiurea, între semafoare, de exemplu, îi bagi liniuțe. Caracteristice unui stil agresiv de condus, cercetătorii au împărțit comportamentul șoferilor în 5 categorii, de la condus economic până la cel agresiv. Surprinzător, viteza medie nu a fost cea care a făcut cea mai mare diferență. Mașinile conduse cel mai agresiv aveau, de fapt, cele mai mici viteze medii. Ha, ha, ha. Asta arată că bateria poate fi solicitată puternic și în oraș atunci când șoferul accelerează brusc după semafor sau oprit sau înainte de semafor sau când pleacă de la semafor și vrea să fie neapărat primul, chiar dacă nu ajunge la viteze foarte mari. Cercetarea s-a bazat pe 15 automobile electrice de același model, deci identice, cu același tip de baterie, folosite în condiții reale. Au fost urmărite date precum viteza, nivelul de încărcare, temperatura bateriei, curentul și puterea livrată motoarelor. Pe baza acestor informații, echipa de cercetători a observat că primele 4 stiluri de condus produceau creșteri relativ moderate ale solicitării bateriei. Prin urmare, condusul agresiv, când ai o mașină pe combustie, duce la creșterea consumului de carburant, când ai o mașină pe baterie, duce la îmbătrânirea prematură acesteia. Hai cu piesa, hai cu energia, pentru că avem destulă. Aloc, ascultăm și Ivla Rock după.
1: Nono Semen este în direct de la Big Little Festival, unde timpul petrecut împreună devine cea mai frumoasă experiență. Ca să știi,

Închidem emisiunea de astăzi decât am fanfar, așa cum am și început-o, cu multă energie, pentru că livrăm energie și este gratis. Vine de la studioul Music Studio DGFM de la Be Little Festival de aici, de la Palatul Mogoșa. Ia, fii atentă, Luiza, că e ziua ta la mulți ani, ți-am promis fanfară. Avem fanfară. 9 băieți aici la 9 instrumente. Începem, ce cântăm pentru început? Ce? Un marș militar, fii atent, eu nu știu, eu sunt fascinat de fanfară, ca și copiii mici, ca și părinții, totdeauna ne-a plăcut fanfara. Gata, hai, fiți atenți, 2, 3 și... În direct la DGFM.

0: Bine! Șeful la fanfară să ia cuvântul la microfon, vă rog frumos, că vreau să pun și câteva întrebări. Bună ziua, bine ați venit la Digi FM, la microfon acolo, vă rog frumos, cât mai aproape, cum vă numiți?
1: Bună ziua, să trăiți!
0: Să trăiți, e ca la armată, frumos! Eu sunt, ca și toți copiii și adulții, suntem fascinați de fanfară, totdeauna când trece fanfara, trecea fanfara militară, știm cu toții, pe la ce evenimente mergeți, domnilor? Sunteți fanfara jandarmerie sau a cui? La microfon, vă rog mult de tot.
1: Fanfara Ministerului de Interne.
0: Ok, să trăiți de aia, zic, cu să trăiți.
1: Noi activăm ceremonii militare.
0: Aha, am înțeles,
1: afară
0: da.
1: Afară de ceremoniile militare, mergem și
0: la microfon,
1: concerte
0: da.
1: De promenadă, okay. Parcuri.
0: Mm-hmm. Cel mai inedit eveniment la care ați fost vreodată, care a zis, boi, e ceva deosebit, diferit, nu știu.
1: Foarte multe evenimente cu succes.
0: Ok. Doar la evenimente vesele vă cheamă oamenii sau ați mers și la din astea mai... da, la microfon, tovarășul, sau domnul, cum vine?
1: Evenimente
0: capitan general.
1: Sunt foarte puține.
0: Da? Da. Ce spuneți? Ziceți, domnilor. Suntem mai mulți aici, sunteți 9 ofițeri, subofițeri, domni, cum e, da? Ia, poftiți la microfon.
1: Mergem în special la festivități
0: militare. La microfon, nu se aude, să știți.
1: Festivități militare.
0: Mulțumesc, da.
1: La primirea...
0: Trăiți!
1: Primirea oaspeților din țări străine, care sunt
0: okay.
1: Ministrul de Interne.
0: Da.
1: Primirea domnului ministru, uh-huh. Președintelui.
0: Ah, deci la toate aceste
1: Ziua
0: evenimente
1: națională,
0: sunteți prezenți.
1: La monumente, uh-huh. Zile de sărbătoare.
0: Frumos, frumos, frumos. Domnilor. Ați cântat și în afara țării vreodată? Sau?
1: Da.
0: Da? Unde, unde?
1: A fost în Bulgaria.
0: Da.
1: În Turcia. Ungaria.
0: Ok, v-ați plimbat un pic. Da. Pentru colega noastră, acum pe final, domnilor, da? Cum e? Sunteți, a zis că sunteți fanfara Ministerului de Interne, nu?
1: Suntem muzica militară okay. Reprezentativă a Ministerului de Interne. Suntem singura muzică militară din Ministerul de Interne.
0: Super. Și acum sunteți și prezenți la festivalul. Cum vă simțiți la noi în studio aici, la Music Studio DJ?
1: Foarte bine. Mulțumim de primire.
0: La radio ați mai cântat vreodată în direct? Ați mai avut prestații la radio în direct vreodată? Ați mai avut?
1: Fost, dar în anii trecuți, cu mult timp în urmă.
0: Cu mult timp în urmă. Bine. Dar, acum că cel mai bine vă descurcați la instrumente, vă rog frumos un mulți ani trăiască și pentru colega noastră Luiza și pentru toți aniversații de astăzi.
1: La mulți ani.
0: 21 mulți august ani. Aici din studio, din mijlocul festivalului Big Little Festival, fanfara Ministerului de Interne. Hai, 2, 3 și cum va veni? Dau eu tonul? Și...

an! Mulțumim frumos! Fanfara Ministerului Interne, vă mulțumim de tot, la mulți ani sărbătoriților, la mulți ani Luiza, ne auzim mâine 16-19 de aici, din, de la DGFM, studioul Music Studio, împreună cu colegii mei, cu Beatrice, pe care o salut, Răzvan, Luiza, v-am zis, e și Cetin, e și Alexandra Neagoe, toată gașca cea frumoasă și veselă din mijlocul festivalului Big Little Festival. Vă așteptăm în seara asta, cântă Vama, mâine o vedem și pe Alina Sorescu, duminică seară, Smiley, pe scena mare, mai târziu astăzi Dante și iar Nono, semenul vostru, vă salută și vă invită tot aici la DGFM în mijlocul festivalului mâine de la ora 16. Te pup, pa, pa!

0: Digi FM.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai lapte Poiana Florilor, 3,5% grăsime, 1 litru, la doar 4,85 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
2: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
2: Da, domnule.
5: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
7: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
8: Astăzi e despre fotbalul românesc, live la Digi Sport 1. De la 17:30, Chindia Târgoviște o amenință pe CS Dinamo, iar de la 20:30, Petrolul pregătește capcane pentru Rapid. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport 1.
9: Vero, tu ce faci vara asta?
10: Alina, merg la festival. Vii și tu?
9: Și ce fac cu copiii?
10: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
9: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
10: Te distrezi și tu împreună cu ei.
9: Ok.
10: Vino la Big Little Festival vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Digi FM.
11: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny. Ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: Ai așteptat reducerile de final de sezon ca să-ți amenajezi grădina? Au venit! La Brico ai până la 75% reducere la articolele pentru grădină până pe 2 septembrie. Hai în magazin și în aplicație și alege mobilier, umbrele, balansoare sau accesorii. Prelungește-ți vacanța în grădină cu ofertele.
13: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
14: Continuă să te implici între 10 și 30 august pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School. Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
15: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
16: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Persil detergent discuri 2x60 de bucăți la 79,99 lei pachetul. Ofertă valabilă între 21 și 23 august în limita

0: printr-o apăsare de buton ne-am teleportat de la Big Little Festival în studioul DGFM și avem știri cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. USR nu va mai vota un guvern din care va face parte PSD, a spus-o ministrul interimar al apărării Radu Miruță, detalii imediat. Grav incident de securitate în Germania ia anchetă după ce un depozit secret de armament a fost descoperit de serviciile de informații. Canicula persistă și mâine maxima va ajunge la 38 de grade. Ascultați știrile DGFM. Oana Țoiu condamnă declarațiile recente ale ministrului israelian al Securității Naționale Itamar Ben-Gvir, pe care ministrul afacerilor externe le califică drept inacceptabile. Acesta afirmase că Israelul ar trebui să ucidă 30 sau 40 de persoane în fiecare noapte în Gaza. Ministrul a făcut această declarație în timpul unei discuții cu un fost ostatic din Gaza în cadrul podcastului acestuia. Cei doi discutau despre redresarea Israelului în urma atacului Hamas de pe 7 octombrie 2023, moment în care Ben-Gvir a criticat reducerea recentă a atacurilor israeliene asupra Gazei. Mona Țoiu a scris pe platforma X că, citez, aceste apeluri provocatoare la violență nejustificabilă subminează eforturile de a obține o soluție pașnică atât din partea actorilor din regiune, cât și la nivel internațional. Ea a subliniat că respectul pentru drepturile omului rămâne un principiu fundamental care stă la baza conduitei de politică externă a României și, în acest sens, țara noastră respinge ferm astfel de declarații periculoase. USR nu va mai vota un guvern din care va face parte PSD. Declarația a fost făcută la Timișoara de ministrul interimar al apărării Radu Miruță, care a precizat că partidul din care face parte rămâne consecvent ideii de a nu mai face parte dintr-un guvern cu social-democrații. El apreciază că actualul guvern interimar este mai legitim decât și-ar dori PSD, dar admite că e nevoie de un executiv cu puteri depline.
2: Este urgentă nevoie să avem un guvern, însă acest guvern tocmai dovedește că funcționează. Tocmai dovedește că planurile PSD de a bloca diverse decizii în România nu și-au atins scop. Lucrăm la aceste lucruri și noi, nu doar Partidul Social Democrat. Noi am anunțat de la începutul acestei secvențe de prostioare făcute de unii, care este poziția noastră și dacă ați observat în ultimele 3 luni, suntem singurii care am rămas consecvenți. Este o constrângere între partidele politice, noi am spus care sunt pragurile și gradele de libertate în care ne așezăm la masă, în sensul că nu mai votăm un guvern cu Partidul Social Democrat.
1: Schimbări importante în conducerea PNL București. Liberalii și-au stabilit astăzi noi lideri ai organizațiilor de sector. Fosta jurnalistă Sanda Nicola va conduce organizația PNL Sector 2. Aceasta a fost în 2024 purtătoarea de cuvânt a campaniei independente a lui Mircea Joană pentru alegerile prezidențiale. În același an, Sanda Nicola a candidat pentru Camera Deputaților în București din partea Partidului România în Acțiune, însă nu a obținut un mandat. La sectorul 3, conducerea PNL va fi preluată de Dragoș Pâslaru, iar la sectorul 4 de Oana Gheorghiu. Este anchetă în Germania în urma unui incident grav de securitate. Un depozit secret de armament a fost descoperit de serviciile de informații. Locul ar fi fost folosit de spion ruși pentru misiuni de sabotaj și atentate în Berlin. Printre suspecți se numără și un individ care a fost arestat în România anul trecut. Cu detalii, Valentin Stan.
3: Depozitul a fost descoperit la periferia capitalei Berlin, iar în interior ofițerii au găsit mai multe pistoale. Anchetatorii au ajuns la concluzia că spațiul respectiv era folosit strict pentru plasarea armelor. Atacatorii nu petreceau mai mult de câteva minute în clădire. Doar veneau, ridicau armele, iar apoi plecau. Serviciile de informații germane spun că acest depozit era folosit de spionii ruși pentru organizarea unor atacuri pe teritoriul Germaniei. Este vorba despre acte de sabotaj sau chiar atacuri teroriste. Ascunzătoarea ar fi fost amenajată de un bărbat care a fost arestat anul trecut în România. El a fost acuzat atunci de spionaj. Ofițerii germani au supravegheat luni bune depozitul ca să afle cine urmează să ridice armele, dar reținerea din România i-a făcut pe suspecți să evite acea ascunzătoare. Cel mai probabil, serviciile rusești i-au sfătuit să nu se mai apropie de clădirea supravegheată. Polițiștii spun că acum depozitul este dezafectat, iar armele nu mai sunt funcționale.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Astăzi începe etapa cu numărul 6 din Superliga de fotbal. Partida de astăzi de la ora 20:30 va fi în direct pe Digi Sport 1 între Petrolul Ploiești și Rapid București. Prahovenii ocupă poziția 5-a în clasament. Au 9 puncte, iar Rapid se află pe locul al 7-lea cu 8 puncte. Meciul vine într-un moment delicat pentru Rapid, echipă care vine după primul eșec al sezonului 0-1 pe teren propriu în fața rivalilor de la Dinamo. Mâine va juca și Dinamo contra lui Cluj de la ora 21:30 în direct pe Digi Sport 1.
1: Canicula persistă și mâine în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 de grade pe litoral și 38 în Oltenia și Muntenia. După amiaza se anunță averse torențiale și descărcări electrice locale în Transilvania și în jumătatea de nord a Moldovei, precum și în zonele montane. Vreme caldă și în capitală mâine, maxima va fi de 36 de grade. Ora 17 și 7 minute, atât pentru moment. La știri sunteți cu Gabi Cândea.
0: Mulțumim, George Vila, pentru informații. Ți-am mai spus că te apreciez? Nu cred că ți-am mai spus. Ți-o spun acum, live. Live și în direct.
1: Nu mai spun.
0: De la nevastă mi-am învățat să zic în fiecare zi. Voiam să zic că te apreciez pentru că eu n-aș putea să citesc toate numele alea din știrea aia cu izraelienii. Stăteam și te ascultam și cred că a fost greu.
1: Nici eu nu prea pot, dar...
0: Ție a fost greu, dar ai trecut cu bine peste asta. Mulțumim, Geo, pentru informații. Împreună suntem, dragilor, dacă nu v-ați dat seama cumva până acum și astăzi, până la 21, aici la Digi FM. Final de săptămână, relaxare, răsuflăm ușurați. Bine seara încet, încet, că suntem în mașină, că suntem la radio în cazul meu și în cazul tău, de fapt, că se pune și la tine că ești tot la radio dacă l-asculți, că ești acasă sau la mare sau în concediu oriunde. Important e, cum spuneam, că ne odihnim, ne relaxăm și ne bucurăm. De muzică bună, Alexia, nu mai am nume imediat, Alicia Dixon, The Boy Does Nothing și Delia, chiar acum, ce are ea ca să

Alexia, nu mai am nume la DGFM 17 și 17 minute. Numele scandalului dâmbovițean de astăzi, dacă pot să spun așa, este Merdenea. Și sunt convins că nu înțelegeți nici voi nimic, așa cum n-am înțeles nici eu când am deschis Facebook-ul și m-au invadat efectiv postări despre merdenele, unt și margarină. Și stăteam și mă uitam efectiv camâța în calendar și chiar mă gândeam, bă, dacă ți oprești Facebook-ul câteva ore, riști să nu mai înțelegi nimic din viața ta. Veștile și mai ales scandalurile circulă foarte repede. Și am încercat să aprofundez un pic. Și am aflat că cineva, un bucătar, patiser, nici măcar nu știu ce e, a atacat un alt patiser, amândoi din București fiind, pe motiv că merdenelele cu margarină sunt pentru săraci și margarina în general e pentru săraci. Și cam atât a fost și s-a postat pe rețele. Și de aici, de azi dimineață, s-a iscat un întreg scandal că dacă deschizi acum Facebook-ul, sunt șanse de 99,9% să-ți apară o postare despre merdenele sau unt sau margarină. Eu nu țin partea nimănui, pot să zic că am crescut cu margarină și cu merdenele și că nu mi-a picat nicio mână. Și nu știu de unde e, nu știu, asta e altă poveste cu cât de sănătoasă e margarina, dar nu știu de unde s-a scos asta, că margarina ar fi pentru săraci, la fel ca aia cu crembu, știi, cu muștar. Știți povestea dintr-o piesă de acum câțiva ani de zile și atunci a fost un scandal și a mai fost scandalul cu Jamila. Ne plac scandalurile culinare. Oricum, dacă vreți să aprofundați, deși cred că avem probleme mai importante de dezbătut în țara asta, nu neapărat merdenele și margarina, dacă găsiți online pe larg scandalul momentului, care e grav de tot, adică, cum spuneam, nu mai pot nici guvernanții să-și facă treaba, că trebuie să se îngrijească de merdenele. Florida Whistle până în știri și Lady Antebellum, chiar acum Need You Now, după care la 17:30 știri, cum spuneam, și ne auzim după, ca să știi.

0: Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica, 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Transformă-ți bucătăria cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la bateria de bucătărie Cava la doar 149 de lei și 40% reducere la chiuveta de bucătărie din inox Villach la doar 299,99 de lei. Te gândești la o bucătărie modernă? Hai să o vezi în magazin și ai configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la
2: Brico. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Astăzi e despre fotbalul românesc, live la Digi Sport 1. De la 17:30, Chindia Târgoviște o amenință pe CS Dinamo, iar de la 20:30, Petrolul pregătește capcane pentru Rapid. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport 1.
4: Ai 40% reducere la produsele selectate Herbarium în limita a 5 bucăți până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
7: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin, pentru case fericite.
9: Vecine, tu ce ai azi?
10: Apă plată, preț bombă, tu?
9: Eu cafea? Mamă, ce preț!
10: Abia aștept să vă ceam mâine. Ne vedem la Kaufland.
9: Eu sunt deja acolo.
11: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
12: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical cu spălare Roventa X-Clean 12 la doar 2799,9 lei și friteză cu aer cald dublă Tefal Easy Fry Crispy Stack la doar 919,92 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
13: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
14: Ai auzit bine. Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal Ecovent. Hai să instalăm confortul.
1: Renovează-ți baia cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1349 de lei și 40% reducere la lavoar rotund din porțelan la doar 244,9 lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj de la
15: Brico!
16: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi.
15: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
17: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 30 de minute peste ora 17, George Vila vine cu informații noi.
1: Bine v-am regăsit. România nu va mai avea în câteva luni bani pentru salariile bugetarilor dacă nu rezolvă legea salarizării. Avertizmentul a fost făcut de fostul președinte Traian Băsescu, detalii imediat. Și mâine avem parte de vreme caniculară, dar valul de căldură începe să scadă treptat în intensitate de mâine. Prognoza ANM imediat la știri. Ascultați știrile Digi FM. România nu va mai avea în câteva luni bani pentru salariile bugetarilor dacă legea salarizării nu este prezentată într-o formă acceptată de Comisia Europeană. Avertismentul a fost făcut la Digi24 de fostul președinte Traian Băsescu. Acesta spune că e vital ca țara noastră să execute această lege în parametrii stabiliți încă din 2022 cu executivul comunitar.
2: Nu se întâmplă nimic altceva decât faptul că avem în momentul de față o garnitură de decidenți neputincioși și lași. N-au curaj să-și asume corectarea greșelilor pe care le-au făcut. Ar trebui președinte, prim-ministru, miniștri de resort, ministru de finanțe să spună: oameni buni, asta e legea salarizării și ea include strict salarii, sporurile se suspendă la plată în momentul de față și se vor da atunci când vom avea o lege a sporurilor, o lege care să vizeze aceste sporuri acordate, valabile pentru toată economia românească, nu numai pentru bugetari. Aici este o problemă pe care trebuie să o rezolvăm prin renunțarea totală la include în legea salarizării sporuri.
1: PNL va susține în Parlament proiectul legii salarizării dacă forma finală va beneficia de un acord politic. Anunțul a fost făcut de premierul interimar Ilie Bolojan după ședința biroului politic al partidului. Liderul PNL susține că legea e necesară nu doar pentru respectarea angajamentului față de Uniunea Europeană, ci și pentru recâștigarea predictibilității în ceea ce privește cheltuielile cu salariile din sectorul public. Conducerea PNL a mandatat parlamentarii partidului să susțină și alte proiecte legislative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR, a mai spus Ilie Bolojan.
3: Am dat un mandat grupurilor parlamentare ca la sesiunea parlamentară care va fi convocată zilele următoare, de luni până miercuri, în Camera Deputaților și în Senat, grupurile parlamentare ale PNL să susțină aceste proiecte de legi, începând de la legislația legată de ANI, deci componenta de integritate, unde aspectele care sunt neconstituționale să fie corectate, de asemenea proiectul care ține de strategia pe hidrogen și componenta de decarbonizare, în așa fel încât să ne încasăm sumele aferente acestor jaloane, sume din care România finanțează astăzi lucrările la autostrăzi, la electrificarea căilor ferate, la școli, la spitale. Și dacă în 31 august se va deschide circulația pe autostrada Moldovei, asta se datorează acestui efort și acestei cofinanțări asigurate din fondurile din PNRR.
1: Și mâine avem parte de vreme caniculară, dar valul de căldură începe să scadă treptat în intensitate. De mâine va ploua însă doar la deal și la munte, spune directorul de prognoză ANM, Florinela Georgescu.
4: Așteptăm ca valul de căldură să se restrângă spre partea de sud a teritoriului, unde nu ar fi exclus ca duminică, chiar izolat, să înregistrăm temperaturi mai ridicate decât cele de sâmbătă. Pe de altă parte, pe fondul unei ușoare instabilități atmosferice, este de așteptat ca variațiile de temperatură de la o zi la alta să fie unele semnificative. Dar chiar și așa să rămânem până spre sfârșitul acestei luni cu temperaturi peste normalul perioadei, în special în jumătatea de vest a teritoriului și în speranța apariției unor precipitații ceva mai consistente, doar în zonele de deal și de munte.
1: 17 și 35 de minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Gabriel.
0: Așa este, mulțumim, Geovila, pentru informații. Eu cu muzica în continuare, până la fix, Hugel cu Solto, Jamaican, vine și Mad Con, Freaky Like Me și Dua Lipa cu Blackpink, chiar acum, Kiss and Makeup, ca să știi.

0: you. Yeah.
1: Everything But The Girl Missing la DGFM. E foarte interesantă povestea trupei. E un duo britanic format în 1982 de Tracy Tern și Ben Watt, doi studenți îndrăgostiți de muzică și de folk, jazz, muzică electronică, o combinație din asta foarte interesantă. Dar povestea numelui Everything But The Girl, adică tot mai puțin fata, cred că s-ar traduce în română. Povestea este savuroasă pentru că vine de la, super random, de la reclama unui magazin de mobilă local din Marea Britanie, care promitea la un moment dat într-o reclamă totul mai puțin fata, pentru că era o fată pe reclama magazinului de mobilă. Și chestia asta se transformase într-o glumă de epocă, transformată mai târziu, iată, în identitate muzicală și în numele trupei care mai târziu ajungea efectiv celebră în toată lumea cu piesa pe care tocmai am ascultat-o, Missing, în 1994 se lansa și exploda pe toate ringurile de dans ale lumii. Baceba Baia imediat la DGFM și Erika Iglesias, chiar acum Duel El Corazon, după care la 18 fix avem știrile DGFM și noi ne auzim și ora următoare tot aici, ca să știi.

0: prezintă Promohit.
1: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Cu Promohit, până pe 25 august, ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electrofertă și ia-ți espresor automat de Longhi cu minus 20% extra. La doar 107 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
6: Vero, tu ce faci vara asta?
7: Alina, merg la festival. Vii și tu?
6: Și ce fac cu copiii?
7: Îi iei cu tine! Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
6: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
7: Te distrezi și tu împreună cu ei.
6: Ok!
7: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
8: La Brico, reducerile se adună! Până pe 2 septembrie primești 15% extra cu aplicația la toate ușile metalice de intrare și 10% reducere la ferestrele PVC 5 camere 100 pe 100 cm la doar 458 lei. Descarcă aplicația și profită de extra beneficii la...
9: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
10: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai cârnat Stix Peacock 120 de grame la 5,49 lei, unt de masă Pilos 65% grăsime 200 de grame la 4,19 lei și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: Ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Bunătățuri pe grătar? La Carmangeria Selgros ai cotlete de porc dezosat, feliat, origine România, la 22,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 21 august și 3 septembrie, în limita stocului disponibil.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai balsam de rufe Lenor, diverse sortimente, 1,239 litri la doar 16,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Whirlpool No Frost cu 1100 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool cu 400 de lei reducere la 2099,90 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: Ora 18, știri acum cu Anca Vlade.
1: Bine v-am găsit! Angajații din sectorul public amenință cu proteste, inclusiv cu blocarea activității, dacă noua lege a salarizării va fi menținută în forma actuală. Detalii imediat. Guvernul a aprobat o nouă ediție a programului de vouchere pentru achiziția de calculatoare. Și cel mai cald este acum în vestul țării, unde se înregistrează 40 de grade Celsius. Ascultați știrile Digi FM. Federația Sanitas cere partidelor să respingă noua lege a salarizării. Este mai prostă decât variantele anterioare, avertizează sindicaliștii din sănătate. Ei resping astfel în totalitate ultima variantă a legii făcută publică ieri și cer partidelor parlamentare să nu susțină în forma actuală. Roxana Horchidan.
2: Sindicaliștii reclamă lipsa predictibilității, limitarea sporurilor și riscul apariției unor noi diferențe salariale. În plus, Sanitas susține că propunerile pe care le-a formulat în ultimele luni nu se regăsesc în document și că nici liniile roșii prezentate în discuțiile cu decidenții politici nu au fost respectate. Una dintre principalele critici vizează modul în care ar urma să fie finanțate creșterile salariale și sporurile. Potrivit acestora, proiectul este impredictibil, nu este precizat în mod clar și credibil sursa de finanțare, din care urmează să fie asigurate creșterile salariale și plata sporurilor, spun ei. Mai mult, o lege a salarizării construită pe o valoare de referință stabilită arbitrar poate să ne ofere surprize neplăcute în anii următori, se arată în comunicatul Sanitas. Sindicaliștii contestă și clasificarea activităților profesionale pe specialități și a unităților sanitare în 6 categorii, despre care spun că poate crea noi dezechilibre. Un alt punct contestat este limita de 20% pentru sporuri. În aceste condiții, Sanitas cere tuturor partidelor parlamentare să respingă proiectul în forma actuală.
1: Și angajații de la ambulanță amenință cu acțiuni radicale începând de săptămâna viitoare în cazul în care legea salarizării va rămâne în actuala formă. Sindicaliștii contestă diferențele de salarizare și sporurile pentru personalul operativ. Într-un comunicat cu un ton extrem de dur, sindicaliștii din justiție îi acuză pe premierul interimar Ilie Bolojan și pe ministrul investițiilor și proiectelor europene Dragoș Pâslaru că promovează o reformă a salarizării care ar afecta grav veniturile personalului auxiliar din instanțe și parchete. Grefierii amenință astfel că vor bloca activitatea instanțelor și parchetelor din întreaga țară pe termen nelimitat, începând cu 1 septembrie, dacă proiectul noii lege a salarizării nu va fi modificat. Una dintre principalele nemulțumiri vizează valoarea de referință utilizată pentru calcularea salariilor, care ar fi fost redusă de la 4.100 la 4.000 de lei. Grefierii susțin că în aceste condiții diminuările salariale ar putea fi mai mari decât cele prevăzute în simulările discutate în luna iulie. Fostul președinte Traian Băsescu critică autoritățile române și în special pe ministrul interimar al apărării Radu Miruță pentru modul în care a fost gestionat incidentul cu drona din zona platformei economice Neptun Deep. La Digi24, acesta afirmă că bâlbâielile în comunicare ale ministerelor apărării și de externe au creat confuzie și ar fi putut complica diplomatic intervenția care a dus la distrugerea dronei maritime. Nu NATO, ci România are responsabilitate în zona economică exclusivă, mai spune Traian Băsescu.
3: S-a intervenit, cum vedem, cu o bâlbâială magistrală care ne arată că suntem de nepregătiți. Convingerea mea este că dacă Miruță nu se repezea să dea toate informațiile false din primul comunicat, Italia ar fi dat un comunicat echilibrat și ar fi informat corect aliații, pentru că intervenția o facem noi. NATO nu poate interveni în zona. Ar trebui ca ministrul apărării să nu se mai bage în lucrurile pe care nu le știe, pentru că apărarea e o chestiune complicată, complexă și care are extrem de multă diplomație în interiorul ei.
1: Guvernul a aprobat o nouă ediție a programului de vouchere pentru achiziția de calculatoare. Executivul a avizat astfel modificarea normelor metodologice, astfel încât elevii și studenții din familii cu venituri reduse, incluși pe lista Ministerului Educației, să poată beneficia de aceste ajutoare. În acest an, peste 2300 de copii și tineri vor primi vouchere în valoare de 200 de euro fiecare, numărul beneficiarilor fiind cu aproape 500 mai mare față de anul trecut. Bonurile valorice vor fi eliberate în perioada 31 august 11 septembrie, iar echipamentele IT vor putea fi cumpărate între 7 septembrie și 16 octombrie. acord acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Chindia Târgoviște o întâlnește acum pe CS Dinamo București într-o partidă din Liga 2 la fotbal transmisă în direct de Digisport 1. CS Dinamo București este ultima în clasament, la fel ca Steaua nu are punct acumulat. Chindia Târgoviște este pe locul 7, devansată de CSM Slatina, de Concordia Chiajna, CSM Reșița, Metalul Buzău, Politehnica Timișoara și de FC Bacău. Mâine Concordia Chiajna joacă de la ora 11 împotriva echipei Politehnica Timișoara în direct pe Digisport 1.
1: Canicula persistă și mâine în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 de grade pe litoral și 38 de grade în Oltenia și Muntenia. După amiaza se anunță averse torențiale și descărcări electrice local în Transilvania și în jumătatea de nord a Moldovei, precum și în zonele montane. Vreme caldă și în capitală mâine, maxima va fi de 36 de grade. Atât la știri, 18:06, rămâneți cu Gabi Cândea.
0: Mulțumim, Anca. JP Cooper vine pe început de oră. Sing It With Me, avem și The Second Voice, Let Me Be și Pink. Chiar acum, Try la Digi FM, ca să știi.
5: Căldură mare.
6: Hituri și mai mari.

0: Hello, sunt Adi Strate la Digi FM.
1: Bună, sunt Andia.
2: Sunt Holy Moly.
3: Salutare, sunt Andra.
4: Sunt Elena Gheorghe și ascult Digi FM.
0: Un radio cu chef de vacanță.
4: Ca să știi.

dacă ești în trafic la ora asta, dacă ești la volan și mai ales dacă plănuiești să te pui la drum, la un drum mai lung, poate pleci în vacanță, poate pleci la prieteni, poate faci o mică excursie și vrei să ieși din oraș, ei bine, am o veste bună pentru tine, veste ce s-ar putea să-ți facă viața mai ușoară la volan, pentru că cred că mare parte din noi ascultăm ceva la volan și ideal ar fi pentru mine, cel puțin, ca tu să asculti Digi FM. Ei bine, vestea bună este că avem un update mare, un update important la aplicația de mobil Digi FM. Update ce îți permite de zilele acestea să folosești aplicația și pe navigația integrată a mașinii tale. Adică trebuie să instalezi pur și simplu aplicația Digi FM de pe App Store sau Google Play în telefon. Asta dacă nu o ai deja instalată. Dacă o ai, îi dai un simplu update din magazinul de aplicații și uite așa, Digi FM îți apare direct pe navigația mașinii și la o distanță de un click ești acolo. Ești aici, de fapt, cu noi. Nu mai pierzi semnalul, nu mai ai nevoie să schimbi frecvența de fiecare dată când ești la drum lung cu mașina și calitatea este una superioară. Și pe lângă asta ai acces și la podcasturile Digi FM, mai ales la emisiunile pe care le-ai ratat în parcursul zilei. Deci, dacă nu ai încă aplicația Digi FM, acum e momentul să o descarci, pentru că te însoțește de acum și la drum lung mult mai ușor. Calvin Harris cu Sam Smith, imediat Promises, vine și Jay-Z cu No Bad Vibes și Cardinal Official cu Aiken, chiar acum de

0: FM. La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
3: Canicula te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
4: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
5: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Scandia pate buce de porc sau pui, 120 de grame la 2 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 21 și 23 august, în limita stocului disponibil.
6: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantof știe!
7: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
9: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
8: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.

0: ca să știi!
1: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai 25% reducere la o selecție de Coca-Cola Zero. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi! Zilnic prețuri mici!
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 18 și 31 de minute, știri cu Anca Vlade.
1: Bine v-am regăsit! Un posibil fragment de dronă a fost semnalat în Marea Neagră la doar 25 de metri de digul de sud al portului Midia, în județul Constanța. Detalii imediat. Și centura orașului Comarnic este aproape finalizată și ar urma să fie deschisă circulației la începutul lunii septembrie. Ascultați știrile Digi FM. Este informația momentului. A fost declanșată alerta în portul Midia Năvodari după ce într-un apel la 112 a fost semnalată prezența în zonă a unui posibil fragment de dronă aeriană, relatează Valentin Stan.
2: Militarii au ajuns în acea zonă în care a fost văzut fragmentul de dronă. Cel mai probabil este vorba despre un aparat de zbor rusesc. Acestea sunt primele informații după ce au ajuns acolo la fața locului primii specialiști. Oamenii de pe plajă au sunat la 112 și au anunțat că e un obiect suspect în apă. Evident, toată acea zonă a fost evacuată. Este încă un incident dintr-un lung șir de astfel de evenimente. Sunt în continuare în Marea Neagră foarte multe fragmente de dronă care au ajuns acolo în urma războiului, iar în aceste săptămâni sunt curenți și foarte puternici și este posibil ca astfel de incidente să se mai repete.
1: Alertă sanitar veterinară în județul Brăila, unde a fost confirmat un focar de variolă la ovine și caprine. Peste 1500 de animale s-au îmbolnăvit până acum, iar autoritățile au mobilizat echipe de specialiști pentru a limita răspândirea bolii. Aproximativ 50 de medici, veterinari și specialiști din București și din alte 4 județe se află în zonă și participă la acțiunile de monitorizare și control. Dana Costache transmite.
3: Proprietarii de stânii de pe raza comunei Măxineni au observat semne de boală la animale, așa că au anunțat medicul veterinar. Acesta a venit și a prelevat probe de la oi și de la capre pentru analize și a venit și rezultatul. Animalele s-au îmbolnăvit cu virusul variolei ovine și caprine. Au fost prezenți mai mulți experți și medici veterinari din 4 județe ale țării, dar și din București, pentru a evalua situația la fața locului. Peste 1500 de animale sunt bolnave, acestea urmează să fie sacrificate. De asemenea, s-a interzis mișcarea animalelor de la o stână la alta. Au fost interzise de asemenea comercializarea produselor care provin de la aceste stâne.
1: Conducerea DSVS Brăila a fost demisă pentru incompetență după controlele declanșate în contextul focarului de variolă ovină. Directorul executiv și adjunctul său au fost demiși, a anunțat șeful ANSVSA. Verificările au scos la iveală nereguli grave în evidența animalelor. Din 12.000 de ovine verificate la 25 de stâne, aproximativ 35% nu aveau elemente de identificare. Au fost descoperite și exploatații în care numărul real de animale era cu mult mai mic decât cel trecut în baza oficială de date. Vești bune pentru șoferii care tranzitează Valea Prahovei. Centura orașului Comarnic este aproape finalizată, iar noua șosea ar urma să fie deschisă circulației la începutul lunii septembrie. A fost turnat asfaltul pe cei 6 kilometri ai drumului, mai sunt de făcut testele de rezistență pentru poduri și ultimele lucrări înainte de deschiderea traficului. Centura ar urma să preia o parte importantă din traficul de pe DN1 și să reducă aglomerația din Comarnic, una dintre zonele în care se formează frecvent coloane pe Valea Prahovei. Lucrările au început în urmă cu aproximativ 3 ani și au costat peste 360 de milioane de lei bani europeni. Șoseaua va fi inaugurată cu aproximativ 2 luni mai târziu decât termenul anunțat inițial. Atât la știri, 18 și 35 de minute, rămâneți cu Gabi Cândea.
0: Mulțumim, Anca! Continuăm cu Kylie Minogue, Mark Ronson, cu Miley Cyrus imediat și Andia, chiar acum aș fi iubit-o, ca să știi.

Miley Cyrus zice că nimic nu se rupe ca o inimă, dar stai să vezi când trăiești în București și n-ai senzor de parcare la mașină și dai până face poc, vorba românului. Asta am pățit eu acum într-o seară. Având cameră pe spate, da, nu știu ce am făcut. Eram cucerit de muzică. Cred că eram cu muzica dată tare în mașină și am dat până am lovit ceva în spatele mașinii. Noroc că nu era o altă mașină, era o bordură. Deci, Miley Cyrus, să știi că sunt multe lucruri care se rup mai rău decât o inimă. Că peste o decepție și o despărțire mai poți trece. Dar când trebuie să schimbi bara în spate la mașină, parcă te doare destul de tare. Ca băiat. La fete, cred că e mai ușor, că nu pune preț pe chestiile astea atât de mult cum punem noi. Nelly, Over and Over în playlistul DGFM. Imediat vine și Calvin Harris cu Rag & Bone Man, Giant și Kylie Minogue, dacă tot o ținem pe dragoste. Să fie cu dragoste în continuare. Can't Get You Out of My Head la DGFM, ca să știi.

0: DGFM.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe baneasa.ro. All in the name of fashion.
4: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Mirda Tod, cașcaval din lapte de vacă 450 de grame la 11 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 21 și 23 august în limita stocului disponibil.
5: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Kukinu. Sâmbătă 5 septembrie la Arenele Romane ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
6: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
5: Digi24 și DGFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Kukinu, ca să știi.
7: Vero, tu ce faci vara asta?
8: Alina, merg la festival. Vii și tu?
7: Și ce fac cu copiii?
8: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
7: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
8: Te distrezi și tu împreună cu ei.
7: Ok.
8: Vino la Big Little Festival vara asta între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
9: Vecine, tu ce ai azi?
10: Apă plată, preț bombă. Tu?
9: Eu cafea? Mamă, ce preț!
10: Abia aștept să vă ceam mâine. Ne vedem la Kaufland.
9: Eu sunt deja acolo.
11: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
12: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momornica Carantia.
13: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
14: Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
16: De 30 de ani punem ro în metro, împreună.

0: Ora 19, George Vila ne aduce informații noi.
1: Bine m-am regăsit, alerte în județul Galați și Tulcea, dar și în portul Midia-Năvodar. Este vorba despre noi incidente, detalii imediat. Fostul președinte Traian Băsescu critică din nou modul în care liderii politici discută despre formarea viitorului guvern și despre soluțiile pentru depășirea blocajului politic. Și canicula persistă și mâine, maxima atinge 38 de grade Celsius. Ascultați știrile DGFM. Este informația momentului, alertă în județele Galați și Tulcea. Localnicii au primit în această seară un mesaj ro alert prin care sunt sfătuiți să se adăpostească. Autoritățile recomandă populației să rămână în locuințe și să evite deplasările până la ridicarea alertei, are informații Dana Costache.
2: Locuitorii din nord-estul județului Tulcea, dar și din sud-estul municipiului Galați au primit mesaje ro-alert prin care erau avertizați că este posibil ca din spațiul aerian să cadă obiecte necunoscute. Oamenii erau sfătuiți să nu intre în panică, să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă, iar în lipsa acestora să rămână în locuințe în interiorul casei, așadar departe de geamuri sau de pereții exteriori. Este pentru prima dată când locuitorii din municipiul Galați primesc mesaje ro-alert după amiaza. Până acum acestea veneau fie în mijlocul nopții, fie dimineață de vreme. Autoritățile nu au comunicat încă despre ce este vorba sau ce se întâmplă.
1: Este alertă și în portul Midia-Năvodar după ce într-un apel la 112 a fost semnalată prezența în zona unui posibil fragment de dron aerian. Valentin Stan.
3: Militarii au ajuns în acea zonă în care a fost văzut fragmentul de dronă. Cel mai probabil este vorba despre un aparat de zbor rusesc. Acestea sunt primele informații după ce au ajuns acolo la fața locului primii specialiști. Oamenii de pe plajă au sunat la 112 și au anunțat că e un obiect suspect în apă. Evident, toată acea zonă a fost evacuată. Este încă un incident dintr-un lung șir de astfel de evenimente. Sunt în continuare în Marea Neagră foarte multe fragmente de dronă care au ajuns acolo în urma războiului, iar în aceste săptămâni sunt curenți și foarte puternici și este posibil ca astfel de incidente să se mai repete.
1: Fostul președinte Traian Băsescu critică din nou modul în care liderii politici discută despre formarea viitorului guvern și despre soluțiile pentru depășirea blocajului politic. Fostul șef al statului susține că termeni precum guvern tranzitoriu sau guvern de armistițiu nu există în Constituție și acuză partidele că folosesc formule care, în opinia sa, denaturează cadrul constituțional. Băsescu îl critică și pe actualul președinte, despre care spune că este complexat și că a impus în mod repetat condiții care au făcut dificil la găsirea unei soluții politice.
4: Eu cred că avem un președinte complexat. Toate aceste subiecte, că vorbim de legea salarizării, că vorbim de legea anii, că vorbim de numirea unui nou guvern, toate astea și le-a asumat. A dat directive, a spus, asta e linia mea roșie, lucru cu care nu avea nicio treabă și așa trebuie să se întâmple. Practic, prin atitudinea și exigențele dânsului, a blocat procesele. Ce treabă avea el să se bage în legea salarizării? Ce treabă avea el să spună veniți la mine, dar numai cu o majoritate demonstrată? De unde constituțional poți să ai tu garanții sub semnătură sau în ce formă că un deputat, un senator va vota un guvern sau nu? Este o aberație. Deci a introdus tot timpul niște condiții care au făcut imposibilă găsirea unei soluții. Părerea mea este că nu o face întâmplător, ci îi se pare că așa este important și băgat în seamă. Numai că scufundă țara.
1: Gest de frondă a lui George Simion, care a anunțat pe rețelele sociale că a reușit să intre în Statele Unite în ciuda apelului celor 4 diplomați care cereau reexaminarea dosarului de viză al liderului AUR. Într-un clip postat pe Facebook, Simion spune că a ajuns în SUA și că nimeni nu i-a anulat viza, chiar dacă acest lucru a fost cerut de foștii ambasadori americani, despre care a afirmat că, citez, au furat România destul. Amintim, într-un demers diplomatic fără precedent, coaliție formată din doi foști ambasadori ai SUA în România, Adrian Zuckerman și Mark Gitenstein, un fost guvernator al Virginiei James Gilmore și fostul ambasador interimar al SUA la Uniunea Europeană, solicită o reexaminare atentă a dosarului de viza lui George Simion. Trei dintre semnatari sunt republicani importanți, Gitenstein e democrat. Aceștia susțin că liderul AUR a reluat în mod repetat narațiuni favorabile Kremlinului și critică de asemenea sprijinul său pentru Călin Georgescu. În prezent lui George Simion este interzis accesul în Republica Moldova și Ucraina.
5: În ciuda foștilor ambasadori americani, nu mi-a anulat nimeni viza de Statele Unite. Am intrat în Statele Unite, voi fi în următoarele 5 zile aici pentru a mă întâlni cu un alți oficiali americani și cu comunitățile românești din Statele Unite, care și ele trebuie să participe la trezirea țării.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
6: Cele 24 de echipe calificate în grupele Cupei României la fotbal și-au aflat adversarele astăzi. Adrian Mutu, Floriniță și Raul Rusescu au participat la stabilirea grupelor. Rapid va juca împotriva echipelor UTA, Arad, Corvinul, Hunedoara, FC Botoșani, AC Mineru, Lupeni și Poli Timișoara. În grupa B vor evolua CFR Cluj, Ucluj, Șef și Sfântul Gheorghe, Petrolul Ploiești, AFC Progresul, Spartac și CS Concordia Chiajna. În grupa C sunt repartizate FC Agdeș, FCSB, FC Bihor, FC Csíkszeredo, CS Gloria Bistrița și SM Corona Brașov. Iar în grupa D adversare vor fi Universitatea Craiova, Dinamo, FC Voluntare, AFC Chindia Târgoviște, FC Bacău și CS Sporting Liești. Prima etapă din grupe va fi programată în septembrie.
1: Canicula persistă și mâine în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 de grade pe litoral și 38 de grade în Oltenia și Muntenia. Vreme caldă și în capitală, maxima va fi de 36 de grade. 19 și 7 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Gabriel.
0: Mulțumim, Geo. Voiam să te întreb ceva, dar ți-am închis microfonul din greșeală și nu te mai întreb, că oricum era o prostie. Și ești mai câștigat, așa? Mai râdem aici cu George Vila, pentru că de fiecare dată când vede că se termină știrile și eu am planuri să-l întreb ceva, dă disperat din mână și după aia îmi spune: vă, ți-am mai zis de atâtea ori să nu mă mai întreb nimic, lasă-mă cu știrile mele în pace și nu mă mai întrebă.
1: Hai mă, chiar așa taciturn sunt?
0: Nu știu dacă nu ești taciturn în timpul liber, dar tu ești un om serios, despre asta e vorba. Jennifer Lopez cu David Guetta, Save Me Tonight, Kelly Rowland cu Work imediat și Sia chiar acum, Never Give Up, ca să știi.

0: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
1: Exact ca la mare. Ca să știi.

Ion, if you're not give it to me right la DGFM 19:21. Hai că trecea emisiunea și eu mă luam cu poveștile aici cu ai mei colegi care au stat lângă mine în studio, George și Anca, și am povestit vrute și nevrute și aproape că am uitat că trebuie să vorbesc și cu voi pe WhatsApp și să facem prezența la 0774 601 601 pentru că voi sunteți cei mai importanți. Așa că te aștept ca de obicei cu un mesaj pe WhatsApp cu nume, prenume, locație, fie că ești în București, fie că ești în Timișoara, în Craiova, în Alba Iulia sau în Statele Unite sau în Japonia, că poți să ne asculti de oriunde, aștept un mesaj de la tine și dacă îmi spui și cum te simți în sfârșitul ăsta de săptămână și ce planuri ai pentru weekend, cu atât mai bine eu mă bucur. 0774 601 601 și până atunci îți aduc Bruno Mars, Treasure și Shawn Mendes cu Camila Cabello, Seniorita la DGFM, ca să știi.

0: DGFM. Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal 1 kg 3,49 lei, ca Classic Ice Tea, diverse sortimente 0,5 litri 1,79 lei, Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri 22 de lei 99. Kaufland.
1: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
0: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz Ghiozdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator a 4-500 de coli 14,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Arctic Channel.
1: 33% reducere la toată gama de bere Heineken, 25% reducere la toată gama de articole Pampers, 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel, 25% reducere la toată gama de apă Bilbor. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Vecine, tu ce ai azi?
4: Apă plată, preț bombă. Tu?
3: Eu cafea? Mamă, ce preț!
4: Abia aștept să vă ceam mâine. Ne vedem la Kaufland.
3: Eu sunt deja acolo.
5: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
9: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
10: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: 30 de minute peste ora 19, știri cu George Vilacu.
1: Bine m-a regăsit, nou mesaj rău alert în această după-amiază în județele Galați și Tulcea. MAPN explică imediat de ce a dat aceste mesaje, detalii la știri. Și termocentrala Turceni se va reconecta abia luni de la ora 15 la sistemul energetic național. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Ascultați știrile DGFM. Ministerul Apărării explică motivul mesajului RoAlert din județele Galați și Tulcea din această după-amiază. Potrivit MAPN, în jurul orei 18, radarul a detectat o țintă aeriană aflată la aproximativ 15 km est de localitatea ucraineană Reni, în timpul unui atac cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România. Un mesaj RoAlert a fost transmis la ora 18:22 pentru a informa locuitorii cu privire la pericolul din zona de frontieră. Pentru verificarea situației din spațiul aerian, forțele aeriene române au ridicat de la sol un elicopter IR-330 Sokat. În același timp, două aeronave F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole au fost trimise într-o misiune de cercetare aeriană. Termocentrala Turceni se va reconecta luni de la ora 15 la sistemul energetic național, anunță secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. El a precizat că centrala a fost oprită din cauza unor probleme tehnice. În plus, a dat asigurări că oprirea nu are impact nici pe securitatea aprovizionării în aceste zile, nici legat de prețurile finale către consumatori.
2: La Turceni, grupul 5, singurul rămas în activitate din Turceni. Celelalte patru grupuri ale complexului energetic Oltenia sunt la rovinari. A avut niște probleme tehnice care au determinat decizia corectă a conducerii de a face aceste reparații pe durata zilei de astăzi și a weekendului. Luni la ora 15 se va reconecta la sistemul energetic național. Așa cum spuneam, nu are un impact nici pe securitatea aprovizionării în aceste zile, nici pe prețurile finale către consumatori, dar sigur, orice funcționare în plus a complexului energetic Oltenia aduce niște venituri companiei, mai ales că în piața zilei următoare prețurile sunt destul de ridicate, ceea ce pentru planul de reorganizare al companiei, pentru ajutorul de stat aprobat de Comisia Europeană, este un lucru bun.
1: Totodată, repornirea centralei de la Cernavodă înainte de 31 august e foarte puțin probabilă, în plus guvernul ia în calcul și prelungirea stării de alertă energetică, mai spune Cristian Bușoi.
2: Nu avem o prognoză și o dată certă nici din partea colegilor de la centrala nucleară de la Cernavodă, nici din zona prognozelor Apelor Române. Este însă cert că e foarte greu și foarte puțin probabil să se întâmple o redeschidere, chiar și parțială, până la 31 august.
3: Dar în septembrie?
2: Acesta este obiectivul. Evident că depindem de natură, depindem în primul rând de ceea ce se întâmplă în bazinul hidrografic al Dunării. Putem spune însă că va fi în prima parte a lunii septembrie.
3: Starea de alertă ar putea fi prelungită?
2: Este o discuție care va avea loc la nivel de guvern. Evident că dacă situația nu se îmbunătățește până în 31 august și nu avem redeschisă măcar parțial centrala la Cernavodă, avem argumente foarte puternice să rămânem pe această stare de alertă.
1: Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Serbia în contextul incendiilor de vegetație din zona rezervației naturale Deli Blatska Pescara. A fost declarată stare de urgență în regiune, iar incendiile afectează și patru localități din apropiere. MEL recomandă cetățenilor români să evite zonele afectate și să respecte indicațiile autorităților locale. Ora 19:35, atât pentru moment la știri, sunteți cu Gabi Cândă.
0: Mulțumim, Geo Vila, pentru informații. Continuăm cu Maria, Casa Noastră, în playlistul DGFM. Katy Perry, I Kissed a Girl, vine și Robin Schulz, chiar acum Sugar, după care citim și mesajele venite pe WhatsApp la 0774-601-601, unde puteți să mai dați între timp că mai primim.
4: DGFM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

Maria, acasă noastră la DGFM, 19:45. Avem mesaje venite de la voi pe WhatsApp la 0774-601-601. Hai să le citim, să vedem ce mai face lumea la sfârșit de săptămână și cum se relaxează. Bună seara, Gabi! Cum am spus și aseară, așteptăm răcorirea ca să ne putem uda mica grădinuță, ne spune Viorel din Tâmpa, care mi-a trimis și câteva roade din grădină, care arată într-adevăr foarte bine, niște mere, ce avem aici, niște ardei iuți, niște ardei capia, vine-te, mă, pe ai grădină serioasă, asta nu e grădinuță, Viorel, e grădină în toată regula. Da, să știi că și mie mi-ar plăcea să am așa o grădinuță cu verdeață și să pot să, nu știu dacă să cultiv legume, da, să tung gazonul și mai departe, da, în București, la bloc, e mai greu. Cine știe, poate într-o zi se rezolvă și partea asta, dar până una alta te invidiez, adică nu te invidiez pe tine, mă bucur pentru tine că ai parte de vreme frumoasă afară în grădina ta. Salutări din Suedia, de la Cornel, care mi-a trimis bordul mașinii, unde se regăsesc 18 grade Celsius. Cornele, ești cel mai norocos din lume. La noi au fost, azi veneam la muncă, de fapt, cu mașina și nu înțelegeam de ce nu face față aerul condiționat. Am zis, bă, cred că trebuie să schimb freonul. Lucru adevărat, probabil, cred că trebuie să o fac la vara viitoare. Dar am zis, nu se poate, nu face față. Și când mi-am coborât ochii pe bord, arăta termometrul 40 de grade Celsius. Și am zis, n-are cum să fie 40, or fi 30 și un pic, dar n-au cum să fie 40. Am lăsat mașina în soare, mă gândeam eu. După care am intrat pe Google pe vreme și a arătat 38 de grade. Deci 38 tot erau, ceea ce e ceva, adică e cald rău. De asta zic, Cornel din Suedia, bucură-te de cele 18 grade Celsius, că e ideal. Bună seara, Ioan Godeanu din Veneția. Planuri nimic, vă salut. Ioane, sunt perfect de acord cu tine. Avem drept un weekend să nu facem absolut nimic și să fie perfect în regulă. M-am îndrăgostit de muzica asta de pe DGFM, spune altcineva, în special pe intervalul orar 17:20, chiar și mai încolo. Ne bucurăm foarte mult să auzim asta. Sper să nu mai schimbați nimic. Vreau muzică, Daniel. Mulțumim tare mult pentru mesaj și ne bucurăm, ăsta e și scopul nostru. Dacă îl atingem, suntem cei mai fericiți. Salutare, Florin din Brașov. Și eu am instalat aplicația pe telefon, îmi apare, dar pe Android nu o văd ce trebuie să mai fac. Vorbim de aplicația DGFM pe care poți să o folosești mai nou și pe navigația mașinii. Ar trebui să-ți apare și pe Android. Eu nu am testat-o și pe Android și pe CarPlay. Dacă nu-ți apare, eu zic să o dezinstalezi și să o mai instalezi odată. Posibil să fie vorba de un bug. Salut, Gabi! Excelent update la aplicația voastră. Iată, pe lângă conectivitatea cu navigația mașinii, a rezolvat și volumul, ne spune Mihai, ne bucurăm tare mult că vă place și într-adevăr e foarte utilă, mai ales la drum lung. Cine ne-a mai scris? Salut, Gabi, te salută Manu din Moeciu, te salut și eu, Manu din Moeciu. Bună seara din Șeitina, Rad, haideți cu noi la desfăcuta lune. Ma, aș veni? Chiar aș veni, am primit și poză cu o roabă de alune, mamă, frate, unde ați găsit atâtea alune? Ați făcut o plimbare în pădure, probabil, și ăsta este rodul plimbării. Mersi tare mult, dragilor, pentru mesaje, eu vă răsplătesc cu muzică. Bună în playlist-ul DGFM, Meghan Trainor, imediat All About The Bass și se aud chiar acum băieții de la NSYNC, Tearing Up My Heart.

0: E foarte interesant să mai asculți cu atenție piesele pe care le auzi de obicei la radio, pentru că eu credeam că Meghan Trainor cântă în piesa asta despre chitara bas, despre basul pe care l-auzi într-o piesă. Ei bine, mi-am dat seama acum, naivul de mine, că e vorba despre altfel de bas, dar despre simbolistica acestei piese, poate la o dată următoare. Poate mâine dimineață, pentru că îți dau întâlnire și mâine de la 20 în matinalul de weekend. Gabriel Cândea sunt eu și îți mulțumesc că ai fost cu mine în seara asta. Îți urez o seară plăcută în continuare și nu uita, rămâi pe Digi FM ca să știi.
1: Digi FM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

0: DGFM.
1: Pepene verde 1,39 lei. Vreau din România. Pulpe de pui inferioare 13,49 lei. Aldi salam vienez 500 de grame 18,49 lei. Pufina hârtie igienică 3 straturi 1+1 la doar 19,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate espresoarele Nespresso. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Cu Promohit, până pe 25 august, ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai zahăr alb Proxy 1 kg la doar 3,29 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
5: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
6: Renovează mai ușor cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la pachet vopsea lavabilă de exterior 15 litri Oscar și amorsă 0 mucegai 4 litri la doar 489 de lei și 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior 16,5 litri Apla Lux la doar 399 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
7: Vecina cea bună este simpatică,
8: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
9: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
10: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
11: Vecine, tu ce ai azi?
12: Apă plată, preț bombă. Tu?
11: Eu cafea? Mamă, ce preț!
12: Abia aștept să vă ceam mâine. Ne vedem la Kaufland.
11: Eu sunt deja acolo.
13: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.

0: Ora 20, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. Banca Națională a României a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru finalul acestui an. Detalii imediat. Anul 2027 ar putea deveni cel mai cald an înregistrat vreodată, avertizează specialiștii. Și 38 de grade acum la drobeta Turnu Severin este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Fostul președinte Traian Băsescu critică autoritățile române și în special pe ministrul interimar al apărării Radu Miruță pentru modul în care a fost gestionat incidentul cu dronă din zona platformei economice Neptun Deep. La Digi24 acesta afirmă că bâlbâielile în comunicare ale ministerelor apărării și de externe au creat confuzie și ar fi putut complica diplomatic intervenția care a dus la distrugerea dronei maritime. Nu NATO, ci România are responsabilitate în zona economică exclusivă, afirmă acesta.
1: S-a intervenit, cum vedem, cu o bâlbâială magistrală care ne arată că suntem de nepregătiți. Convingerea mea este că dacă Miruță nu se repezea să dea toate informațiile false din primul comunicat, Italia ar fi dat un comunicat echilibrat și ar fi informat corect aliații, pentru că intervenția o facem noi. NATO nu poate interveni în zona. Ar trebui ca ministrul apărării să nu se mai bage în lucrurile pe care nu le știe, pentru că apărarea e o chestiune complicată, complexă și care are extrem de multă diplomație în interiorul ei.
0: Banca Națională a României a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru finalul acestui an. BNR estimează acum o rată de 6,1% în decembrie 2026, față de 5,5% cât anticipa în prognoza precedentă. Inflația ar urma să reinte în intervalul țintei abia la sfârșitul anului 2027. Banca Centrală estimează că în trimestrul al treilea din acest an, inflația va scădea semnificativ după ce se vor estompa efectele generate de eliminarea plafonului la energia electrică și de majorarea TVA. Pe termen scurt, însă, principalele riscuri sunt în continuare în sensul creșterii prețurilor. Un alt factor care ar putea pune presiune pe prețuri este și evoluția cursului leu-euro. Senatul a fost convocat în sesiune extraordinară în perioada 24-26 august. Anunțul a fost făcut de președintele Senatului Mircea Brudean după ședința biroului permanent. Printre proiectele care vor fi dezbătute se află și legea hidrogenului. Proiectul reprezintă unul dintre jaloanele restante din PNRR și este necesar pentru aprobarea celei de-a cincea cereri de plată depuse de România în valoare de 2,84 de miliarde de euro. Pe agenda Senatului vor fi și alte proiecte considerate urgente. Mircea Brudean spune că lucrările în plen și în comisii vor continua pe durata sesiunii extraordinare până la finalizarea proiectelor aflate pe agenda Parlamentului. Criza climatică a lovit puternic Europa, care se încălzește cel mai repede dintre toate continentele. Efectele sunt tot mai vizibile. Valuri de căldură extreme, secetă, incendii, dar și furtuni și ploi torențiale. La noi, codul portocaliu de caniculă s-a extins deja în aproape toată țara, iar meteorologii prognozează temperaturi de 40 de grade Celsius. Aceste valuri de căldură se pot declanșa mult mai timpuriu decât până acum, spune Monica Ioniță, climatolog.
2: Problema este că Europa, în general, se încălzește mult mai rapid decât alte zone și implicit România. Deci a spune undeva la 1,52 grade Celsius în ultimii 70 de ani. Fiecare grad Celsius în plus înseamnă undeva la, să zic, la 7% mai mulți vapori de apă în atmosferă. Deci asta înseamnă că vom avea mai multă energie și mult mai multe evenimente extreme. Dacă sunt 2 grade Celsius, asta înseamnă undeva la 14%. Traduse în frecvența evenimentelor extreme, asta înseamnă exact ce am văzut anii trecuți și ce am văzut anul ăsta, pentru că anul acesta a fost extraordinar din absolut orice punct de vedere și suntem de-abia în luna august.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
3: În mai puțin de jumătate de oră începe primul meci din etapa cu numărul 6 în Superliga de fotbal. Petrolul Ploiești primește replica formației Rapid București. La precedentele trei întâlniri, Petrolul nu s-a impus. Ultima lor victorie este din 29 iulie 2024, 1-0. Petrolul stă însă mai bine în clasament acum decât Rapid. Se află pe locul 5 cu 9 puncte, în timp ce Rapid are 8 puncte și se află pe locul 7. Rapid a pierdut în etapa precedentă derbiul cu Dinamo. Mâine Dinamo întâlnește pe Ucluj de la ora 21:30, iar la ora 18:30 va fi confruntarea dintre UTA și Corvinul.
0: canicula persistă și mâine în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 de grade pe litoral și 38 de grade în Oltenia și Muntenia. După amiaza se anunță averse torențiale și descărcări electrice locale în Transilvania și în jumătatea de nord a Moldovei, precum și în zonele montane. Vreme caldă și în capitală mâine, maxima va fi de 36 de grade. Atât la știri, ora 26 minute, rămâneți cu Digi FM.
4: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
5: Ca să știi...

0: Alina Eremia.
1: Salut, sunt Vomotan.
2: Sunt Holly Molly la Digi FM.
3: Suntem Carlos Dreams.
4: Sunt Theo Rose la Digi FM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
3: Ca să știi. Yeah!

0: Ora 20 și 30 de minute, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. Fragmentul de dron recuperat în apropierea portului Midia a fost recuperat, detalii imediat la știri. PNL va susține în Parlament proiectul legii salarizării doar dacă forma finală va beneficia de un acord politic, a spus-o în această după-amiază liderul partidului Ilie Bolojan. Ascultați știrile DGFM. Fragmentul de dron recuperat în apropierea portului Midia în această după-amiază nu avea încărcătură explozivă. Elementul a fost recuperat din Marea Neagră în apropierea digului de sud al portului. Echipa Forțelor Navale Române a verificat obiectul, care urmează să fie predat acum gărzii de coastă pentru cercetări. Obiectul fusese observat plutind la aproape 25 de metri de dig și semnalat autorităților printr-un apel la 112. PNL va susține în Parlament proiectul legii salarizării dacă forma finală va beneficia de un acord politic. Anunțul a fost făcut de premierul interimar Ilie Bolojan după ședința biroului politic al partidului. Liderul PNL susține că legea este necesară nu doar pentru respectarea angajamentelor față de Uniunea Europeană, ci și pentru recâștigarea predictibilității în ceea ce privește cheltuielile cu salariile din sectorul public. Conducerea PNL a mandatat parlamentarii partidului să susțină și alte proiecte legislative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR, a mai spus Ilie Bolojan. Sindicatul MIPE Normalitate, care reprezintă peste 1400 de angajați din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și din structurile care gestionează fonduri europene, critică dur proiectul Noi Lege a Salarizării Unitare. Sindicaliștii susțin că proiectul creează noi diferențe între angajații din administrație și avertizează că măsurile propuse ar putea duce la scăderea veniturilor și la plecarea specialiștilor cu experiență. Mesajul este adresat inclusiv ministrului Dragoș Păslar, a acuzat că își afectează propria echipă, deși se laudă cu rezultatele acesteia în atragerea fondurilor europene. Sindicaliștii spun că pierderea oamenilor cu 10-15 ani de experiență ar putea afecta capacitatea României de a gestiona și absorbi fonduri europene. Sindicatul îi cere ministrului să garanteze că noua lege nu va reduce veniturile angajaților care gestionează fonduri europene și să asigure un sistem de salarizare care să-i ajute pe specialiști să rămână în administrație. Fostul președinte Traian Băsescu critică din nou modul în care liderii politici discută despre formarea viitorului guvern și despre soluțiile pentru depășirea blocajului politic. Fostul șef al statului susține că termeni precum guvern tranzitoriu sau guvern de armistițiu nu există în Constituție și acuză partidele că folosesc formule care, în opinia sa, denaturează cadrul constituțional. Ora 20 și 34 de minute, atât pentru moment la știrile DGFM. Rămâneți cu DGFM.
1: DGFM, radioul care îți face și ventilatorul.

DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi! DGFM.

0: Digi FM.
1: Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: Fax sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ora 21, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. Avertisment din partea fostului președinte Traian Băsescu, România nu va mai avea în câteva luni bani pentru salariile bugetarilor dacă legea salarizării nu e prezentată într-o formă acceptată de Comisia Europeană, detalii imediat. Europenii își fac rezerve de bani cash de teama unor situații de criză, arată un studiu citat de The Guardian. Canicula persistă și mâine, maxima atinge 38 de grade Celsius, ascultați știrile DGFM. România nu va mai avea în câteva luni bani pentru salariile bugetarilor dacă legea salarizării nu e prezentată într-o formă acceptată de Comisia Europeană. Avertismentul a fost făcut la Digi24 de fostul președinte Traian Băsescu. Acesta spune că e vital ca țara noastră să execute această lege în parametrii stabiliți încă din 2022 cu executivul comunitar.
1: Nu se întâmplă nimic altceva decât faptul că avem în momentul de față o garnitură de decidenți neputincioși și lași. N-au curaj să-și asume corectarea greșelilor pe care le-au făcut. Ar trebui președinte, prim-ministru, miniștri de resort, ministru de finanțe să spună, oameni buni, asta e legea salarizării și ea include strict salarii, sporurile se suspendă la plată în momentul de față și se vor da atunci când vom avea o lege a sporurilor, o lege care să vizeze aceste sporuri acordate, valabile pentru toată economia românească, nu numai pentru bugetari. Aici este o problemă pe care trebuie să o rezolvăm prin renunțarea totală la include în legea salarizării sporuri.
0: Este avarie majoră pe magistrala de termoficare Berceni din capitală. Sectorul 4 e afectat în proporție de 90% timp de 4 zile, a transmis Primăria București. Potrivit acesteia, conducta principală de termoficare s-a fisurat în urmă cu 2 zile. În aceste condiții, CED Progresul va fi oprit, iar pentru a compensa va fi repornit CES Sud. Astfel, sectoarele 2 și 3 vor fi alimentate în continuare cu apă caldă, în schimb, sectorul 4 va fi afectat în proporție de 90%. Gest de frondă a lui George Simion, care a anunțat pe rețelele sociale că a reușit să intre în Statele Unite, în ciuda apelului celor 4 diplomați care cereau zilele trecute reexaminarea dosarului de viză al liderului AUR. Într-un clip postat pe Facebook, Simion spune că a ajuns în SUA și că nimeni nu i-a anulat viza, chiar dacă acest lucru a fost cerut de foști ambasadori americani, despre care a afirmat că, citez, au furat România destul. Amintim, într-un demers diplomatic fără precedent, o coaliție formată din 2 foști ambasadori ai SUA în România, Adrian Zuckerman și Mark Gitenstein, un fost guvernator al Virginiei, James Gilmore, și fostul ambasador interimar al SUA la Uniunea Europeană, au solicitat o reexaminare atentă a dosarului de viză a lui George Simion. 3 dintre semnatari sunt republicani importanți, Gitenstein este democrat. Aceștia susțin că liderul AUR a reluat în mod repetat narațiuni favorabile Kremlinului și critică de asemenea sprijinul său pentru Călin Georgescu. În prezent lui George Simion e interzis accesul în Republica Moldova și Ucraina.
2: În ciuda foștilor ambasadori americani, nu mi-a anulat nimeni viza de Statele Unite. Am intrat în Statele Unite, voi fi în următoarele 5 zile aici pentru a mă întâlni cu alți oficiali americani și cu comunitățile românești din Statele Unite, care și ele trebuie să participe la trezirea țării.
0: Europenii își fac rezerve de bani cash de teama unor situații de criză, arată date citate de The Guardian. Asta chiar dacă plățile cu telefonul și cardul sunt tot mai folosite. Potrivit datelor Băncii Centrale Europene, valoarea bancnotelor aflate în circulație a crescut de la aproximativ 1.000 de miliarde de euro în 2016 la 1.600 de miliarde de euro în iunie 2026. Creșterea este pusă pe seama temerilor legate de războaie, dezastre naturale și atacuri cibernetice, care ar putea bloca temporar sistemele de plată. În 2025, europenii au fost sfătuiți de altfel să aibă provizii pentru cel puțin 72 de ore, inclusiv o rezervă de numerar. Austria, Finlanda, Germania, Suedia și țările de jos recomandă deja păstrarea unor sume de aproximativ 70-100 de euro pentru fiecare gospodărie, bani suficienți pentru cumpărarea produselor esențiale în cazul unei întrerupere a plăților digitale. BCE consideră numerarul important pentru pregătirea în caz de criză și atrage atenția că, deși oamenii folosesc tot mai puține bancnote pentru cumpărăturile zilnice, tot mai mulți aleg să le păstreze ca rezervă. Specialiștii avertizează însă că numerarul trebuie folosit în continuare și în viața de zi cu zi pentru ca sistemul de plăți cash să rămână funcțional. Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
3: Barcelona stabilește o clauză de 150 de milioane de euro pentru Hamza Abdelkarim. Este fotbalistul care a evoluat în 4 dintre cele 5 meciuri jucate de Egipt la Cupa Mondială. Tânărul atacant nu și-a mai luat vacanță și a decis să se alăture lotului lui Hansi Flick. Iar în cele 5 meciuri amicale jucate de Barça, Hamza Abdelkarim a marcat de 4 ori și a dat vestea că poate fi folosit și duminică de la ora 22:30, când începe campionatul pentru Barcelona în deplasare cu Elche.
0: Canicula persistă și mâine în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 de grade pe litoral și 38 în Oltenia și Muntenia. Vreme caldă și în capitală mâine, maxima va fi de 36 de grade. Ora 21 și 6 minute, atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
5: Exact ca la mare.

0: Desfășurat chiar în Jamaica, la Kingston. Atletul devenea în acel an cel mai tânăr campion mondial de juniori din istorie la 200 de metri, o performanță care a atras imediat atenția presei și a specialiștilor internaționali.
1: This is just the performance by which every other sprinter in the past and in the future will be measured. Look at him, 15 meters out, his hands are out, he's decelerating, pumping, pounding his chest and still breaks the world record. I think he possibly, Tom and Lewis, threw away a 9.59.
2: And if you thought his celebration was exuberant, check out his mom, Jennifer.
0: La Jocurile Olimpice de la Beijing din 2008, Usain Bolt a avut una dintre cele mai importante performanțe din istoria atletismului. La doar 21 de ani, a câștigat 3 medalii de aur în toate cele 3 probe, stabilind recorduri mondiale. Vorbesc despre următoarele probe: 100 de metri, 200 de metri și 4 x 100 de metri ștafetă. Din păcate, medalia pentru proba de ștafetă a fost retrasă pentru că un coechipier a încălcat regulamentul antidoping. Ce-l făcea special pe Usain Bolt? Înălțimea, printre altele. Chiar dacă pentru 1,95 m era considerat prea înalt pentru probele de 100 de metri. Al doilea atu, pasul uriaș. În timp ce rivalii săi aveau nevoie de aproximativ 45 de pași pentru a parcurge 100 de metri, Bolt acoperea aceeași distanță în doar 41 de pași. Și când te gândești că a vrut să se facă jucător de cricket, noroc că atât profesorul de sport din clasele primare, cât și profesorul de sport din liceu i-au spus, l-au convins de fapt că locul lui este pe pista de atletism.
3: Usain Bolt now brings it down and hits it. And the Jamaican juggernaut scores his first goal for a professional side. And that will feel like goal.
0: După retragerea din atletism în 2017, Usain Bolt a încercat să devină fotbalist profesionist. Ce ai auzit mai devreme este de la un meci în care atletul a înscris pentru echipa Central Coast Mariners. N-a reușit să semneze cu un club mai acătării, dar pasiunea a rămas. E fan Manchester United, Usain Bolt, ca și mine, drept pentru care azi, în onoarea lui, îmi voi saluta colegii cu gestul To the World, gestul lui Usain Bolt cu mâinile spre cer, unul dintre brațe fiind îndoit. To the World!
4: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.
5: Stare de bine
4: pe repeat,
5: ca să știi.

0: La Digi FM ai hituri mai fierbinți decât scaunul din mașină.
1: Ca să știi.
2: Hello, sunt Adi Strate la Digi FM.
3: Bună, sunt Andia.
4: Sunt Holy Moly.
5: Salutare, sunt Andra.
6: Sunt Elena Gheorghe și ascult Digi FM.
7: Un radio cu chef de vacanță.
8: Ca să știi.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. România nu va mai avea în câteva luni bani pentru salariile bugetarilor dacă legea salarizării nu este prezentată într-o formă acceptată de Comisia Europeană. Anunțul a fost făcut la Digi24 de fostul președinte Traian Băsescu. Fostul șef de stat spune că este vital ca țara noastră să execute această lege în parametrii stabiliți încă din 2022 cu executivul comunitar.
1: Nu se întâmplă nimic altceva decât faptul că avem în momentul de față o garnitură de decidenți neputincioși și lași. N-au curaj să-și asume corectarea greșelilor pe care le-au făcut. Ar trebui președinte, prim-ministru, miniștri de resort, ministru de finanțe să spună, oameni buni, asta e legea salarizării și ea include strict salarii, sporurile se suspendă la plată în momentul de față și se vor da atunci când vom avea o lege a sporurilor, o lege care să vizeze aceste sporuri acordate, valabile pentru toată economia românească, nu numai pentru bugetari. Aici este o problemă pe care trebuie să o rezolvăm prin renunțarea totală la include în legea salarizării sporuri.
0: Guvernul a aprobat o nouă ediție a programului de vouchere pentru achiziția de calculatoare. Executivul a avizat astfel modificarea normelor, astfel încât elevii și studenții din familii cu venituri reduse, incluși pe lista Ministerului Educației, să poată beneficia de aceste ajutoare. În acest an, peste 2300 de copii și tineri vor primi vouchere în valoare de 200 de euro fiecare, numărul beneficiarilor fiind cu aproape 500 mai mare față de anul trecut. Bonurile valorice vor fi eliberate în perioada 31 august-11 septembrie, iar echipamentele IT vor putea fi cumpărate între 7 septembrie și 16 octombrie. Ministrul interimar al apărării atacă decizia CCR în cazul Dominic Fritz. Radu Miruță o califică drept o nedreptate și un abuz. Aflat la Timișoara, reprezentantul USR a subliniat că formațiunea sa respectă hotărârile instanțelor, dar critică componența politică a CCR, acuzând judecătorii numiți de PSD că acționează la comandă. Vă reamintim, în urma recentei decizii a CCR privind legea ANI, Dominic Fritz își poate pierde mandatul de primar al Timișoarei. Atât Fritz cât și Miruță nu au exclus posibilitatea ca acest caz să ajungă la CEDO dacă lucrurile vor rămâne în țară în defavoarea edilului Timișoarei.
2: Este extraordinar de clar și o spun fără niciun fel de nuanță că este o nedreptate și este un abuz. Și cei care spun că de când criticați deciziile justiției sunt cei care pleacă pe o fentă. USR nu critică deciziile judecătorilor. USR respectă deciziile instanțelor de judecată. Însă să nu uităm că la Curtea Constituțională discutăm despre altceva. Discutăm despre niște oameni care sunt puși acolo, nu în urma unui examen la Institutul Național de Magistratură, ci sunt puși acolo politic. Și atunci când vedem că acești oameni puși politic, efectiv pe propunerea Partidului Social Democrat, exact reprezentanții numiți de Partidul Social Democrat acolo, au o anumită abordare, o respect, dar nu înseamnă că trebuie să fim de acord cu ea și să nu luptăm atunci când considerăm că este anormal.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.
3: Digi FM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: FM.
1: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
0: Ca să știi. Digi FM.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt George Vila. PNL va susține în Parlament proiectul legii salarizării dacă forma finală va beneficia de un acord politic. Anunțul a fost făcut de premierul interimar Ilie Bolojan după ședința biroului politic al partidului. Liderul PNL susține că legea e necesară nu doar pentru respectarea angajamentelor față de Uniunea Europeană, ci și pentru recâștigarea predictibilității în ceea ce privește cheltuielile cu salariile din sectorul public. Conducerea PNL a mandatat parlamentarii partidului să susțină și alte proiecte legislative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR, a mai spus Ilie Bolojan.
1: Am dat un mandat grupurilor parlamentare ca la sesiunea parlamentară care va fi convocată zilele următoare, de luni până miercuri, în Camera Deputaților și în Senat, grupurile parlamentare ale PNL să susțină aceste proiecte de legi, începând de la legislația legată de ANI, deci componenta de integritate, unde aspectele care sunt neconstituționale să fie corectate. De asemenea, proiectul care ține de strategia pe hidrogen și componenta de decarbonizare, în așa fel încât să ne încasăm sumele aferente acestor jaloane, sume din care România finanțează astăzi lucrările la autostrăzi, la electrificarea căilor ferate, la școli, la spitale. Și dacă în 31 august se va deschide circulația pe autostrada Moldovei, asta se datorează acestui efort și acestei cofinanțări asigurate din fondurile din PNRR.
0: Tichetele Rabla pentru motociclete s-au epuizat în doar 9 minute, asta în contextul în care au fost alocate 15 milioane de lei, iar importatorii de motociclete cer acum mai mulți bani, mai exact de 3 ori mai mult decât bugetul inițial. Vor fi din nou disponibile fonduri pentru toate categoriile, de asigurări ministrul interimar al mediului Diana Buzoian.
2: Știm și de anul trecut că cererea a fost ridicată. Am pus un procent care am considerat că este suficient raportat la bugetul pe care l-aveam de fapt per total. Vestea bună este că vor fi din nou disponibile fonduri pentru toate categoriile, deci și pentru mașini termice, hibride, electrice, plug-in hibrid, dar și motociclete. Este o nouă șansă vine pentru că persoanele care au rezervat inițial ecotichetele nu și-au finalizat toate etapele și atunci banii aceștia vor fi redistribuiți din nou, iar pentru motociclete vorbim la ultimul calcul de aproximativ 3 milioane de lei. Pentru motociclete, varianta pe care o vom propune noi va fi redistribuirea sumelor care au fost deja alocate pentru motociclete, deci nu vom lua din alte categorii. În aceste zile vom avea ultimele cifre și vom putea să spunem sigur care sunt sumele și pentru hibride, și pentru electrice, și pentru cele cu motor termic.
0: Sunt tot mai puține locuri de muncă în România și tot mai multe dificultăți pentru cei care își caută un job. În al doilea trimestru al anului în țara noastră erau disponibile aproximativ 26.000 de locuri de muncă, cu aproape 5.000 mai puține decât în aceeași perioadă din anul trecut. Ligia Pricopi vine cu toate datele.
3: Piața muncii din România dă semnale îngrijorătoare. Datele de la Institutul Național de Statistică arată că numărul locurilor de muncă a scăzut constant de la un trimestru la altul, dar și prin comparație cu aceeași perioadă a anului precedent. Sunt afaceri care s-au închis, iar pentru șomeri este din ce în ce mai dificil să se angajeze. În perioada aprilie-iunie a acestui an au fost disponibile 26.500 de locuri de muncă, cu 1.800 mai puține față de primul trimestru. De asemenea, prin comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, au fost cu 5.000 de locuri de muncă în minus. În cel de-al doilea trimestru, față de primele 3 luni, cele mai importante scăderi au fost în administrație publică și în industria ospitalității, hoteluri și restaurante, de asemenea în industria extractivă, dar și în domeniul imobiliar. Oportunitățile de angajare sunt din ce în ce mai reduse.
0: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.
4: Digi FM, un radio cu chef de vacanță, ca să știi.

DGFM Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.

0: DGFM.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: Vara ta are muzica ei
1: la DGFM, ca să știi.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. România nu va mai avea în câteva luni bani pentru salariile bugetarilor dacă legea salarizării nu este prezentată într-o formă acceptată de Comisia Europeană. Anunțul a fost făcut la Digi24 de fostul președinte Traian Băsescu. Fostul șef de stat spune că este vital ca țara noastră să execute această lege în parametrii stabiliți încă din 2022 cu executivul comunitar.
1: Nu se întâmplă nimic altceva decât faptul că avem în momentul de față o garnitură de decidenți neputincioși și lași. N-au curaj să-și asume corectarea greșelilor pe care le-au făcut. Ar trebui președinte, prim-ministru, ministrii de resort, ministrul de finanțe să spună, oameni buni, asta e legea salarizării și ea include strict salarii, sporurile se suspendă la plată în momentul de față și se vor da atunci când vom avea o lege a sporurilor, o lege care să vizeze aceste sporuri acordate, valabile pentru toată economia românească, nu numai pentru bugetari. Aici este o problemă pe care trebuie să o rezolvăm prin renunțarea totală la include în legea salarizării sporuri.
0: Guvernul a aprobat o nouă ediție a programului de vouchere pentru achiziția de calculatoare. Executivul a avizat astfel modificarea normelor, astfel încât elevii și studenții din familii cu venituri reduse, incluși pe lista Ministerului Educației, să poată beneficia de aceste ajutoare. În acest an, peste 2300 de copii și tineri vor primi vouchere în valoare de 200 de euro fiecare, numărul beneficiarilor fiind cu aproape 500 mai mare față de anul trecut. Bonurile valorice vor fi eliberate în perioada 31 august-11 septembrie, iar echipamentele IT vor putea fi cumpărate între 7 septembrie și 16 octombrie. Ministrul interimar al apărării atacă decizia CCR în cazul Dominic Fritz. Radu Miruță o califică drept o nedreptate și un abuz. Aflat la Timișoara, reprezentantul USR a subliniat că formațiunea sa respectă hotărârile instanțelor, dar critică componența politică a CCR, acuzând judecătorii numiți de PSD că acționează la comandă. Vă reamintim, în urma recentei decizii a CCR privind legea ANI, Dominic Fritz își poate pierde mandatul de primar al Timișoarei. Atât Fritz cât și Miruță nu au exclus posibilitatea ca acest caz să ajungă la CEDO dacă lucrurile vor rămâne în țară în defavoarea edilului Timișoarei.
2: Este extraordinar de clar și o spun fără niciun fel de nuanță că este o nedreptate și este un abuz. Și cei care spun că de când criticați deciziile justiției sunt cei care pleacă pe o fentă. USR nu critică deciziile judecătorilor. USR respectă deciziile instanțelor de judecată. Însă să nu uităm că la Curtea Constituțională discutăm despre altceva. Discutăm despre niște oameni care sunt puși acolo, nu în urma unui examen la Institutul Național de Magistratură, ci sunt puși acolo politic. Și atunci când vedem că acești oameni puși politic, efectiv, pe propunerea Partidului Social Democrat, exact reprezentanții numiți de Partidul Social Democrat acolo, au o anumită abordare, o respect, dar nu înseamnă că trebuie să fim de acord cu ea și să nu luptăm atunci când considerăm că este anormal.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.
3: Digi FM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. PNL va susține în Parlament proiectul legii salarizării dacă forma finală va beneficia de un acord politic. Anunțul a fost făcut de premierul interimar Ilie Bolojan după ședința biroului politic al partidului. Liderul PNL susține că legea e necesară nu doar pentru respectarea angajamentelor față de Uniunea Europeană, ci și pentru recâștigarea predictibilității în ceea ce privește cheltuielile cu salariile din sectorul public. Conducerea PNL a mandatat parlamentarii partidului să susțină și alte proiecte legislative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR, a mai spus Ilie Bolojan.
1: Am dat un mandat grupurilor parlamentare ca la sesiunea parlamentară care va fi convocată zilele următoare, de luni până miercuri, în Camera Deputaților și în Senat, grupurile parlamentare ale PNL să susțină aceste proiecte de legi, începând de la legislația legată de ANI, deci componenta de integritate, unde aspectele care sunt neconstituționale să fie corectate. De asemenea, proiectul care ține de strategia pe hidrogen și componenta de decarbonizare, în așa fel încât să ne încasăm sumele aferente acestor jaloane, sume din care România finanțează astăzi lucrările la autostrăzi, la electrificarea căilor ferate, la școli, la spitale. Și dacă în 31 august se va deschide circulația pe autostrada Moldovei, asta se datorează acestui efort și acestei cofinanțări asigurate din fondurile din PNRR.
0: Tichetele Rabla pentru motociclete s-au epuizat în doar 9 minute, asta în contextul în care au fost alocate 15 milioane de lei, iar importatorii de motociclete cer acum mai mulți bani, mai exact de 3 ori mai mult decât bugetul inițial. Vor fi din nou disponibile fonduri pentru toate categoriile, de asigurări ministrul interimar al mediului Diana Buzoian.
2: Știm și de anul trecut că cererea a fost ridicată. Am pus un procent care am considerat că este suficient raportat la bugetul pe care l-aveam, de fapt, per total. Vestea bună este că vor fi din nou disponibile fonduri pentru toate categoriile, deci și pentru mașini termice, hibride, electrice, plug-in hibrid, dar și motociclete. Această nouă șansă vine pentru că persoanele care au rezervat inițiale cu tichetele nu și-au finalizat toate etapele și atunci banii aceștia vor fi redistribuiți din nou, iar pentru motociclete vorbim la ultimul calcul de aproximativ 3 milioane de lei. Pentru motociclete, varianta pe care o vom propune noi va fi redistribuirea sumelor care au fost deja alocate pentru motociclete, deci nu vom lua din alte categorii. În aceste zile vom avea ultimele cifre și vom putea să spunem sigur care sunt sumele și pentru hibride, și pentru electrice, și pentru cele cu motor termic.
0: Sunt tot mai puține locuri de muncă în România și tot mai multe dificultăți pentru cei care își caută un job. În al doilea trimestru al anului în țara noastră erau disponibile aproximativ 26.000 de locuri de muncă, cu aproape 5.000 mai puține decât în aceeași perioadă din anul trecut. Ligia Pricopi vine cu toate datele.
3: Piața muncii din România dă semnale îngrijorătoare. Datele de la Institutul Național de Statistică arată că numărul locurilor de muncă a scăzut constant de la un trimestru la altul, dar și prin comparație cu aceeași perioadă a anului precedent. Sunt afaceri care s-au închis, iar pentru șomeri este din ce în ce mai dificil să se angajeze. În perioada aprilie-iunie a acestui an au fost disponibile 26.500 de locuri de muncă, cu 1.800 mai puține față de primul trimestru. De asemenea, prin comparație cu aceeași perioadă anului trecut, au fost cu 5.000 de locuri de muncă în minus. În cel de-al doilea trimestru, față de primele 3 luni, cele mai importante scăderi au fost în administrație publică și în industria ospitalității, hoteluri și restaurante, de asemenea în industria extractivă, dar și în domeniul imobiliar. Oportunitățile de angajare sunt din ce în ce mai reduse.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
4: La DGFM băgăm soare în difuzoare și briză,
5: exact ca la mare.

0: soare în gând,
1: muzică în aer.
0: Ca să știi.
2: I am Dennis Lloyd. DGFM. Ca să

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. România nu va mai avea în câteva luni bani pentru salariile bugetarilor dacă legea salarizării nu este prezentată într-o formă acceptată de Comisia Europeană. Anunțul a fost făcut la Digi24 de fostul președinte Traian Băsescu. Fostul șef de stat spune că este vital ca țara noastră să execute această lege în parametrii stabiliți încă din 2022 cu executivul comunitar.
1: Nu se întâmplă nimic altceva decât faptul că avem în momentul de față o garnitură de decidenți neputincioși și lași. N-au curaj să-și asume corectarea greșelilor pe care le-au făcut. Ar trebui președinte, prim-ministru, miniștri de resort, ministru de finanțe să spună, oameni buni, asta e legea salarizării și ea include strict salarii, sporurile se suspendă la plată în momentul de față și se vor da atunci când vom avea o lege a sporurilor, o lege care să vizeze aceste sporuri acordate, valabile pentru toată economia românească, nu numai pentru bugetari. Aici este o problemă pe care trebuie să o rezolvăm prin renunțarea totală la include în legea salarizării sporuri.
0: Guvernul a aprobat o nouă ediție a programului de vouchere pentru achiziția de calculatoare. Executivul a avizat astfel modificarea normelor, astfel încât elevii și studenții din familii cu venituri reduse, incluși pe lista Ministerului Educației, să poată beneficia de aceste ajutoare. În acest an, peste 2300 de copii și tineri vor primi vouchere în valoare de 200 de euro fiecare, numărul beneficiarilor fiind cu aproape 500 mai mare față de anul trecut. Bonurile valorice vor fi eliberate în perioada 31 august-11 septembrie, iar echipamentele IT vor putea fi cumpărate între 7 septembrie și 16 octombrie. Ministrul interimar al apărării atacă decizia CCR în cazul Dominic Fritz. Radu Miruță o califică drept o nedreptate și un abuz. Aflat la Timișoara, reprezentantul USR a subliniat că formațiunea sa respectă hotărârile instanțelor, dar critică componența politică a CCR, acuzând judecătorii numiți de PSD că acționează la comandă. Vă reamintim, în urma recentei decizii a CCR privind legea ANI, Dominic Fritz își poate pierde mandatul de primar al Timișoarei. Atât Fritz cât și Miruță nu au exclus posibilitatea ca acest caz să ajungă la CEDO dacă lucrurile vor rămâne în țară în defavoarea edilului Timișoarei.
2: Este extraordinar de clar și o spun fără niciun fel de nuanță că este o nedreptate și este un abuz. Și cei care spun că de când criticați deciziile justiției sunt cei care pleacă pe o fentă. USR nu critică deciziile judecătorilor. USR respectă deciziile instanțelor de judecată. Însă să nu uităm că la Curtea Constituțională discutăm despre altceva. Discutăm despre niște oameni care sunt puși acolo, nu în urma unui examen la Institutul Național de Magistratură, ci sunt puși acolo politic. Și atunci când vedem că acești oameni puși politic, efectiv, pe propunerea Partidului Social Democrat, exact reprezentanții numiți de Partidul Social Democrat acolo, au o anumită abordare, o respect, dar nu înseamnă că trebuie să fim de acord cu ea și să nu luptăm atunci când considerăm că este anormal.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.
3: Digi FM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: Digi FM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare și energie. Ca să știi.
1: Blin come the thing, them call a broken heart. This blessed love will never part. Don't know it from the start. Me tell them, say I'm dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha, come see.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. PNL va susține în Parlament proiectul legii salarizării dacă forma finală va beneficia de un acord politic. Anunțul a fost făcut de premierul interimar Ilie Bolojan după ședința biroului politic al partidului. Liderul PNL susține că legea e necesară nu doar pentru respectarea angajamentelor față de Uniunea Europeană, ci și pentru recâștigarea predictibilității în ceea ce privește cheltuielile cu salariile din sectorul public. Conducerea PNL a mandatat parlamentarii partidului să susțină și alte proiecte legislative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR, a mai spus Ilie Bolojan.
1: Am dat un mandat grupurilor parlamentare ca la sesiunea parlamentară care va fi convocată zilele următoare, de luni până miercuri, în Camera Deputaților și în Senat, grupurile parlamentare ale PNL să susțină aceste proiecte de legi, începând de la legislația legată de ANI, deci componenta de integritate, unde aspectele care sunt neconstituționale să fie corectate. De asemenea, proiectul care ține de strategia pe hidrogen și componenta de decarbonizare, în așa fel încât să ne încasăm sumele aferente acestor jaloane, sume din care România finanțează astăzi lucrările la autostrăzi, la electrificarea căilor ferate, la școli, la spitale. Și dacă în 31 august se va deschide circulația pe autostrada Moldovei, asta se datorează acestui efort și acestei cofinanțări asigurate din fondurile din PNRR.
0: Tichetele Rabla pentru motociclete s-au epuizat în doar 9 minute, asta în contextul în care au fost alocate 15 milioane de lei, iar importatorii de motociclete cer acum mai mulți bani, mai exact de 3 ori mai mult decât bugetul inițial. Vor fi din nou disponibile fonduri pentru toate categoriile, de asigurări ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu.
2: Știm și de anul trecut că cererea a fost ridicată. Am pus un procent care am